0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Slušate reprizu emisije.
1: Kronika tjedna.
2: Dobar dan u Kronici tjedna. Rebalans proračuna u narednim će danima biti jedna od ključnih tema u Hrvatskom saboru, najavio je saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Rebalans proračuna priprema se i u gradu Đurđevcu, što je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
3: Fokus je na zaokruživanju financijske konstrukcije, na sufinanciranju dodatnom tih vlastitih udjela koje imamo u projektima, pa smo tako školu prijavili i na Ministarstvo turizma i sporta na dodatno sufinanciranje sportske dvorane, na regionalni razvoj za dodatno sufinanciranje vlastitog udjela u izgradnji škole. Zatim imamo projekt suda koji se zapravo sufinancira od strane Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, projekt na utvrdi stari grad gdje imamo fasadu, novi bedem koji se uskoro završava, koji se također financira iz dva programa. Jedno je Ministarstvo kulture, redovni program za osiguranje materijalnih uvjeta na kulturnim dobrima, a drugo je stavka koja je osigurana u državnom proračunu za izgradnju bedema. Zatim imamo i puno sportskih projekata, prijavljivala je naša zajednica sportova sportske projekte za sve sportske udruge koje rade preko zajednice. Zbog svoje veličine nogometni klub je prijavio svoj projekt. Imamo i pomoćnike u nastavi, novi projekt koji je krenuo sa provođenjem, zatim projekt Gerontodomaćica koji nakon 3 godine formalno završava na kraj ove godine, a mi smo osigurali nastavak projekta kroz projekt Centra za starije osobe, odnosno staračkog doma, i kroz funkciju zapravo pomoći u kući, gdje će osim dosadašnjeg dijela pomoći biti mogućnost i korištenje toplog obruka, tako da će to biti jedno unapređenje, tako da sve to sigurno zahtijeva jedan opsežan rebalans. Gdje mi smo bili ovaj tjedan i na terenu, obišli smo radove na osnovnoj školi, na dogradnji suda, na bedemu, svi radovi idu zacrtanom dinamikom, pripremamo i jedno iznenađenje za kraj svih tih radova građevinskih na samoj utvrdi, tako da evo, taj dio će biti dobro isplaćen na kraj godine.
2: Budući da se grad Đurđevac nalazi na prvom mjestu u Hrvatskoj prema korištenju europskih sredstava po stanovniku, Željko Lacković osvrnuo se i na pitanje prestanka dostupnosti sredstava iz europskih fondova.
4: Nije opcija niti je ta teza točna, dakle europski fondovi neće presušiti. Danas u Europskom parlamentu se vodi rasprava između dvije različitih pozicija, dakle razvijene zemlje koje najviše doprinose punjenju europskog proračuna su više za ulaganje u konkurentnost, dakle u razvoj tehnologije, inovativnosti, i da korisnici tih mjera iz fondova budu tvrtke, a na drugoj strani su sve one zemlje koje hvataju taj prosječni razvoj Europske unije, gdje smo i mi kao zemlja koja tek dolazi u prosjek od 80% razvijenosti Europske unije, i nama su opet primamljive te kohezijske mjere, a one značajno se odnose upravo na izgradnju ovakve komunalne infrastrukture. Vidimo da je na području cijele Hrvatske, naše županije, da je riječ o jednom investicijskom ciklusu kakvog nije bilo 50 godina, i nama je intencija i Republici Hrvatskoj da što više sredstava ide u kohezijske mjere. Ono što je preliminarno dogovoreno je iznos otprilike oko 17 milijardi eura, i ovaj sad sastanak 9 šefova mediteranskih država je zapravo bio jedan sastanak pred dogovor kako nastupiti u raspodijeli tih sredstava koje nas čekaju u budućnosti i kojih svakako će i biti.
2: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
1: Kronika tjedna.
2: U prostorima strukovne škole Đurđevac održana je svečanost povodom obilježavanja 35. obljetnice osnivanja protuzračne obrane Đurđevac. Postrojbi 58. slab PZO i 465. strb PZO Đurđevac. Obilježavanje obljetnice započelo je polaganjem vijenaca i izaslanstava na gradskom groblju u Đurđevcu, nakon čega je u prostorima strukovne škole održana svečanost posvećena pripadnicima protuzračne obrane. Uvodno se prisutnima obratio predsjednik Udruge branitelja PZO Đurđevac Marijan Matočec, koji je istaknuo ponos na PZO i aktivnosti koje su se odvijale, te je zahvalio braniteljima na njihovoj žrtvi i doprinosu u stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Župan Tomislav Golubić prisjetio se teških ratnih dana kao dijete branitelja, te je istaknuo kako mu je drago vidjeti mlade na svečanosti, jer je važno učiti o prošlosti i onome što je prethodilo stvaranju Hrvatske države.
1: Zadovoljstvo mi je da danas možemo ispred Županije Koprivničko-križevačke pozdraviti sve članove protuzračne obrane grada Đurđevca koji su tokom 90. godina stvarno napravili velike stvari i zadužile ne samo Đurđevac, ne samo Podravinu, već cijelu Hrvatsku. Veliko im hvala na tome. Ovo su prilike da se sjetimo i svih onih poginulih, ranulih, nestalih, ali isto tako i svih u međuvremenu preminulih branitelja s područja Đurđevca i Đurđevačke Podravine i odamo im pijetet. Treba im se zahvaliti, treba jasno reći da su to ljudi koji su stvarali našu državu i ovakve prilike su definitivno prilike gdje se treba svima jasno reći hvala, da smo na njih ponosni i zahvalni što su stvorili našu Republiku Hrvatsku.
2: Prigodnim govorima obratili su se i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, general Darko Rukavina, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca, ujedno i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i premijera Andreja Plenkovića Željko Lacković.
5: Bilo je danas svečano i dostojanstveno, obilježena je 35. obljetnica jedne od naših đurđevačkih brigada koje su svojim djelovanjem u Domovinskom ratu dale obol jednom stvaranju naše Republike Hrvatske. Kada se vratimo 35 godina unatrag, kada vidimo da su tim danima donošene odluke u Hrvatskom saboru o raskidu svih državnopravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom, da je Hrvatska bila izložena napadima, bila je pod embargom, pod sankcijama o nemogućnosti kupnje naoružanja, nenaoružana, izložena jednoj bestijalnoj srpsko-četničkoj agresiji. I kada se vratimo u to vrijeme, vidimo koji je zapravo značaj svih tih ljudi koji su se udružili, koji su se okupili oko jednog cilja da se obrani hrvatski narod, da se obrani hrvatski teritorij, da se stvori Hrvatska država i zato s ponosom danas možemo slaviti i sve one koji danas nema s nama, koji su dali svoje živote, oni koji su dali najviše za Republiku Hrvatsku, svi oni koji su sudjelovali na bilo koji način, žrtvujući sebe, svoje obitelji, svoje živote i svoje zdravlje. Danas smo se sa dostojanstvom i sa velikim poštovanjem prisjetili, odali im počast na groblju polaganjem vijenaca i evociranjem onih uspomena koje su nas odvele u ne tako davnu prošlost, ali podsjetili se o važnosti čuvanja istine, čuvanja svih onih vrijednosti na kojima je stvorena naša država Hrvatska, da nam se takve situacije nikad ne bi ponovile, da budemo budni, da budemo svjesni što se zbiva u današnjem modernom svijetu i da naši mladi znaju čuvati i poštivati i žrtvu koja je plaćena za nastanak Hrvatske države, ali za ovu današnju Hrvatsku koju živimo.
2: U glazbenom dijelu svečanosti nastupila je Gabriela Šipek uz pratnju Leona Šipeka, dok je program moderirala Anđela Lenhard-Antolin. Svečanosti su prethodili sportski susreti braniteljskih udruga, a bogate fotogalerije pogledajte na webu Podravskog radija.
0: Kronika tjedna.
2: Radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade suda u Đurđevcu značajno su napredovali. Po završetku projekta Đurđevac će dobiti obnovljenu i moderniziranu javnu zgradu s dodatnim prostorima za rad pravosudnih i upravnih službi. Radove su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, predsjednik općinskog suda u Koprivnici Darko Magdić, direktor tvrtke Bistra d.o.o. Krešimir Habijanec, te pročelnik upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti grada Đurđevca Kristijan Grgac. Nositelj projekta je grad Đurđevac koji ga provodi u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te Državnom geodetskom upravom.
0: Kronika tjedna.
2: Gradonačelnik Hrvoje Janči obišao je mobilnu ambulantu u Budrovcu koja je u Budrovcu ispred društvenog doma privukla veliki broj pacijenata. Mještani su zadovoljni ovom mogućnošću jer zdravstvene preglede sada mogu obaviti u svojem mjestu bez potrebe za odlaskom u dom zdravlja u Đurđevcu. Posebno je važna za starije i slabije pokretne osobe kao i za mještane koji žive sami ili nemaju vlastiti prijevoz. Dolaskom ambulante u njihovo mjesto olakšava im se pristup zdravstvenim uslugama, a redovitim dolascima mogu lakše pratiti svoje zdravstveno stanje. Gradonačelnik Janči izrazio je zadovoljstvo velikim interesom mještana te pohvalio rad medicinskih djelatnika. Također se za Podravski radio osvrnuo općenito na zadovoljstvo zdravstvenom uslugom na području grada.
3: To je stvarno jedna dobra mjera jer se usluga učinila dostupnija građanima, oni jednostavnije mogu obaviti i osnovne pretrage, pregled, dobiti uputnice i sve što im je potrebno. Trenutno nemamo pedijatra u Đurđevcu, imamo osiguranu uslugu kroz dolazak drugih pedijatara, ali znamo da smo mi svi željni i kontakta i znati tko nam je taj doktor. Imamo još nekih ordinacija koje su nam prazne i koje bi se trebale popuniti. Mi kao grad komuniciramo s ljudima, osluškujemo potrebe, utječemo koliko možemo na županijsku ustanovu Dom zdravlja i cilj nam je zapravo da se osigura što moguća bolja zdravstvena skrb na području grada, koja naravno obuhvaća i grad i okolne općine.
0: Kronika tjedna.
2: Radovi na dogradnji osnovne škole Đurđevac napreduju prema planiranoj dinamici, a gradilište su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, ravnatelj osnovne škole Daniel Domišljanović, pročelnik upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Kristijan Grgac, te direktor tvrtke izvođača radova Krešimir Habijanec. Grad Đurđevac uspješno je osigurao sufinanciranje projekta u iznosu od 10,2 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 11,3 milijuna eura.
0: Kronika tjedna.
2: Postojeće dječje igralište na raskrižju Đuriševićeve i Radničke ceste u Đurđevcu dodatno je uređeno i opremljeno novim spravama na veliko oduševljenje najmlađih stanovnika. Igralište je obogaćeno novim sadržajima za igru, među kojima su kombinirana sprava s penjalicom, toboganom i ljuljačkama, klackalica te stol za stolni tenis, čime je postojeći prostor dobio dodatnu vrijednost i sadržaje za različite uzraste djece. Uređenje i opremanje igrališta dio je projekta dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, a za koji je grad Đurđevac uspješno osigurao bespovratna sredstva preko natječaja Ministarstva demografije i useljeništva. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 17 tisuća eura, od čega bespovratna sredstva iznose 12 tisuća eura, dok je preostali dio osigurao grad u svom proračunu.
0: Kronika tjedna.
2: U osnovnoj školi Đurđevac održana je radionica crvenih nosova u sklopu projekta Djeca u školama za djecu u bolnicama. Crveni nosovi su klaunodoktori koji uz pomoć umjetnosti profesionalnog klauniranja, humora i smijeha vraćaju ljudima u teškim i kriznim situacijama i okolnostima osjećaj radosti, sreće i optimizma. Projekt već četvrtu godinu zaredom povezuje djecu u školama s njihovim vršnjacima na bolničkom liječenju, a ove je godine okupio rekordnih 95 osnovnih škola, 215 razreda i 1912 učenika diljem Hrvatske. O samom cilju projekta govorila nam je predstavnica Crvenih nosova Maja Rusan.
6: Ta razvoj empatije, to u dječje dobi, kako bi jednog dana evo na taj način poticali međusobno razumijevanje i podršku jednim među drugima. Povezivanje ove dvije skupine djece se nama pokazalo kao izuzetno vrijedno i utječe na njihov i emocionalni i socijalni razvoj, jer s jedne strane školarci postaju svjesni činjenice da se svatko od nas može naći u teškoj situaciji i da je upravo tada podrška i razumijevanje izuzetno bitno, a s druge strane djeci u bolnicama je zaista potrebna podrška cijelog sustava, naravno prvenstveno su tu roditelji, familija i cijeli zdravstveni sustav, ali isto tako evo svi smo mi nekada bili djeca i možemo se poistovjetiti sa time i shvatiti koliko je stvari biti lijepo i podržan i viđen od strane svojih vršnjaka.
2: O značaju za osnovnu školu Đurđevac govorila je profesorica fizike Elena Zobundžija.
7: Vjerujem da je svim učiteljima najbitnije da su sva djeca zdrava i tako evo ovom prilikom smo mi prijavili osnovnu školu Đurđevac, odnosno 8C razredni odjel, na jednu radionicu djeca u školama za djecu u bolnicama koju provode ispred udruge Crveni nosovi, klaunovi doktori i cilj ove radionice je zapravo poticati empatiju i neko suosjećanje djece koja su u školama za onu djecu koja provode svoje školske dane u bolnicama.
2: Učenici osnovne škole Đurđevac tako su pokazali da svojim djelima, kreativnošću i empatijom već sada mogu učiniti nešto lijepo za drugo dijete.
0: Kronika tjedna.
2: Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu obilježen je Svjetski tjedan dojenja. Obilježavanje su i ove godine tradicionalno organizirale patronažne sestre Doma zdravlja Đurđevac. Štand su na trgu posjetile trudnice, majke s bebama te ostali zainteresirani građani. Majke majke su od patronažnih sestara uz edukativne materijale dobile i prigodne poklone. Obilježavanje je svojim dolaskom podržao i gradonačelnik Hrvoje Janči, istaknuvši kako je ovo još jedna u nizu hvalevrijednih akcija koje svake godine organiziraju patronažne sestre Đurđevačkog doma zdravlja. Obilježavanju tjedna pridružio se i koordinacijski tim za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije na čelu s voditeljicom Andrejom Novak, koja je kazala kako je moto ovogodišnjeg tjedna dojenja dojenje za održiv razvoj, jačajmo ono što djeluje. Svoju podršku pružili su i najmlađi građani iz dječjeg vrtića Maslačak, a ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk izrazila je zadovoljstvo što se obilježavanje nacionalnog tjedna dojenja organizira u Đurđevcu, gdje će se graditi i klupa za dojenje.
8: Promicanje dojenja je iznimno bitno za rani početak razvoja djeteta i za ranu podršku roditeljstvu. Za sve poteškoće i za dodatnu pomoć uvijek se roditelji mogu obratiti našoj patronažnoj zdravstvenoj zaštiti koja je tu na terenu i dostupna svakodnevno, a isto također se organiziraju grupe za podršku dojenja gdje roditelji i mame i tate mogu dobiti podršku po pitanju svih problema koji ih možda muče ili ne muče u nekakvom početku života njihove bebe.
2: Kronika tjedna. U obrtničkom domu u Đurđevcu, koji je trenutno u obnovi nakon što ga je prije 8 godina zadesio katastrofalni požar, održano je predstavljanje knjige povjesničara Nikole Cika Obrtništvo Đurđevca te proslava 245. obljetnice obrtništva u Đurđevcu. Događaj je okupio velik broj obrtnika iz grada i okolice. Predstavljanju knjige nazočili su među ostalim tajnica udruženja obrtnika Đurđevac Željka Hasan, predsjednik udruženja obrtnika Đurđevac Damir Golubić, predsjednica obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije Irena Kovačić. U ime grada Đurđevca nazočnima se obratila viša kustosica muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel, koja je iskazala zadovoljstvo što se povodom ove velike obljetnice obrtništva u Đurđevcu izdala i knjiga koja predstavlja najvažnije obrtnike i razvoj obrtništva u gradu i okolici. Glavna tajnica Hrvatske obrtničke komore Violeta Jelić dodala je kako Đurđevac ima veliki utjecaj obrtništva diljem Hrvatske. Autor knjige Nikola Cik zahvalio se svim uzvanicima na dolasku te na kraju predstavljanja podijelio svima primjerak svoje knjige. Susret je završio zajedničkom okrepom.
9: Kronika tjedna.
2: O temi mogućeg izdvajanja Križevaca iz sastava Koprivničko-križevačke županije govorilo se na konferenciji za medije u prostorima županijske uprave, gdje je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić rekao da podaci kojima raspolažu demantiraju zapostavljenost, odnosno negiraju navode da se županija ne razvija ravnomjerno.
10: Ne možemo se oteti dojmu da neke informacije koje su plasirane u javnost ili su netočne ili su polovične. Tako da stvara se određeni dojam koji mislimo da je potrebno građanima naše županije jasno objasniti i ispraviti. I ono što želim naglasiti na samom početku, da u lipnju prošle godine, nakon što smo preuzeli funkcije zamjenik i ja, krenuli smo raditi na način da smo sve one projekte koje smo zatekli nastavili. Jedna od glavnih točaka našeg rada je bilo upravo isto ravnomjerni razvoj, odnosno pomoći prema našim općinama i gradovima. Iz tog razloga smo i promijenili način na koji se dobivaju sredstva u županijskoj upravi od strane naših općina. Iz tog razloga smo povećali i sredstva ukupna koja se daju općinama i gradovima. Povećali smo isto tako i pragove koliko se može dobiti.
2: Kao jedan od glavnih argumenata župan je iznio podatke o ulaganjima Koprivničko-križevačke županije, kojima, kako je istaknuo, želi demantirati tvrdnje da se u Križevce i Đurđevac ulaže znatno manje nego u Koprivničko područje. Što se tiče Križevaca, Golubić je napomenuo kako bi volio čuti objašnjenje gradonačelnika Katanovića zašto je na prvi sastanak u županiju došao tek u rujnu ove godine, podsjetivši ga pritom da županija ulaže 9 milijuna eura tih sredstava u Križevački dom zdravlja.
10: Vrata županijske uprave, moja vrata i vrata svih pročelnika u mojem timu su bila otvorena i ostaće otvorena. Na ta vrata neki kucaju više, neki kucaju manje. Međutim, tko god kuca, vrata su mu otvorena. Ukoliko je gradska uprava i gradonačelnik u Križevcima nezadovoljan statusom, pozivam ga da kuca na vrata jer će mu biti otvorena. Pozivam ga da dođe sa projektima, pozivam ga da dođe sa idejama i da zajednički radimo dobre stvari u Križevcima. Ja sa gradonačelnikom u Križevcima i kao sa svim ostalim drugima, bez obzira koje su političke opcije, imam jedan profesionalan odnos, imam odnos koji uvažava njihovu funkciju, isto tako očekujemo od njih da uvažavaju moju funkciju. Tu smo da pomognemo ne građanima, već isto tako i općinama i gradovima. Stvarno me žalosti da se o ovakvim temama priča, stvarno me žalosti da se takve teme i teze plasiraju u javni prostor. Još me više žalosti dok vidim od koga se plasiraju.
2: Konferenciji za medije prisustvovali su zamjenik župana Mario Rajn te predsjednik županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, koji je odbacio teze o zanemarivanju pojedinih krajeva, naglasivši da su se svi dosadašnji župani ozbiljno i odgovorno odnosili prema ravnomjernom razvoju, a da su zdravstvo i školstvo najveći potrošači u cijeloj županiji.
0: Kronika tjedna.
2: U Kozarevcu su u tijeku radovi na sanaciji i proširenju mosta, odnosno propusta preko lokalnog vodotoka neposredno uz novi kružni tok u središtu naselja. Riječ je o objektu koji je godinama predstavljao problem, posebice za teretni promet i tešku poljoprivrednu mehanizaciju. Kako ističu u općini, izgradnjom novog kružnog toka, promet kroz središte Kozarevca postao je sigurniji i protočniji, no uski most u njegovoj neposrednoj blizini ostao je prometno usko grlo. Na problem dotrajalog objekta ranije je na sjednicama općine vijeća upozoravao i načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, ističući i opasnost od urušavanja starog mosta pod velikim opterećenjem. Radovi imaju važnu vodno-gospodarsku ulogu jer su povezani s regulacijom bujičnog potoka Kozarevac. Projekt se zbog toga provodi u koordinaciji s Hrvatskim vodama, odnosno vodno-gospodarskom ispostavom za mali sliv Bistra sa sjedištem u Đurđevcu. Sanacijom i proširenjem objekta osigurat će se odgovarajući protok vode, smanjiti rizik od plavljenja te dugoročno povećati stabilnost i sigurnost prometnice.
0: Kronika tjedna.
2: Završen je projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Rakitnici. Ukupna vrijednost projekta uređenja i opremanja iznosi 30.779 eura s PDV-om. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu u iznosu od 19.612 eura.
0: Kronika tjedna.
2: Saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota u emisiji Susjedne općine govorio je o aktualnim projektima i radovima koji su se odvijali tijekom ljeta s posebnim naglaskom na povećanje sigurnosti mještana i uređenje naselja. Završeni su među ostalom tehnički pregledi za sporednu cestu od ulice Grgura Karlovčana prema dječjem vrtiću, čime je osiguran sigurniji pristup vrtiću za djecu i roditelje, kao i za novu javnu rasvjetu na mjesnom groblju. Načelnik se ujedno zahvalio mještanima na strpljenju tijekom građevinskih radova te najavio nastavak opsežnih ulaganja u sklopu projekta zelene infrastrukture vrijednog više od 700.000 eura. Evo što je načelnik Sobota izjavio o uspješno završenim radovima, planovima za izmjenu ograde, krajobraznom uređenju groblja te novim projektima ozelenjivanja ulica i uređenja ulice Ciglena.
9: Mi jesmo sad evo upravo ovih dana završili tehničke preglede za neke radove koji su bili odrađeni tokom ljeta, prije svega mislim to na usporednu ulicu, odnosno sporednu cestu spoja Grgura Karlovčana do našeg dječjeg vrtića, ali dakako prije svega sve u cilju jednog sigurnijeg prometa i sigurnosti svih onih koji koriste vrtić, bilo da su to roditelji koji voze djeca, posebice naše djece. Tehnički pregled je završen i za javnu rasvjetu na našem mjesnom groblju, koje je evo upravo i danas jedno veliko gradilište. Ja sam i u prijašnjim emisijama upravo kod vas pozivao prije svega mještane općine Kalinovac na jedno strpljenje kod uređenja groblja. Ja, ali zapravo svi mi u općini smo svjesni da je to tako groblje jedna osjetljiva, zasigurno osjetljivi moment, posebice kad se rade građevinski radovi. Strpljenje je bilo kod javne rasvjete, koje je po meni bio najteži dio posla u ovom projektu koji nam slijedi. Sad sam spomenuo da radimo na izmjeni ograde. I ono što će nakon toga uslijediti, možda već koncem ove godine, ali zasigurno tokom iduće godine, je krajobrazno uređenje kompletnog groblja, ali i ne samo groblja, nego i prilaza groblju i prostor oko mrtvačnice, nova parkiralište, dakle jedan posao koji obuhvaća, koji je jedna točka od tri uređenja samog naselja Kalinovca. Dakle, radi se o zelenoj infrastrukturi. gdje je javna nabava u tijeku, to je projekat od preko 700.000 eura koje je općina uspješno kandidirala pri ministarstvu resornom, dakle povlačenju sredstava iz Europske unije. Dakle, druga točka je ozelenjavanje kompletnog prostora svih ulica, a treća točka je zapravo stavljanje u funkciju i uređenje do kraja prostora u ulici Ciglena.
2: A Kalinovac će od idućeg vikenda krenuti s obilježavanjem dana općine Lukovo v Kalnovcu 2026. bogatim kulturnim, sportskim i zabavnim programom koji kreće u petak 16. listopada susretom zborova u velikoj sali društvenog doma.
9: Domaćin, na neki način za općinu Kalinovac, će biti kulturna udruga Tomislav Franjić sa susret sa zborovima. Drugi dan je utrka tradicionalna u 15.30 Lukovo v Kalnovcu, zajedno sa međunarodnom izložbom rakije, pripravaka od rakije i octa, ali i kulturno-umjetničkim programom, gdje nam zapravo i gostuju naši partneri u projektu kojega sam spominjao iz Načke niže. I dakako druženje za mještane jedno cijelo večerno u nedjelju u Svetu misu. Svakako ću napomenuti je proslava 80 godina postojanja i rada lovačke udruge Zeko. Vatrogasci će biti aktivni i kalinovački i batinske, dakle naša vatrogasna zajednica. Napomenuo sam u ponedjeljak svečanu sjednicu i tokom idućeg vikenda će se predstaviti i ostale udruge, tako i udruga, zavičajna udruga Ivan Golub sa književnom večeru, spomen upravo na Ivana Goluba, i u nedjelju 25. ćemo završiti sa kazališnom večeri gdje će domaćin biti kazališna družina Kalinovac. I bit će nam drago da se odazovete na ove manifestacije.
2: Snimku emisije Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
11: Kronika tjedna.
2: U općini Drnje održano je uvođenje izvođača u posao na projektu rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Fran Koncelak, čime se nastavlja veliki investicijski ciklus u obrazovnu infrastrukturu i stvaranje uvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,64 milijuna eura, od čega je osigurano 766,7 tisuća eura bespovratnih sredstava, dok je županija osigurala više od 872 tisuće eura vlastitih sredstava. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1,17 milijuna eura, a realizacijom projekta osigurat će se kvalitetniji i funkcionalniji prostori za učenike i djelatnike škole, te stvoriti potrebni infrastrukturni uvjeti za organizaciju nastave u jednoj smjeni. Nakon uvođenja izvođača u posao, župan Tomislav Golubić sa suradnicima održao je radni sastanak s načelnikom općine Drnje, nakon čega su obišli i ordinacije Doma zdravlja, gdje se nastavljaju ulaganja u poboljšanje uvjeta zdravstvene skrbi.
11: Kronika tjedna.
2: U prostorijama općine Hlebine održan je radni sastanak predstavnika općine Koprivničko-križevačke županije, Hrvatskih voda i Koprivničkih voda. Razgovaralo se o vodno-komunalnom gospodarstvu, projektima aglomeracije, zaštiti od poplava te navodnjavanju, koje se ističe kao važno za daljnji razvoj poljoprivrede. Pročelnica županije Ivana Deskar istaknula je kako je u suradnji s Hrvatskim vodama pokrenuta priprema projekta navodnjavanja na području Velikog Pažuta u općini Legrad, za koji je osigurano više od 200 tisuća eura za projektnu dokumentaciju. U planu su i druge lokacije za koje postoji interes lokalnih proizvođača. Načelnica općine Hlebine Božica Trnski zahvalila je Hrvatskim vodama i županiji na dosadašnjim ulaganjima i pomoći, istaknuvši kako su takva ulaganja od velike važnosti za općinu s ograničenim proračunskim mogućnostima.
11: Kronika tjedna.
2: U društvenom domu u Vlaislavu održana je manifestacija Tikviada, koju tradicionalno organizira Udruga žena Vlaislav. Događanju su prisustvovali brojni mještani i gosti, koji su uživali u bogatom programu, druženju, pjesmi, plesu i gastronomskim specijalitetima. Manifestaciju su podržali župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat i potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, uz načelnika općine Novigrad Podravski Zdravka Brljeka.
11: Kultura.
2: Članovi Kulturno-umjetničkog društva Petar Preradović Đurđevac, Lucija Lenardić i Dorijan Rupčić ostvarili su veliki uspjeh nastupivši na pozornici Slovenskog narodnog gledališća u Mariboru u izvedbi jedne od najpoznatijih hrvatskih opera Eros onoga svijeta. Lucija i Dorijan sudjelovali su u plesnom dijelu predstave zajedno s profesionalnim opernim solistima i zborom HNK iz Zagreba. Posebno priznanje pripalo je Dorijanu, koji je u predstavi nastupio kao plesni solist, dok je Lucija bila među plesačima koji su svojim izvedbama obogatili završnicu opere. Njihov nastup održan je pred mariborskom publikom, koja je izvođača nagradila velikim pljeskom.
11: Kronika tjedna.
2: Koprivnica je proteklog vikenda ugostila 18. međunarodne susrete dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu, koji su u Domoljubu okupili više od 200 folkloraša. Uz domaći folklorni ansambl Koprivnica nastupili su mali folkloraši iz Donjeg Tavankuta, Kamnika, Zagreba, Vinkovaca, Baške i Belice, a susret je počeo tradicionalnim mimohodom gradskim ulicama. Posjetitelji su tom prilikom prije koncerta mogli kušati slatke okuse različitih krajeva.
11: Kronika tjedna.
2: U Domu mladih u Koprivnici održan je humanitarni koncert Glazbom uz vas, koji su organizirali Kulturna udruga Tomislav Franjić Kalinovac i Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. U sklopu humanitarne večeri nastupili su članovi Kulturne udruge Tomislav Franjić Kalinovac, a posjetitelji su svojim dobrovoljnim prilozima podržali rad Društva multiple skleroze i aktivnosti usmjerene na pomoć osobama koje žive s multiplom sklerozom. Podršku su pružili župan Tomislav Golubić s pročelnicama Aldijanom Horvat i Marijanom Lokotar, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, te saborski zastupnik i načelnik Kalinovca Darko Sobota.
11: Kronika tjedna.
2: Ženski pjevački sastav Kuda Molve sudjelovao je na Međunarodnom festivalu glazbe Kostolski u Ohridu, gdje su pjesmom i tradicijom predstavili Molve, Koprivničko-križevačku županiju i Hrvatsku. Na festivalu su sudjelovale i mažoretkinje iz Solina, te folklorne skupine iz Mađarske, Latvije, Estonije i Švicarske. Iz Kuda Molve zahvalili su upravnom odboru Kuda Molve, Koprivničko-križevačkoj županiji i zajednici kulturno-umjetničkih društava na podršci i omogućenom putovanju.
0: Sport.
2: Članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na ekipnom prvenstvu odbora Sjever u kategorijama do 8, 9 i 10 godina. Turnir je protekao u sportskom i fair ozračju, a mladi su tenisači pokazali veliku borbenost u svakom meču. Ekipa do 8 godina osvojila je 5. mjesto, ekipa do 9 godina zauzela je 4. mjesto, dok je ekipa do 10 godina završila na 7. mjestu. Za klub su nastupili Karla Senjan, Lucija Lukanec, Gabriel Barić, Šimun Konjušić, Ivano Vedriš, David Ćurić, Petar Lauš i Karlo Lauš. U ukupnom poretku klub je zauzeo 5. mjesto po uspješnosti.
11: Kronika tjedna.
2: U Zagrebu je održan šahovski turnir na kojem su uspješno nastupili članovi šahovskog kluba Picok. Na A turniru klub su predstavljala trojica šahista. Najuspješniji je bio Viktor Gašparec, koji je s osvojenih 3,5 boda zauzeo ukupno 5. mjesto, a pritom osvojio i zlatnu medalju u kategoriji natjecatelja do 12 godina. Gabriel Kapitanić također je osvojio 3,5 boda te završio na 4. mjestu. Gabriel Širec zauzeo je 36. mjesto s osvojenih pola boda.
11: Kronika tjedna.
2: Kuglači graničara iz Đurđevca pobjedom su otvorili novu natjecateljsku sezonu druge Hrvatske kuglačke lige Sjever. Na kuglani u Koprivnici pobjedili su obrtnik iz Oroslavlja 6-2, graničar je srušio 3265, a obrtnik 3168 čunjeva. Najbolji igrač graničara bio je Ivan Buković, a još su igrali Vinko Šostarec, Anton Bionda, Zdravko Lovašen, Petar Tudić i Zdravko Vokšan.
11: Kronika tjedna.
2: U etnoselu Svetog Jurja, pored utvrde Stari grad, održan je dan otvorenih vrata udruge Sveti Juraj, te je započela jesenska streličarska liga. Posjetitelji su mogli sudjelovati u srednjovjekovnim igrama za djecu i odrasle, a za sve je bila osigurana okrijepa uz jela iz srednjeg vijeka. Cilj događanja bio je približiti posjetiteljima rad udruge, lokalnu povijest i običaje kroz jednostavan i pristupačan program. Posjetitelji su mogli posjetiti i zoološki vrt Hrvatska Sahara. U sklopu programa dan otvorenih vrata započela je i jesenska streličarska liga, u kojoj se u prvom kolu natjecalo 8 streličara.
11: Vrijeme.
2: Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
11: Kronika tjedna.
0: Slušali ste reprizu emisije

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jutro. Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
4: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Ne postoji ništa bolje, da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
7: Dobro jutro, želim svim slušateljima Podravskoga radija. Nadam se da ste se uspjeli naspavati, probuditi. Početak je novog radnog tjedna. Nove avanture nas očekuju. Novi zadaci. Baš se razmišljam sad, ima ono, petak je dan za metak i onda ono, ne znam, nekako mi je više ono ponedjeljak. Veći problem nego petak. No, nadam se da ste uspjeli naspavati, da ste se malo odmorili tijekom vikenda, zabavili, bilo je puno toga što se događalo tijekom vikenda, od medvenog dana, motocrossa, airsofta, stvarno je bilo svega. No, idemo mi vidjeti kakvo nam vrijeme kažu za iduća tri dana. Ujutro na kopnu lokalno je moguća magla, evo sva tri dana, utorak, srijeda, četvrtak kao i danas, a osobito u utorak sutra. Puhat će nam većinom slab vjetar, a utorak prolazan sjeverni i sjeveroistočni. Tako da bude onak ekstra još malo zahladilo. U četvrtak poslije podne prolazno će okrenuti na sjeverozapadnjak, a temperatura zraka biti će bez veće promjene. Bit će malo hladnije nego što nam je do sad bilo. Evo jutra će nam biti otprilike 3 stupnjeva Celzijevih. To je zapravo dosta velika promjena. Jučer se taman šetam ja od mise na večer, čekaj, 7:30 i ono baš je bilo hladno, stvarno je bilo hladno. Ja ono, dok sam išao prema crkvi pješke, bilo je u redu, jak toplo, taman ono, ugodno, a idem ja natrag, sad sam se stresao. Dnevna temperatura će ići najviše do 16 stupnjeva Celzijevih. Tako da će se i osjetiti i tu neki ono blagi pad, bilo je 23 stupnje, ono prošli tjedan, sad će biti 16. Vodostaj Drave su u domeni niskih voda. A za sve meteoropate, biometeorološke prilike u većini krajeva bit će uglavnom povoljne. U zapadnoj i središnjoj Hrvatskoj najosjetljivijim meteoropatima povećana na oblaka i kiša mogu prolazno utjecati na raspoloženje i koncentraciju. Vidite, meni kiša i ova na oblaka i to sve zapravo povećava ono baš ono raspoloženje. Ja uživam u kiši, ono, napokon ono mogu tak, leći u krevet i reći joj, kiša je vani, mogu se malo izležavati, opuštati, slušati kako lako ono kišica pada i mozak na pašu. Vrijeme danas bit će nam promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno, mjestimice sa kišom. Poslije podne će biti više sunčanog vremena, a na večer će opet doći do naoblake. Puhaće nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 16 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 12 stupnjeva, 6 sati je i 18 minuta. Dobro jutro želim još jednom svima.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo i na naše ceste. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeni zastoji kolone su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kao uvijek iz HAK-a vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. A i ponedjeljak nam je, tako da djeca opet kreću u školu i za njih je novi radni tjedan. Tako da pripazite na one najmlađe sudionike u prometu. A s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa i smanjenja stradavanja na prometnicama, policija provodi pojačane aktivnosti usmjerene prema počiniteljima najtežih prometnih prekršaja. Tijekom vikenda, tijekom nadzora cestovnog prometa, zaustavili su dvojicu vozača koji su upravljali vozilima s visokim koncentracijama alkohola u organizmu, čineći pritom i druge prometne prekršaje. Vozači su isključeni iz prometa, uhićeni, protiv njih će biti pokrenut prekršajni postupci. Policijski službenici će i nadalje odlučno poduzimati zakonom propisane mjere prema vozačima koji svjesno i grubo krše prometne propise. Takva ponašanja predstavljaju ozbiljnu ugrozu sigurnosti prometa, jedan su od glavnih uzroka prometnih nesreća i najtežih posljedica. A praćenjem događanja prometnih nesreća i drugih događaja na cestama, u prethodnom razdoblju evidentiran je porast broja naleta cestovnih motornih vozila na divlje životinje. U cilju prevencije ovakvih i sličnih događaja pozivaju vozače iz policije na povećan oprez na prometnicama naše županije, osobito u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. Vozači se također pozivaju da prilagode brzinu kretanja vozila stanju i uvjetima na cesti, te poštuju prometnu signalizaciju koja upozorava na moguće pojavljivanje divljači, ali i domaćih životinja na kolniku. Pogotovo u jutarnjim satima kada je i magla na cesti pa je vidljivost itekako smanjena. I gdje god danas putovali, ako trenutno putujete na posao, dajte si onoga malo elana, mogu ja to, ponedjeljak je, nema veze. Ići ćemo dalje i uspjet ćemo odraditi ovaj radni tjedan. Ako slučajno putujete u školu, slušate nas u busu, sretno vam danas u školi. Pokušajte ne dobiti jedinice. Ako idete na put, nekud, neki kraći put, neki dulji put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskog radija. I još jednom svima želim dobro jutro.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Jutro na Podravskom.

Chcę, że tu tka. Moje serce kokutka. Kupi.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
2: kupi,
3: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
6: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
7: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.

Znaš sam jedan članak tu koji govori, to jest koji nabraja hranu koju smo mrzili kao djeca, a obožavamo kao stariji. Iskreno, ja ovako malo ponašniji, ja sam većinu toga volio kao mali. Dobro, bilo je tu malo ono nekih stvari koje baš i nisu bile najbolje, zaradi kojih su ovi moji kod kuće bili, joj pa kak ti se to ne, gle kako fino, gle kako fino. Naprimjer, dok je bilo okolinje, ono džigerice, to jest jetrica, to sam obožavao jesti, ali onda ove druge stvari koje su bile još vezane uz to, neke su bile malo ne tako dobre. Dobro, nisam neko povrće volio jesti, nisam volio jesti luk, papriku, paradajz, joj, bilo je puno toga, većinski povrće je bilo koje nisam volio jesti, a današnje vrijeme obožavam. Sad baš gledam ovaj popis tu koji su evo ovdje u ovom članku tu napravili, jela koje smo kakti mrzili kao djeca. I malo sam fasciniran s nekima. Evo, na primjer, špageti. Špageti kao dijete nisu, evo jedna osoba rekla kao nije voljela jesti špagete kao dijete. I to je malo čudno, nekak špagete su uvijek bile fine. Špageti su bile uvijek neki ono bijeg, bolognjez, bijeg od onog nečega uobičajenog, ono, ma to, daj mi bolognjez. Joj, pogotovo dok su tete složile u osnovnoj školi, tu u Ruževcu, obožavao sam, uvijek sam išao po repete. Uvijek sam malo s onim lijepim jokekama malo namignuo i rekao, joj, ja bi još jednu porciju malo bolognjeza, teta, može? Da, ovo mi je čak jasno, kao djeca, evo, nismo voljeli juhu jesti. Da, nekako mi uvijek bil problem jesti juhu, uvijek je mene nekako mama morala tjerati ono, no, ajde, jedan tanjur budeš pojel. Jedan tanjur juhe budeš pojel. A sad mi mora reći stop, pa daj već si tri tanjera juhe pojel, pa daj malo stani. Kao što sam već ovdje rekao, i... Ja, povrće, djeca ne vole jesti toliko povrće, povrće je nekako ono glavni protivnik nas, djece, dok smo bili ono mali, ono, ne, neću te jesti zloče si, to povrće je zlo, ne, stvarno ono, šteti, iako koristi, naravno, se budemo jasni, ali ono, u ono vrijeme je štetilo. Masline, evo ga, da, evo masline, ne volim zapravo ni dan danas, ne volim jesti masline. To jest one punjene još čak volim jesti ono ako ima unutra paprike, ali one obične ono, ako mi daju na pici, ja bom ono izbjegavat ću tu maslinu ko da ne znam šta. Ko da trozubac nosi. Da, većinski, evo kako ovdje gledam malo taj popis, većinski je povrće i ta neka sfera ono zdravoga je zapravo ono ko djeca neću jesti. Jao, da, brokula je stvarno jedna od tih stvari koje nisu niti malo dobre dok smo djeca. I ovdje vidim popisu grah, ja sam obožao grah jesti, ja sam i dočekao. Nekak je srijedom, dok sam bio u osnovnoj školi, mama uvijek srijedom slagala grah i to je bilo ono, jedva čekam jesti grah. Oh, obožao sam grah. Ja osigao onima koji su poslije mene morali biti u istoj prostoriji nakon što sam pojeo grah, ali u tom trenu je bio fini. Suši, da, djeca ne vole jesti suši, da, ja volim jesti suši, dobro ne znam, kod djete baš nisam u priliku jesti suši, no kada sam otkrio za suši, zavolio sam ga. A znam puno odraslih koji ne vole jesti suši, evo, to stvarno mogu. A niš, trebate probati. Mislim, ne vole jesti suši, nego ono, strah ih je ono, kao sirova riba, riža, pa oj, to zvuči bljakac. Ali nije, stvarno u redu, evo, dajte šansu sušiju. Suši je okej. Okay. E da, i rajčice, to mi je fascinantno, danas znam ljude, ne znam, vi znate kojega prijatelja, poznanika, da ne voli jesti paradajz, rajčicu, ali guti se u kečapu, na primjer, ono, ili umaku od rajčice, ono, na pici, joj, kako je to fino, joj, super. Ja se pitam, zakaj ne voliš jesti paradajz, onak sježi, ali po meni je to stvarno ista stvar, meni je jako sličan okus, mislim, malo je ono dodanoga, ono, u kečap, ali...
to je sve isto zapravo. No, gledam, šta god mrzili kao djeca, ne voljeli jesti, dan danas mislim da se svi možemo složiti oko jedne stvari, a to je da su kolači, torte i bilo šta kaj je povezano s tim bomba i da, ja ne poznam osobu koja ne voli kolače, ne znam za vas, evo, 6 sati 35 minuta, dobro jutro želim još jednom svima.

0: Bitke za svijet oko nas.
1: I jedna stvar koju se ja itekako radujem je, napokon su došli kesteni. Ne znam jeste vi tu ko radujete kestenima, ali ja obožavam kestene, sve kaj je napravljeno od kestena. Pečeni kesteni, kuhani kesteni, kesten pire, kolači od kestena, torte od kestena. Ne znam jeste još nešto radi s kestenom, ali da, kesten. Naš sam par zanimljivosti o kestenu. Evo, jeste li znali da se kestenima udostručuje kalorijska vrijednost termičkom obradom? Kaj me malo onak plaši, znači ono, ništa, idemo jesti sirove kestene, upitnik. I evo ga, ovi jesenski plodovi pekli su se i jeli na ulicama Rima još u tam negdje 6. stoljeću. Ludo da su imali kestene u ono doba. No da, evo, namirnica je koja zasićuje 100 grama pečenog kestena ima oko 245 kalorija, pa zato plodove nazivamo i namirnicom visoke energetske vrijednosti. Evo, zanimljivo je to što sam rekao, je da kalorijska vrijednost udvostručuje se njegovom termičkom obradom, a povećava se i količina bilančevina i ugljikohidrata u plodu nakon što se, na primjer, peče ili skuha. Više od 40% kestena čini škrob, zbog čega je pogodan za pripremu pirea, juha te drugih slatkih i slanih jela. I sad sam pročitao juhu i sad si ja razmišljam, juha od kestena. A dobro, jeo sam umak od kestena, onak sa mesom, tako da ajde, možda bi mogla proći onak juha od kestena. Mislim, ako se može raditi od bundeve, buče i od tih drugih ludih stvari, ako moramo napraviti od tikvice, ona koja je većinski voda, juhu, valjda možemo i od kestena. Kesten sadrži gluten, pa se preporučuje osobama koje boli od celijakije da ga izbjegavaju u svoj prehrani. Evo, žao mi je vas koji možda ne radi glutena, ne možete jesti kesten i uživati u namirnicama jelima sa kestenom. Kesteni su odlični izvori prehrambenih vlakana koji smanjuju razine lošeg kolesterola u krvi, ali i potiču rad crijeva, odnosno jamče bolju bolju probavu. A kesten je bogat i kalijem i fosforom, kao i nezasićenim mastima, pa se preporučuje osobama koje pate od bolesti srca, ali i bubrežnim bolesnicima. Evo i tekako je zdrava. Možda ima malo više kalorija, ali je zdrava, pa ću se tješiti s tim. I evo jedan savjet, evo, nisam isto znao. Kada kupujete kestene, odaberite plodove sjajne površine i bez vidljivih oštećenja ljuske. Kada ih primite u ruku, težina treba odgovarati njihovoj veličini. Ovo ima smisla, izbjegnite kestene koji imaju šuplji zvuk kad ih tresete. I dobro je kestene čuvati na tamnom i hladnom mjestu. A vi, volite li vi kestene?

Minute za svijet oko nas. Idemo i mi kratko do svijeta naših poznatih. Maja Šuput ne prestaje slaviti rođendane, a veselje se nastavilo u Beogradu. Tamo se okupila s prijateljima, pokazala i svojeg novog partnera Emila Tedešija mlađeg. Posebnu pozornost privukli su nježni prizori 16 godina mlađim poduzetnikom. Eto, tako je i Maja našla svoju ljubav tijekom ljeta za ovu godinu. I baš gledam fotke od super talenta jučerašnjeg. Meni je fascinantna Maja Šuput u toj emisiji. Ona uvijek izgleda kao neki paun meni, evo, iskreno, ne znam. Najbolje bi bilo opisati to kao paun. Ne znam, ima još koja tak raskošna životinja. A može i pjetao biti malo. Pjetlovi znaju isto biti onak malo šareni, malo onak smeđe, zeleni, malo ono, imaju... No kako god bilo, Maja Šuput nas uvijek nekako uspije zabaviti svojim izgledom, svojim pričama, svojim životom, a na kraju i svojim pjesmama.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
3: Pa kada to rješavam uz posao?
4: Bez panike, samo odvezi auto u Ail Service Đurđevac. Oni sve probleme tvojeg limenog ljubimca rješavaju u trenu.
2: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
4: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila.

0: 032 04.
1: AL Servis Đurđevac, vaša vožnja, naša briga. Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
4: 7 je sati, vrijeme nam je za prve vijesti danas.
1: Vijesti.
4: Električni romobili neizostavan su, ali sve opasniji dio prometne svakodnevice zbog snažnih modela i učestalih nesreća u kojima je teško otkriti vlasnika, postali su zakonski gotovo nevidljivi. Upravo to dovodi do prometne anarhije, što udruga sudskih vještaka želi promijeniti. Traže da se postrože uvjeti za električne romobile koji bi, smatraju, kao i druga vozila u prometu, trebali prolaziti tehničke preglede, biti registrirani i osigurani. Junjava brzim električnim romobilom kroz pješačku zonu često ne završi kao ovaj slučaj, nego dođe do težeg ozljeđivanja. Promjena anarhija stvorila se gotovo preko noći jer je rijetko koji vozač među 50.000 romobila, koliko ih je na našim cestama, poštuje sve propise, smatra struka, pa je vrijeme da se uvede red. Mislim da je neophodno regulirati tržište što se uopće smije voziti na prometnicama u Republici Hrvatskoj, između ostalog jel ono što ja kupim u trgovini stvarno svojim tehničkim karakteristikama i kvalitetom zadovoljava uvjete vožnje u prometu, smatra Krunoslav Ormuž, stalni sudski vještak za strojarstvo i promet. Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postaja će služiti za mjerenje lebdećih čestica PM2,5 i PM10, a u prikupljenim uzorcima analizirat će se i metali. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Dok se utvrđuju okolnosti teške željezničke nesreće koja se dogodila kod Rijeke jučer, kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja, počelo uklanje 11 vagona koji su sletjeli u provaliju. Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati u slučaju štrajka. Postupak je završen 9. listopada. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno oko 22% zaposlenih, dok u podružnici Čistoća mora raditi 25% ukupnog broja radnika. Cilj odluke je osigurati minimalnu razinu usluga tijekom štrajka u interesu zdravlja i sigurnosti građana, navode iz Zagrebačkog holdinga. Odluka o arbitraži za ZET još se čeka, njome bi trebalo biti utvrđeno koje usluge javnog prijevoza i u kojem opsegu moraju funkcionirati tijekom štrajka, uključujući tramvajski i autobusni promet. Mumin Hođić, predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, poručuje da arbitražna odluka donosi jasnija pravila za organizaciju nužnih poslova tijekom eventualnih budućih štrajkova. To je presuda arbitara koju ćemo naravno poštovati, iako smo o nekim pitanjima dali izdvojeno mišljenje. Smatram da će ta odluka u idućem razdoblju olakšati organizaciju eventualnih štrajkova, jer su sada jasno određena pravila. Tijekom ovog štrajka nužne poslove obavili smo s 30 kamiona, iako na to nismo bili obvezni. Sada imamo arbitražnu odluku koja jasno određuje parametre i s naše strane to zadovoljavajuće, jer ćemo u buduće znati što se od nas očekuje, rekao je Hođić. Francuska, jedan od glavnih zagovornika palestinske samouprave, poslala je njezine čelnike da preispitaju svoju odluku o odgodi parlamentarnih i predsjedničkih izbora za rujan 2027. godine i da ih što prije organiziraju. Odgoda izbora ponovno lišava palestinski narod prava na demokratsko izražavanje putem glasačkih kutija 20 godina nakon posljednjih nacionalnih izbora i 5 godina nakon odgode parlamentarnih izbora predviđenih za 2021. godinu, izjavio je glasnogovornik francuskog ministarstva vanjskih poslova u priopćenju. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid vatre usmjerene na energetsku infrastrukturu i dok se Moskva još nije oglasila, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne zna ništa o tom dogovoru, ali poručio da će organizirati izbore u Ukrajini ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na 60-dnevno primirje. Nakon što je Kijev očekivano kritizirao dogovor o ukidanju sankcija koji Moskvi pruža potrebnu financijsku injekciju za nastavak rata, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Ukrajina trebala dobiti novog predsjednika. U njegovim očima za sukob i njegove posljedice kriv je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Od sporta, nogometaši Slaven Belupa upisali su treću ovo sezonsku pobjedu nakon što su 4-1 preokretom slavili protiv Rijeke u sklopu 9. kola HNL-a. Nakon utakmice svoje su dojmove dali treneri obju momčadi Silvio Šabra i Matija Škek. Veliku je pobjedu upisao Slaven. Čitavu utakmicu smo imali dobru energiju i stav, radili smo sve što smo se dogovorili. Danas nam se sve poklopilo, u drugom poluvremenu je sve što smo napravili završilo u golu Rijeke, rekao je Čabraja. I vrijeme danas bit će nam promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, u poslijepodnevnim satima doći će do sunčanog razdoblja, puhat će nam većinom slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 16 stupnjeva Celzijevih, u Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 12 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
5: Jutro na Podravskom.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
2: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095-1978-167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Podravski radio. Jutro na Podravskom. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
3: Na 7 sati i 15 minuta, već, dobrito želim još
4: već.
3: Jednom, pa već, pa meni je već. Da, dobrito želim još jednom svima, a i tebi želim isto dobro jutro, Božidar.
4: Hvala ti Marko, dobro jutro, da, ali dobro si rekao već, evo, primjećuje se svako jutro kako jedino posao prije 7 i još jednog mrak malo, onak, ajme, ti dani su sve kraći, a noći sve duže. Nekak mi je ljepše bilo onak po ljeti,
3: pa
4: zbog
3: je,
4: vremena, znaš ono.
3: Pa po dani ideš na posao ovak.
4: Pa probudiš se u 5 dan, ono, dani se.
3: Ovak, ideš spat po noći, ideš na posao po noći i sve po noći.
4: Da, tak to je po noći. Dobro jutro ti Marko i svim našim slušateljicama i slušateljima, da.
3: Je, danas nam je već 12. listopada, evo još jedno već, 12. listopada, evo, još malo i na polovici mjeseca smo,
4: mm-hmm.
3: Još malo i Svi sveti i Božić, ali neću još Božiću govoriti,
4: noć
3: još malo prerano.
4: I noć vještica i svašta nešto,
3: noć vještica, da, sve te vještice, ne znam. Ja mislim da postoji malo više noć vještica.
4: A dobro, budemo curama na poslu kupili poklone, dobro.
3: Ne, mislim, ono, noć vještica nije samo na noć vještica, ponekad zna biti noć vještica i druge dane, ali dobro. Idemo na događaje koji su dogodili na današnji dan. 1492. godine Kristofor Kolumbo otkrio Ameriku i iskrcao se na otok San Salvador u Bahamskom arhipelagu. Eto, napokon je on otkrio na današnji dan. Otkrio Ameriku tam malo. Baš nije možda baš najbajnije prošlo, ali evo.
4: A nije mislio, dok je došao nije mislio da je
3: da,
4: to.
3: Da, mislio da je na nekom drugom kontinent, da na drugom kraju, da je tam
4: jel Indija,
3: Azija, tak negdje, da, Azija, Indija, tak.
4: A viš kako je to dok čovjek izgubi kompas?
3: A dobro, nisu znali da postoji to, pa su ono mislili, a ja sam tu negdje valjda sad. Da, ono,
4: nisu imali mobitela.
3: Da, nisu imali mobitela, da moraju ono Google Maps malo stisnuti. A nisam sad tu, joj, da. Ali evo, radi njega, evo, sad imamo tu kaj krumpir, šta se, kaj sve nemamo.
4: Svega, evo,
3: svega,
4: Trumpa.
3: Svega po redu, zapravo Trumpa, dobro. Ja sam mislim ovo ljepše stvari, malo, ali dobro.
4: Je, pa, Trump je lijep čovjek.
3: Pa je, dobro, da, naranđa. Kaj god već malo naravno simpatičan. 1810. godine održan je prvi Oktoberfest. Evo, i dan danas se održava i po cijeli mjesec zapravo se održava Oktoberfest. Cijeli oktobar.
4: Najbolje dok nogometaši Bajerna, oni uvijek imaju tradiciju da idu tam i onda gledaš sve kak i nose pive i bačve otvaraju i obučeni. Tradicija, ne? Super
3: da,
4: tradicija.
3: Da, video, baš sam bilo video, ne znam koji je nogometaš bilo, ali sam vidio kako ono stavlja u baču. Ono,
4: Kane
3: je bilo.
4: Kane je bilo.
3: Kane sam vidio, da, upravo si.
4: Kane.
3: Da, nisam mogao sjetiti ko je bilo. 1968. godine Ekvatorska Gvineja proglasila je neovisnost od Španjolske. 1992. Crna Gora postala Republika Crna Gora i proklamirala ustav u kojem je kao službeni jezik označen srpski jezik ijekavskog izgovora.
4: Uh-huh.
3: Da, 2004. HBK donijelo odluku o osnivanju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Evo jedno od većih sveučilišta ovdje u Hrvatskoj, evo, koliko ja znam. I 2005. lansirana je kineska svemirska letjelica Shenzhou 6. Shenzhou 6.
4: Je, to ima tak lijepi gradova koji se u Kini koji se tak zovu. Mm. Shenzhou, Junzhou.
3: Ne znam, baciš ono, baciš zdjelicu pa ono kaj, kaj napravi zvuk, to, to bude. Je.
4: 12. dan mjeseca listopada, evo tko se od poznatih rodio, gledam, brazilski car Brazilije imao cara, Pedro I. Brazilski 1798. Onda ću spomenuti njemačkog Nobelovca, Otta Heinricha Warburga, dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu 1931. Nemam puno poznatih osoba. O, da. Legenda tenorska, dakle najveći italijanski tenor, ja bih rekao najveći operni pjevač ikada. Evo, često sam evo gledao njegove sad vide, Luciana Pavarotija, naravno. Kakav je taj čovjek imao talent, dar i, i rad, koliko je radio i sve da dođe do, do toga da mu glas zvuči. Fantastično, evo. Luciano Pavarotti, rođen 12. listopada 35. otišao je 2007. Rođen nam slavi političar Franjo Gregurić 1939. Rođen nam slavi i general Ante Gotovina, umirovljeni general Hrvatske vojske. Kad kažemo Ante Gotovina, sve znamo. Dakle, general slavi rođendan. Drago Krpina slavi rođendan, 60. godine je rođen. I ko još slavi rođendan? Darko Pernjak, hrvatski književnik, to je naš evo književnik tu Koprivničanac, bio nam je gost na radiju nekoliko puta gospodin Darko Pernjak. Evo, ako nas sluša, njemu sretan rođendan. Evo. I to je to, ne, nema više osoba.
5: Dobro, dobro, ima poznatih na današnji dan, evo, nevam reći. Ima dana kad nema, ima, ali danas
4: evo,
5: ima.
4: Luciano Pavarotti i naravno general Gotovina su najveća, najveća imena evo, koja sam mogli reći. Je velim, to kad je Luciano Pavarotti dok je Nessun Dormo odpjevao, pa to, to ne znam, čovjek ima da se naježi. Ne?
5: Da, da. Od preminulih na današnji dan preminuje 642. godine Papa Ivan IV. Porijeklom iz Zadra. Evo, da smo imali isto mi hrvatskoga papu.
4: I Sukošana.
5: Da, da.
4: Kraj Zadra.
5: Možda, možda.
4: Tam je išao na ljetovanje.
5: Možda mi budemo imali kojega, evo, još jednog papu. Ko zna, jednog dana, lijepog, za 100 godina, 200, 300. Da. Preminuo je i 1730. godine Friedrich IV. Kralj Danske i Norveške. Zatim Robert Edward Lee, američki vojskovođa, 1870. preminuo. Do 1861. godine bio je uspješan časnik vojske Sjedinjenih Država, da bi tijekom američkog građanskog rata bio najuspješniji general na strani pobunjene konfederacije. Zatim preminuo je još i Velimir Đerek, Sokol, hrvatski vojni zapovjednik, 1991. godine. Preminuo je i Carlo Acutis, talijanski blaženik, 2006. godine. Nedavno je proglašen svecem katoličke crkve, nazivaju ga i svecem kao milenijalcem, ono, Gen Z svecem, pošto je i radio stvari koje su radili drugi mladi, igrale Pokemon, igrale igrice, čito je stripove i te sve
4: Reels
5: stvari.
4: Reels se gleda na Podravskom radiju.
5: Reels se gleda na Podravskom radiju. Dobro, možda baš i nije 2005. još bilo Reelsov, ali...
4: Ali su bili tu negdje u najavi.
5: Ali su bili tu negdje probni. U najavi. Mort je slušao Podravski radio.
4: Pilot
5: evo.
4: Projekt.
5: Možda je slušao Podravski radio. Evo. I 2011. preminuo je Denis Ricci, američki računalni programer. To to.
4: Da. Evo, neki od poznatih, tu mi ne piše neki međunarodni i svjetski dan, ali znam da ima sigurno neki. Ma, ima. I pronaći ćemo odmah nakon glazbenog broja. Evo, baš me zanima, koji je danas svjetski dan?
5: Daći ćemo.
4: Ajmo čut koliko, 3,5 minute, koliko traje pjesma. 3,20.
5: Tako negdje, 3,14.
4: Ajmo. Jutro.
5: Jutro.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Evo, uspjeli smo i pronaći koji se danas svjetski dan obilježava, svjetski dan borbe protiv artritisa.
2: Da, dan koji okuplja eto milijune ljudi diljem svijeta. Zašto? Da se podigne naravno svijest o više od 200 reumatskih i mišićno-koštanih bolesti koje utječu na kvalitetu života. Jer život s kroničnom bolešću poput reumatidnog artritisa stvarno donosi evo svakodnevne izazove koji uključuju bol u koči i ograničenu pokretljivost. Nadam se da ako imate to, onak da je to u malim količinama, jer logično da se i ima to, ali evo, današnji dan je poziv cijeloj zajednici da zajedno rade na stvaranju budućnosti u kojoj evo, dijagnoza ne znači kraj osobnih ambicija.
1: Da, sad dok malo gledam to, čitamo, malo me je strah, mi sjedimo ovako malo više na poslu cijeli dan.
2: Dobro, mene bole leđa. Ok, da, nije artritis, ali...
1: Nije artritis, ali ono.
2: Ali
1: na vek postoji ona
2: šansa. Na dobrom je putu.
1: Da, baš to, ne? Da, jedan od najtežih oblika upalnih reumatskih bolesti je reumatoidni artritis. Riječ je o teškoj, progresivnoj i kroničnoj autoimunoj bolesti koja zahvaća cijeli organizam. Imunološki sustav umjesto da štiti tijelo napada vlastita tkiva, prvenstveno sinovijalnu membranu koja oblaže zglobove. Iako su promjene najizraženije na zglobovima, upalni proces može zahvatiti kožu, podkožno tkivo, mišiće, pluća, srce i krvne žile.
2: Da, to su ti neki pokazatelji, a ja mogu reći da u Hrvatskoj evo ima i nekakva brojka od reumatidnog artritisa, boluje oko 50.000 osoba i to više žene pogađa to bolest i to uglavnom u najproduktivnijoj životnoj dobi između 20. i 45. iako naravno se može pojaviti bilo kada, to je velik broj, to je ono što je službeno, ne?
1: No.
2: A di je još ono neslužbeno, da?
1: Da, kako se simptomi prepoznaju s novi u aktivnom životu, karijeri ili bezbrižnoj igri s unucima mogu se činiti dalekima kada se pojave prvi simptomi. Bolest najčešće počinje polagano, općim osjećajem umora, pojačanim znojenjem i jutarnjom zakočenošću u zglobovima koja traje dulje od 30 minuta.
2: Evo, ja mogu evo samo spomenuti kako liječiti to. Cilj je naravno postizanje remisije, to je stanje bez simptoma ili niske aktivnosti bolesti. Farmakoterapija, fizikalna terapija, psihološka podrška i zajednica, razgovor evo, s obitelji, psihologom i povezivanje s drugim oboljelima. Uglavnom jedno stanje koje je i, pa i bolest ili stanje, kako bi to nazvali. Bome je, da, dok te ulovi onda nije ugodno.
1: Život, to je ono život, živiš s tim, ne? Do kraja
2: da,
1: života.
2: Tako nam je dok sjedalački način života pred kompjuterom, iza čas te malo leđa bole, pa se ne krećeš, pa malo se ne razgibavaš i tak to ide, da. I onda ovoga odeš glasati na izborima.
1: Da, i onda jednom trenu, samo ono probudiš se, nemreš se dići, ono s kreveta, ali da, to je to. Da, uglavnom, svjetski dan borbe protiv artritisa podsjeća nas da, iako bolest može biti dio života, ona ne mora definirati našu budućnost. Uz ranu dijagnozu, moderno liječenje i snažnu podršku zajednice, snovi su i dalje dostižni. Iako se evo možda nije toliko pokretnost, više nije toliko dobra kao što nekad bila, i dalje se može ono, nađu se putovi, ne? Postoje dana, moderni načini svega.
2: Je, ali daj, evo jedan svjetski dan, di nadam se velim da ne patite od artritisa. Ali ako vas bole leđa, evo ja sam dobio super ideju koga bi mogao nazvati, evo, kako se za fizioterapeutkinju, odnosno frendicu, evo koja masira, pa mislim da bi mogla se malo na moja leđa baciti.
1: Da. Ma ne znam, mislim da meni to dosta pomažu nečaci dok meni po leđima malo skaču. isti efekt ima malo dok poskaču.
2: Pa dobro. Dobro, evo ja volim više evo da me kolegice masira.
1: Pa dobro. Ne, ja se slažem s tim, ali ono, ja sad ono gledam koje ja imam ono.
2: Apsolutno, dok te ovi mlađi počnu po leđima njegovati onak da ti sve zvijezde vidiš, to tak je, da. Ali dobro.
1: Ove, da.
2: Je, svjetski dan borbe protiv artritisa se obilježava danas, evo.
1: Da. Dobro jutro još jednom svima.
2: Jutro.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Jutro je ljepše uz Podravski radio.
3: Oh. O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Jutro na Podravskom.
5: Ovo je vaš dnevni horoskop.
6: I došlo nam je vrijeme da vidimo što nam početak tjedna donosi, barem što zvijezde kažu.
7: Evo, meni je odmah strijelac upao u oko, ne znam zašto, ali evo, ja ću krenuti sa strijelcima odmah, koji se ne bi danas trebali uzrujavati oko situacija koje ne mogu promijeniti, jer će tako smanjiti nervozu i izloženost kritikama. Strijelci će danas osjetiti potrebu za samoćom i bijegom od ljudi, a savjet je da se strijelci pokušaju rekreirati, možda više danas baviti sportom, a da se ne zanemare ni druženja s prijateljima.
6: Evo, tek početak tjedna, a strijelcima već dosta.
7: Nego najave, treba se pokrenuti.
6: Njima već dosta, tek krenuo. Jarci, su sretljivi ste danas i spremni za nova poznanstva. Bezbrižnost i ležeran pristup osiguravaju vam uspjeh u poslovima koji podrazumijevaju kontakte s ljudima. Vaša će se novčana situacija poboljšati. Evo, super.
7: Top.
6: Ja sam Jarac danas. I vratit ćete
7: ne
6: danas...
7: Ne imam ti 10 eura za posuditi, by the way.
6: Pa ako rekao posuditi, dati, ne, dati, ne posuditi. I Jarci, vratit ćete danas posuđeno ili dobiti nešto što vama pripada.
7: E, dobro, onda ćemo vidjeti kroz dan, evo kaj bomo smislili. Od vodenjaka se danas očekuje više posvećenosti poslu, ali i dodatna prilagodba. Nemojte ustrajati na odlukama koje ne nailaze na dobar prijem kod suradnika. Kriza u ljubavnoj vezi je prolazna i nemojte iskušavati granice partnerovog strpljenja. Nemojte pikati onak.
6: A to je zabavno pikati malo, ne?
7: Je, da. Onda dok dođeš po nosu, onda nije zabavno, a?
6: A dobro, to je sastavni dio toga. Molim lijepo. Ribe, danas ćete zračiti šarmom i biti u središtu pozornosti. Značajno ćete uljepšati predodžbu o simpatiji ili voljenoj osobi, pa su pred vama lijepi ljubavni dani. Evo, provest ćete u dijelo neke dogovore koje ste imali još tad prije nekoliko mjeseci. Suradnici će vam biti pri ruci danas, a šefovi naklonjeni. Evo. I dobro, mogli biste kontaktirati s prijateljima s inozemstva. Evo.
7: Može, Šri Lanke. Ovnovi, u središtu su financijska vam ulaganja, danas kreditne obveze i imovina. Nije obećavajuće počelo.
6: Njima treba novci.
7: I mogli bi određeni novčani iznos danas potrošiti na kupnju nekog kućanskog aparata, televizora ili dijelova za računalo. Ode lova iz džepa danas, ovnovi. Moguće su evo i danas neka zajednička putovanja ili isprepletena poslovna suradnja. Sretno ovnovi.
6: Preporučujem ovnovima da se vrate malo u srednji vijek, malo bez mobitela, bez tih aparata i to malo neke žive staračkim onim životom.
7: Kaj, ne vremo pol sata bez mobitela, ne vremo.
6: Da, pa da, to je istina. Danas
7: osim dok spavamo.
6: Da, a ni onda. I onda te budi mobitel.
7: Joj.
6: I onda radi. Bikovi, nije preporučljivo danas potpisivati poslovne ugovore, sklapati partnerstva ili se oslanjati na sumnjiva financijska obećanja. Mogli biste pogriješiti u vašoj procjeni, izgubiti dragocjeno vrijeme ili se u nekoga razočarati. A uzbudljiv društveni život mogao bi vam donijeti novu ljubav ili poboljšati postojeći odnos.
7: Viš ti bikove?
6: Da.
7: Dobri su bikovi, danas idu. All or nothing. Blizanci, u odnosima s rodbinom danas vodite računa da izbjegnete neke nepotrebne rasprave, a obiteljski taj neki problem će se početi rješavati na željeni način. S humorom ćete neku kritiku prihvatiti, a na poslu ćete ipak morati popravljati neke tuđe pogreške ili čak odraditi dvije smjene jer je neko izostao ili zaspao malo, evo i kiša je počela pa se nije probudila na vrijeme, jel da?
6: Martina, dođi, molim te, slušaš, nemoj izostati. Di smo, blizanci smo bili sad, rakovi. Rakovi interesi će vam biti danas raznovrsni, ulogu roditelja vješto ćete ukomponirati sa zahtjevnim poslovnim zaduženjima, a nećete zanemariti ni zdravlje, ni brigu o izgledu. Istaknuta originalnost rodit će obiljem novih ideja danas, a osobito uspješan dan predstoji novinarima, trgovcima i umjetnicima.
7: Evo, budu lijepe priče pisali danas.
6: Evo, tko rak od nas, niko nije rak
7: budemo
6: od nas.
7: Budemo se raspitali, nije. Matej i ja smo strijelci, Martina je djevica.
6: Da, vodenjak.
7: Ti si vodenjak, ne znam, bumo našli mi nekoga.
6: Naći ćemo, da.
7: Lavovi, ako ste zasićeni dnevnim ritmom, morate razmisliti o hobijima i aktivnostima kojima ćete se baviti u slobodno vrijeme. Odnosi s djecom će vam nametati malo povećani oprez i više strpljenja. Onda pak to neko narušeno povjerenje članom obitelji morate vratiti iskrenim razgovorom, jer ništa nećete postići odugovlačenjem. Drugim riječima, budite proaktivni odmah čim vidite da neke ne valja, odmah se uloviti s time.
6: Da.
7: A kad je lakše pričekat?
6: Pa je, uvijek je ono, a bude prešlo, da, to je istina. Tu svi gledamo nekako na to.
7: Joj, linija manjeg otpora.
6: Da. Djevice, položaj planeta pogodovat će vašem temperamentu, što znači da ćete biti opušteni i smireni. Ne znam za koji su planeti, koji su planeti koji donose smirenost. Mars, ne, Pluton. Venera, Pluton, Uran, ne znam. Ne, Pluton, Pluton se više ne računa, se Pluton ne računa više u naš sustav. Ja više ne znam to.
7: Ko bi znao?
6: Dobro. No, sreću ćete pronalaziti djevice u malim stvarima, poput kave s dragim prijateljima, isticat ćete se na poslovnim sastancima, šefovi, suradnici i podređeni cijenit će vašu mudrost.
7: Dobro, fino, djevice, a još vage i škorpije.

0: zanimljivu osobu preko posla ili u školi. E sad to je valjda ono za profesora, upoznaćete drugog profesora malo.
1: Ja. Ha, možda dođe zamjena neka na hrvatski jezik.
0: Da, je. Ma nije to nikad, ja si zamišljam te profesore koji su onako oženjeni, ono, kak se ono raspravljaju, ono, joj, kako je ovaj David bio danas, joj, doma raspravljaju o tome. Onak, pikiraju si učenika, e, danas ćemo ovoga zafrkavati.
1: Ma
0: ja sam,
1: nije.
0: Ja sam uvijek imao taj dojam da se u školi, tam u njihovoj, tam gdje imaju onu svoju onu prostoriju učitelji, da se uvijek raspravljaju, e, danas ćemo Marka zafrkavati, e, namjerno ćemo njega pitati danas svi
1: nije.
0: Po redu.
1: Ja mislim da dođu tam, popiju kavu i slušaju dnevni horoskop podanskog radija, da, to je
0: ono realnost, ne, ali kod dijete drugačije gledaš malo na to, ne? Da, škorpioni, za početak će biti dovoljni zavodljivi osmjesi i pokoj smiješak danas, evo, nasmiješani budite, mi za to s imenama paše.
1: Lijepo, evo, škorpionski horoskop je bio zadnji, sve smo čuli, ok, 12. dan mjeseca listopada, što imamo ovaj tjedan zanimljivoga, imamo ovaj tjedan.
0: Imamo ovaj tjedan, radni tjedan. Pečemo kestene ovaj vikend,
1: jel da?
0: Mislim da pečemo kestene. Mislim da pečemo.
1: Nisam ih još ove sezone jeo, jedva čekam da ih probam.
0: Ja isto čekam, tako da jedva čekam subotu i vi isto, evo, jedva čekajte subotu i dojdite Đurovac.
1: Ako buš išao na teren, budiš mjericu jednu donio.
0: To sigurno. Ma kako mjericu donesem, tu mam celu onu jednu tepsiju celu.
1: More, zdelu.
0: S kestenima, zdelu celu, tako je.
1: More.
0: Za 20 minuta stižu nam vijesti koje ćeš ti pročitati, evo malo novosti da vidimo šta ima novoga kod nas, a i u svijetu. Još jednom svima, dobro jutro!
1: Jutro!

0: zavirala za koljena.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili čaj po izboru. Ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
6: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
7: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
8: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
9: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
2: Dobro jutro, u vijestima na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka. Izvijestili su to jučer iz Ličko-senjske županije. Postaja će služiti za mjerenje lebdećih čestica, u prikupljenim uzorcima analizirat će se i metali. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je u zmjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Pri odabiru mjesta uzorkovanja dodaje se uzeti su u obzir smjerovi vjetra kako bi se moglo pratiti eventualno širenje prašine i čestica. Ličko-senjski župan Ernest Petri rekao je da su uređaji postavljeni za početno razdoblje od mjesec dana. Županija će u suradnji s fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje. Zamjenik gradonačelnika Gospića Ivica Kovačević najavio je svakodnevno praćenje kvalitete zraka te dostupnost relevantnih podataka građanima gotovo na dnevnoj bazi. A prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u gradu Zagrebu za srpanj ove godine iznosila je 1738 eura, što je pad za 1,5% u odnosu na mjesec prije i porast za 7% u odnosu na srpanj lani, pokazuju to podaci Gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za srpanj ove godine iznosila je 1515 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više toga iznosa. Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za srpanj isplaćena je u djelatnosti vađenja sirove nafte i prirodnog plina u iznosu od 2663 eura, a najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće, iznosila je 1040 eura. U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za srpanj ove godine na razini Hrvatske, koja je iznosila 1540 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 198 eura. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u gradu Zagrebu za srpanj ove godine iznosila je 2500 eura, što je pad za 1,5% u odnosu na prethodni mjesec i poraz za 8% u odnosu na srpanj prošle godine. A dok se utvrđuju okolnosti teške željezničke nesreće koja se dogodila kod Rijeke kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja, počelo je uklanjanje 11 vagona koji su sletjeli u provaliju. Na terenu su deseci radnika koji uklanjaju ostatke željezničke nesreće, uklonjenje i dio pruge, a bageri odvoze uništene dijelove kolosijeka. Vagoni koji su sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koja su ostala na kolosijeku. Kada bi pruga mogla biti osposobljena za promet, za sad nije poznato. Tomac je rekla da je direktor tvrtke koja prevozi teretne vlakove potresen nesrećom, te da je u telefonskom razgovoru rekao kako tvrtka vlakova je vozio 2018. godine te da dosad nije imala većih nesreća. Istaknuo je da vagoni koji su sudjelovali u nesreći imaju važeću reviziju i dozvolu za prometovanje na području cijele Europske unije, a tvrtka ih koristi tek odnedavno. Iz svijeta, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo pozvala je američke zrakoplovne kompanije na oprez prilikom letova u Saudijsku Arabiju ili iznad nje, navodeći kao razlog sigurnosne prijetnje povezane sa aktualnim vojnim aktivnostima i ometanjem navigacijskih sustava. Obavijest, koja vrijedi do 10. prosinca, uslijedila je nakon napada na međunarodnu zračnu luku u Rijadu izvedenih u subotu i nedjelju. U napadu u subotu poginulo je 13 osoba, a više od 300 je ozlijeđeno. Prijetnje bi mogle predstavljati potencijalni rizik za zrakoplove na svim visinama, uključujući faze preleta, dolaska i odlaska, priopćila je Američka savezna uprava, upozoravajući na potencijalno opasnu situaciju, a obavijest se također odnosi na operatere zrakoplova registriranih u Sjedinjenim Državama. sportu, jučerašnjem susretu devetog kola Hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je na gostovanju pobijedio Lokomotivu s 1-0, probivši se na drugo mjesto ljestvice. Pogodak odluke zabio Luka Mamić u 40. minuti. A u posljednjem susretu devetog kola Hrvatskog nogometnog prvenstva Slaven Belupa je u Koprivnici preokretom porazio Rijeku s 4-1, upisavši treću pobjedu sezone. Rijeka je povela golom Dantaša iz kaznenog udarca, no domaćin je okrenuo rezultat golovima Mersinaja, Banovca i dva zgoditka Ilije Nestorovskog. Slaven Belupo je do sada samo jednom u HNL-u pobjedio Rijeku s 3 gola razlike. Bilo je to u travnju 2007. I stigla nam je nova promjena vremena, već noćas je, već sada pada kiša u Đurđevcu, u nastavku dana na oblaka će se proširiti i na druge dijelove Hrvatske, ali će kiša biti malo i lokalno, najmanje na istoku i jugu zemlje, gdje će većina mjesta proći suho, a poslije podne nam sa sjeverozapada dolazi razvedravanje, na kopnu slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura od 12 do 17, mi smo trenutno u Đurđevcu, su na 12 stupnjeva.
0: Slušali ste Vijesti.

0: Vi slušate Podravski radio. Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
0: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091-620-3293. Vidimo se u starom gradu Đurđevac.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
1: Imaš glazbenu želju?
0: Nazovi nas.
5: A sad vi.
0: Imaš glazbenu želju?
6: I 8 sati 20 minuta, vrijeme i za vas da birate glazbu koju ćemo slušati. Zovite na 812 160 i na 811 160 i nemojte zaboraviti dodati 048 ispred. Idemo čuti prvi poziv odmah. Dobro jutro.
7: Jutro, Marija Đurđevca.
8: Jutro, Marija.
7: Ja pozdravam svoje prijatelje u kombiju, jel može za prijateljicu Nikolinu od Severine, prijateljice?
8: Može, ići će prijateljice, evo, lijepi vam pozdrav svima.
7: Može, bok.
8: Bok. Halo, halo, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Evo ga, u programu ste.
9: E, može, ako ne znaš šta je bilo, od Thompsona.
8: Može, od Thompsona, ako ne znaš šta je bilo. Može.
9: Hvala.
8: Pozdrav, bok.
6: Pozdrav, bok. Jutro.
10: Dobro jutro i vama.
8: Jutro.
10: Lijep pozdrav iz Glogovca.
8: Pozdrav.
10: Kišnoga, ne?
8: I tu je.
10: Dvojici braće, Zoranu i Goranu Krošnjar, čestitala sretan rođendan uz pjesmu Ako može od Bruna Bači. Da mi je još jednom.
8: Da, dobro rekao? Da mi je još jednom, tak se zove pjesma, da. Bruno Rački, da.
10: Rački.
8: Može, evo, lijepo da se sjetili, će si tato rođen.
10: Lijepi pozdrav vama i svako dobro želim.
6: Također.
10: Lijep pozdrav iz Glogovca.
6: Pozdrav, bok.
8: Ajmo dalje, dobro jutro.
11: Dobro jutro. Isto bi od Brune Račkoga pjesmu Najdraža moja i sretan rođendan mojoj sestri Dragici.
6: Može.
11: A vama sve najbolje i dalje budite tako super.
8: Evo, hvala vam, uživajte u vašoj glazbenoj želji, bit će lijepi pozdrav.
6: Pozdrav.
8: Tamo još jedan telefonski poziv. Ja halo.
12: Dobro jutro, pozdrav iz Kobivnice.
8: Pozdrav i vama.
12: Ja bih vas prosio, vjerujem u sudbinu.
8: Vjerujem u sudbinu, evo, bude kolega našo, budemo vam svirali.
12: Hvala,
8: ugodan dan, hvala da ste nazvali, evo, hvala na svim pozivima i već smo 5 odmah glazbene želja skupili u komadu.
6: Znači, ajmo svirati. Sam tako što.
3: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. Podravski radio. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: Došlo nam je vrijeme da idemo u Kloštar Podravski do restorana Royal Vjeti. Što danas nude za gablec na današnjem meniju su poriluk varivo, pečeno carsko meso, zatim dinstana, junetina i tijesto i za kraj pileći bečki i pire krumpir. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Oh.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
8: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
9: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
10: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz Outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
11: Podravski radio. Dobar dan.
12: Iz srca Podravine.
11: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
12: Đurđevac.
11: Podravski radio, tvoj signal za dobar
12: za
11: dan.
12: Dobar dan.
11: Vijesti Podravskog radija.
13: 9 je sati i vrijeme za vijesti. Završena je druga faza restauracije glavnog oltara u kapeli Sveto Rozalije u Đurđevcu, vrijednog sakralnog inventara koji je upisan u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Nakon obnove skulptura Svete Lucije i Sveta Apolonije, nastavljeni su radovi na restauraciji glavnog oltara Sveto Rozalije sa svim pripadajućim elementima. Za ovu fazu restauratorsko-konzervatorskih radova grad Đurđevac osiguruje 18.900 eura putem natječaja Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Radovima su prethodili istražni radovi i fumigacija, čime su stvoreni uvjeti za sustavnu obnovu vrijednog sakralnog inventara. U kapeli se nalaze tri pozlačena barokna oltara, glavni oltar Svete Rozalije te bočni oltari Svetog Ivana Krstitelja i Svetog Roka. Oltari potječu iz 18. stoljeća, a spominju se još 1824. godine. Glavni oltar Svete Rozalije posebno je vrijedan primjer oltarne umjetnosti 18. stoljeća na području sjeverne Hrvatske. Krasi ga slika Svete Rozalije uz skulpture Svete Lucije i Svete Apolonije, dok se u gornjem dijelu nalazi prikaz raspeća. Oltar Svetog Ivana Krstitelja sadrži prizore Isusova krštenja i uznesenja Marijina, dok se na oltaru Svetog Roka uz sliku sveca nalaze skulpture Svetog Jeronima i Svetog Nikole. Sakralni inventar kapele predstavlja vrijedan dio kulturne baštine Đurđevca, a njegova se obnova provodi postupno po segmentima kako bi se u konačnici cjelokupni inventar restaurirao i sačuvao za buduće generacije. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuje kako je restauracija oltara nastavak ulaganja u obnovu kapele i očuvanje sakralne baštine. Ova obnova još je jedan značajan doprinos očuvanju naše kulturne baštine, ali i obnovi sakralnih inventara i objekata na području grada. Grad Đurđevac, župa i brojni župljani zajedno su obnovili kapelu povodom njezine 100. obljetnice, uređen je okoliš i postavljena nova ograda, a restauracija oltara nastavak je tog ulaganja i brige o našoj sakralnoj baštini, rekao je Janči. Oltari će se i nadalje obnavljivati u fazama, čime se omogućuje njihova postupna cjelovita restauracija te dugoročno očuvanje ovog vrijednog dijela kulturne baštine Đurđevca.
0: U župnoj crkvi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu misnim slavljen obilježeni su dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Svetu misu predvodio župnik velečasni Marko Domiter, koji je istaknuo važnost zahvalnosti Bogu za sve plodove zemlje koje svakodnevno imamo na svojim stolovima. Slavlje je animirao župni dječji zbor pod vodstvom Marije Vinković. Budući prvopričesnici su na početku i kraju slavlja uveličali događaj recitacijama, a pripremio ih je vjeroučitelj Branko Maznik. Slavlje je privuklo velik broj vjernika, a posebnost je bila što će svi prikupljeni plodovi zemlje ići potrebitima župe Đurđevac.
13: Dobrovoljno vatrogasno društvo Šemovci obilježilo je velikih 100 godina djelovanja, čime je proslavljena duga tradicija vatrogastva, zajedništva i pomaganja mještanima. Društvo je osnovano 2. listopada 1926. godine, a na osnivačkom sastanku sudjelovalo je 13 članova. Tijekom stoljeća postojanja DVD-a Šemovci prolazio je kroz različita razdoblja, ali je uspio održati kontinuitet rada i ostati važan dio života mjesta, objasnili su iz općine Virje. Danas društvo okuplja oko 60 članova, među kojima su brojni mladi i djeca. U zaštitu ljudi i imovine članovi redovito sudjeluju na vatrogasnim natjecanjima, osposobljavaju se i surađuju s drugim društvima i udrugama. Stoljetna obljetnica bila je prilika za prisjećanje na generacije vatrogasaca koje su svojim trudom gradile i održavale društvo, te za proslavu svega što DVD Šemovci znači za svoje mjesto, a djelić druženja pogledajte u našoj fotogaleriji na webu Podravskog radija.
0: A u Koprivničkim Bregima održani su 29. dani zelja i bregovske pite, tradicionalna manifestacija koja je i ove godine donijela pregrš domaćih specijaliteta, glazbe, zabave i druženja. Posjetitelji su mogli uživati u sarmi, krpicama sa zeljem i krvavicama te štrukljima od zelja. Za slatki dio ponude bila je tu nezaobilazna bregovska pita, zaštićena slastica ovoga kraja. Za dobru atmosferu pobrinuo se duo Treća smjena, dok je udruga vinara pripremila vina i pečene kesene. Pripremljeno je seljsko dvorište s prikazom tradicionalnog zeljarenja u kojem je sudjelovao i UPK Vlado Dolenec. Osim domaćih delicija, organizatori su pripremili bogat zabavni program za sve generacije. Poznati mejaši svojim su hitovima i energičnim nastupom zabavili publiku u Koprivničkim Bregima, gdje su koncertom zaokružili dane zelja i bregovske pite. Uz dobro poznate pjesme i veselu atmosferu, mejaši su unijeli dodatnu dozu zabave u Koprivničke Brege, gdje su okupljeni mogli uživati u njihovim prepoznatljivim hitovima. Valja spomenuti da je organizator ove manifestacije bila udruga Žena Bregi.
13: Župna crkva Svetih Petra i Pavla u Petrancu dobila je nove vitraje. Ovog su tjedna uklonjeni stari prozori, te su na njihovo mjesto stavljeni vitraji zaštitnika župe. Vitraji su izrađeni u klasičnoj tehnici izrade vitraja od obojenog i dodatno oslikanog stakla, te spajani olovom. Izrada vitraja naručena je 2025. godine, a napravljeni su suradnjom župnika Petra Krašeka i profesora Roberta Mijalića. Postavljanje novih vitraja u našoj župnoj crkvi nije samo obnova prozora, već čin ljubavi prema našoj baštini, vjeri i svemu onome što Peteranec čini našim domom. Naša crkva generacijama je mjesto okupljanja, molitve, zajedništva, ali i najvažnijih trenutaka u životima naših mještana. Upravo zato željeli smo da ovaj prostor dobije nešto trajno i vrijedno, nešto što će s ponosom gledati i generacije koje dolaze nakon nas. Posebno me raduje što smo ovaj projekt ostvarili zajedničkim snagama, općina, županija i naši mještani svojim darovima i velikim srcem. To je dokaz da tradicija nije samo ono što smo naslijedili od svojih predaka, već i ono što svojim djelima ostavljamo budućnosti. Vitraj Svetih Petra i Pavla oca će svojom ljepotom obasjavati našu crkvu, ali simbolično svjedočiti o vjeri, zajedništvu i ljubavi prema rodnom kraju. Na to možemo biti iskreno ponosni, rekao je načelnik općine Ivan Derdić. Ukupna vrijednost postavljenih vitraja je 25.000 eura, većinu tog iznosa pokrila je općina Petranec 15.346 eura, 4.000 eura su financirala je Koprivničko-križevačka županija, dok su naši mještani svojim darovima financirali 5.640 eura.
0: Bernarda Federber iz gradske knjižnice Đurđevac sudjelovala je na stručnom skupu Socijalna inkluzija u knjižničnim uslugama za djecu, teorijski okviri i praktične perspektive koji se održao u Šibeniku organizaciji gradske knjižnice Juraj Šišgorić Šibenik. Tom je prilikom predstavila e-poster pod nazivom Male knjižnice, velike promjene od pristupačnosti do sudjelovanja kroz EU projekte Maštoplovi uskoči u priču, kojim je prikazala iskustva Đurđevačke knjižnice u razvoju osobnih i uključivih knjižničkih usluga. E-poster je privukao pozornost sudionika te je proglašen najboljim na stručnom skupu. Poseban naglasak stavljen je na dva europska projekta Maštoplov, umjetnost koja spaja generacije i Uskoči u priču, svaka stranica, nova avantura, kojima se kroz kreativne i čitateljske programe potiču socijalna uključenost, razvoj čitalačke pismenosti, međugeneracijsko povezivanje i ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu zajednice. Predstavljeni su i primjeri dugogodišnjih programa gradske knjižnice Đurđevac koji potvrđuju da veličina knjižnice nije prepreka ostvarivanju velikih promjena.
13: Na Karasovom brijegu u Kozarecu održana je motocross utrka koja je okupila vozače, ljubitelje motociklizma i posjetitelje željne uzbuđenja, brzine i adrenalina. Svečano otvorenje utrke obilježili su pozdravni govori Hrvoja Karasa i načelnika općine Kloštar Podravski Siniše Palovića, koji su svim natjecateljima i posjetiteljima zaželjeli srdačnu dobrodošlicu te uspješno i sigurno natjecanje. U svom kratkom obraćanju načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović prisjetio se i začetnika utrke Antuna Karasa, čovjeka koji je svojim entuzijazmom, ljubavlju prema motokrosu i vjerom u ovu sportsku priču postavio temelje današnjeg okupljanja na Karasovom brijegu. Prisjećajući se njegovih riječi, istaknuo je kako je Antun znao s posebno ponosom govoriti o razvitku same utrke, od samog natjecanja vozača i njihovih sportskih vještina, pa sve do zajedništva koje motokros okuplja i stvara. Upravo je ta ljubav prema sportu i ljudima koji ga žive važan dio priče koja se nastavlja i danas. Otvorenje utrke nazočili su i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Željko Lacković, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, te direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, čime je još jednom potvrđena važnost ovakvih sportskih događanja za lokalnu zajednicu i promociju ovoga kraja. Karasov brijeg u Kozarecu tako je ponovno bio mjesto susreta sporta, adrenalina i zajedništva, a motocross utrka nastavila je tradiciju koja počiva na entuzijazmu, ljubavi prema ovom sportu i ljudima koji je iz godine u godinu održavaju živom. Bogatu fotogaleriju pogledajte na webu Podravskog radija.
0: A u dvorani strukovne škole Đurđevac odigrano je finale županijskog kupa za košarkaša između košarkaškog kluba Mladosti iz Đurđevac i Radnika iz Križevaca. Ovo je ujedno bio i treći zaredom finale između ove dvije ekipe. Utakmica se počela velikim intenzitetom i obrane obje momčadi su dirigirale tempo. Prva četvrtina završila je 23-22 za domaćina. U drugoj četvrtini se nastavila velika borba ovih velikih rivala u kojoj je bolje ušla ekipa iz Križevaca. Sredinom druge četvrtine Mladost je ipak pohvatala konce igre i na polovrijeme se odlazi s rezultatom 47-42 za Mladost. U drugom poluvremenu Mladost je krenula silovito te su na početku podigli svoju prednost na 12 poena razlike. Radnik tokom treće dionice ipak podiže igru, a kapetan Mladosti Ivan Čijev ulazi u probleme s faulovima, što je križarčanima olakšalo da budu agresivnije prema košu, ali nisu uspjeli nadoknaditi za ostatak od poluvremena te na kraju treće četvrtine ostaje 5 razlike za Mladost 66-61. U posljednju četvrtinu ušlo se s velikom napetosti, ali i pod pritiskom za Mladost, koja je u prijašnje dvije godine imala prednost na ulasku u posljednju četvrtinu. Nakon napete završnice, Mladost je u super završnici srušila Križevčane i osvojila županijski kup rezultatom 91-82. Domaćina je do pobjede predvodio Hrvoje Puljko s 28 ubača, Roko Sedlar s 19, dok je Tomislav Raos dodao 16 poena. Mladost nastavlja kup natjecanje utakmicom protiv Međimurja.
14: Vremenska prognoza.
15: A
13: Vrijeme danas trenutno nam je oblačno i kišovito ovdje u Đurđevcu. U poslijepodnevnim satima najavljuju i razvedravanje i sunčano vrijeme. Puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 16 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 12 stupnjeva.
14: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Slušate reprizu emisije.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: Ak da, prije.
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
1: U trgovini PPK Virje.
4: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
1: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
4: U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu.
3: Podravskim Sesvetama.
4: Kalinovcu.
3: Ferdinandovcu. Kloštru Podravskom.
4: Prugovcu.
3: Virju.
4: Molvama.
3: Glogovcu.
4: Peterancu.
3: Sigecu.
4: I na gradskoj tržnici u Koprivnici.
1: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
5: Dobar vam dan na početku vaših privatnih oglasa. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099 400 51 11. Kupuju se berači, traktori i sva ostala poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 20 38. Prodaje se ispravni rashladni sustav za komoru 13 kW u kompletu u kojem se nalaze rashladni agregat, vanjska i unutarnja kondenzacijska jedinica, elektrorazvodni ormar, elektronički termostat te pripadajuća oprema i instalacija. Cijena je 2500 eura. Upitati na broj 099 43 48 27 9. Prodaje se automobil marke Mitsubishi Space Star 2022. godište, benzin, servisna knjižica, registriran do 11. mjeseca ove godine, 18.000 km, cijena 11.000 eura, ali nije fiksna. Informacije na broj 099 839 88 46, a zvati nakon 11 sati. Prodaje se Škoda Fabia 1.4 iz 2001. godine, benzinac, petora vrata, sprijeđenih 226 tisuća kilometara, registriran do prvog mjeseca iduće godine, metalik siva u voznom stanju. Upitati na broj 098 983 21 54. Prodaju se širokolisne lovor višnje, dobro razvijene, uzgojene u kontejneru za 3 eura. Upitati u Đurđevcu Ivana Đuriševića 43 ili nazvati na broj 099 416 73 59. Prodaju se dvije kljeti u Staroj Gori, općina Virje, kućni broj 240 i 244, sa šumom, vinogradom i voćnjakom, površine malo manje od jedne rali. Prodaje se i Renault Megane Classic, 2003. godište, dizel, 1.9 DCI, 75 kW u voznom stanju, odjavljen, a isti vlasnik prodaje i prikolicu za traktor, jednoosovinku, masivnu, za prijevoz domaćih životinja ili razno. Za sve navedeno upitati na broj 092 2 05 42 0 0. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, a ista osoba prodaje drva za ogrjev, grab, jasen i agaciju. Informacije na broj 091 95 3 8 6 9 9. Prodaje se vinograd s Klijeti i podrumom, zemljište 1200 metara kvadratnih u Glogovcu, Malo Trstovo. Isti vlasnik prodaje kotao za destilaciju te borove za rušenje. Upitati na broj 098 1 8 4 5 7 2 0. Prodaje se dvoje ženske teladi starosti 10 dana. Upitati na broj 098 977 2096. Prodaju se bekoni težine oko 170 kg i oko 250 kg. Upitati na adresi Medvedička 147 ili na broj 048 894 037. Iznajmljuje se stan u Đurđevcu u blizini centra grada za jednu osobu. Upitati na broj 099 736 06 1 2. Prodaju se suha drva Jasen Hrast. Vlasnik je iz Ferdinandovca. Informacije na broj 099 5029 534. Prodaje se žensko tele staro 14 dana simentalske pasmine. Upitati na broj 099 822 9911. Prodaje se ostatak od poljoprivrede. Nudi se jedan spremnik tank za lož ulje naftu 2000 litara, dva pužna transportera 8 metara promjera i dvije dizalice vinte ručne 50 tona. Za sve navedeno upitati na broj 095 74 77 4 4 1. Prodaje se kutna garnitura, dobro očuvana u Sigecu. Nazvati na broj 098 937 30 07. Prodaje se šuma sa zemljištem. Zvati na broj 098 900 93 76. Prodaju se drva agacije, cijepanice i deblje okruglice te drva jasena cijepanice. Upitati u Đurđevcu na broj 095 383 3273. Prodaje se vinograd s Klijeti svim inventarom u Mičetincu. Zvati na broj 091 12 91 8 3 8. Prodaje se Malčer Geo 2,2 metra radne širine, 2022. godina proizvodnje, stavljeni novi čekići u vrlo dobrom stanju. Informacije na broj 091 8 8 3 9 4 5 4. Prodaje se vinograd s Klijeti i svim inventarom u Mičetincu. Zvati na broj 091 12 91 8 3 8. Kupuju se traktorski berači, kombajni i sva ostala mehanizacija. Plaćanje odmah. zvati na broj 099 86 8 88 2 8. Prodaje se traktor Massey Ferguson 698, sačuvan i registriran, 95 konjskih snaga, plug 16 cola sa mogućnošću štelanja brazde, dvobrazni i prodaje se stroj za vađanje folije za povrće. Zvati na broj 098 908 91 94, a cijene su po dogovoru. Prodaje se automobil Audi A4 1.9 TDI, 90 konjskih snaga, 97. godina, registriran do 8. mjeseca 2027. i motor Chopper 250 kubika i 14 kW, registriran do 8. mjeseca iduće godine, dakle 2027. Za više informacija nazovite na broj 099 5 9 5 0 9 8 8. Prodaju se drva, cijepanice, jasen, hrast i okruglice za 35 eura s dostavom. Upitati na broj 091 4 8 3 2 7 1 5. Prodaju se pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3,5 kg, zatim crvene kokoši nesilice stare godinu dana s isporukom tijekom tjedna, pilići stari 3,5 tjedna za daljnji tov s isporukom 10. studenog, a dostava je besplatna. Informacije na broj 811 363 ili 098 19 8 7 5 8 7. Prodaje se bočna kosa Gramip dvobrazna za traktore IMT 533, 539 i 540 i kvalitetno sjeno i slama u rolobalama. Upitati na broj 091 7 9 2 3 3 1 6. Kupuju se traktori svih vrsta te svi ostali poljoprivredni strojevi, ispravni i neispravni, s isplatom odmah. Upitati na broj 09 2 3 5 0 1 7 3 7. Prodaje se Opel Astra 1.7 diesel karavan, 2010. godina proizvodnje, u odličnom stanju. Za sve informacije nazovite na broj 098 608 000. Prodaju se drva agacije cijepana uz cijenu po dogovoru. Upitati na broj 091 555 9555. Dragi slušatelji, bili su ovo vaši privatni oglasi. Želimo vam uspješnu prodaju, kupnju ili zamjenu.
1: E, suseda! De, čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
1: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje.
3: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
4: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
3: U marketu A u Goli.
4: U trgovinama Derges.
3: U Koprivničkim Bregima.
4: Novigradu Podravskom.
3: Đurđevcu.
4: Podravskim Sesvetama.
3: Ka
6: Palinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom, Prugovcu, Virju,
6: Molvama,
3: Glogovcu,
6: Peterancu,
3: Sigecu
6: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Slušali ste reprizu emisije.
7: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
8: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrite novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u pilećim jetricama na venecijanski, slatkom zelju s kobasicom, purećem bečkom uz rizi bizi, kelj varivu uz kosani odrezak, kremastom rižotu od liganja, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
9: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
10: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 Chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. I ne da mi. Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
9: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grebotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
11: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
12: Tražite tortu koja oduzima dah.
11: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
12: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
11: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
12: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
11: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
12: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
11: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
13: Tražite li savršen spoj tradicije i vrhunskih okusa? Krenite u lov na gurmanske užitke. Samo 17. i 18. listopada od 12 do 21 sat Pansion Peski u Đurđevcu donosi vam nezaboravne dane divljači. Uživajte u bogatom meniju, mirisna juha od fazana, autentični lovački gulaš, kremasti orzoto od jelena, te neodoljive pohane okruglice od divljači punjene sirom. Tu su i lovački odrezak, rolada od fazana, rasni slasni prilozi i za šećer na kraju, fini domaći podravski deserti. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje na vrijeme. Rezervirajte odmah na broj 048-289-188 ili 099-304-5059. Pansion Peski, vaša oaza vrhunskih okusa. Dobrodošli!
14: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Ma daj me, nemoj zezati, nema tinte, a sutra mi trebaju i plakati, leci i posjetnice za sajam.
2: Izgleda da je tvoj printer odlučio uzeti slobodan dan.
1: A šta da sad radim?
2: Pravac u mailboxes ETC Đurđevac. Tamo sve riješim za čas, od običnog ispisa do naljepnica za naš OPG.
3: Kad vaš printer kaže ne, mailboxes ETC Đurđevac kaže može. Za dokumente, posjetnice, letke, plakate, naljepnice i pozivnice obratite se nama. Brzo, kvalitetno i bez muke. Mailboxes ETC Đurđevac. Sve tiskane materijale potražite kod nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nas kontaktirajte na 095 513 3909.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili čaj po izboru. Ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
5: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
5: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
1: Podravski radio.
8: 10 je stakli sati, stigli smo i do vijesti.
1: Vijesti.
8: Dobar dan, na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka. Izvijestili su to iz Ličko-senjske županije. Postaja će služiti za mjerenje lebdećih čestica, a u prikupljenim uzorcima analizirat će se i metali. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Ličko-senjski župan Ernest Petri rekao je da su uređaji postavljeni za početno razdoblje od mjesec dana. Županija će u suradnji s fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje. Prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u gradu Zagrebu za srpanj ove godine iznosila je 1738 eura, što je pad za 1,5% u odnosu na mjesec prije i porast za 7% u odnosu na srpanj lani, pokazuju to podaci Gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za srpanj ove godine iznosila je 1515 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a pola više od tog iznosa. Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna neto plaća u pravnim osobama za srpanj isplaćena je u djelatnosti vađenja sirove nafte i prirodnog plina u iznosu od 2663 eura, a najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće i iznosila je 1040 eura. Dok se utvrđuju okolnosti teške željezničke nesreće koja se dogodila kod Rijeke kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja, počelo je uklanjanje 11 vagona koji su sletjeli u provaliju. Na terenu su deseci radnika koji uklanjaju ostatke željezničke nesreće, uklonjene dio pruge, a bageri odvoze uništane dijelove kolosijeka. Vagoni koji su sletjeli u provaliju još su na mjesto nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koja su ostala na kolosijeku. Kada bi pruga mogla biti ponovno osposobljena za promet, za sad nije poznato. Ovogodišnji rujan bio je drugi najtopliji rujan na globalnoj razini otkako postoje mjerenja s prosječnom temperaturom od 16,27 stupnjeva Celzijovih, objavila je to Europska služba za klimatske promjene Copernicus. Prošli mjesec bio je i drugi uzastopni mjesec ove godine u kojem su globalne temperature premašile 1,5 stupanj Celzija iznad predindustrijskih razina, objavio je Copernicus. U zapadnoj Europi zabilježen je najtopliji rujan dosad izjednačen s prethodnim temperaturnim rekordom, dok je na razini cijele Europe bio treći najtopliji. Dugotrajna suša uzrokovala je rekordno niske rujanske vodostaje u pojedinim dijelovima Rajne, Dunava, Visle te rijeke Garone i Dordonje. Niski vodostaj poremetili su plovidbu, opskrbu vodom i poljoprivredu u nekoliko zemalja. U međuvremenu je površina morskog leda oko Antarktike dosegnula treći najmanji godišnji zimski maksimum. Iz svijeta, sud u New Yorku zabranio je Trumpovoj administraciji korištenje javnog novca za plaćanje političkih oglasa nakon što su se potkraj rujna počeli emitirati televizijski spotovi financirani javnim sredstvima koji veličaju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Okružna sutkinja sa sjedištem na Manhattanu privremeno je zabranila emitiranje tih oglasa nakon što su tužitelji podnijeli tužbu tvrdeći da je riječ o političkoj propagandi osmišljenoj za pomoć republikanskim kandidatima na međuizborima 3. studenog, a ne o objavama od javnog interesa. Trumpova administracija planirala je obustaviti emitiranje oglasa i prije sudske odluke stoji u zasebnom podnesku predanom sudu. Sport. Nogometaši Slaven Belupa jučer su upisali treću ovosezonsku pobjedu nakon što su s 4-1 preokretom slavili protiv Rijeke u sklopu 9. kola HNL-a. Nakon utakmice dojam je dao i trener Slavena Silvio Čabraja. Čitavu utakmicu smo imali dobru energiju i stav, radili smo sve što smo se dogovorili, sve nam se poklopilo. U drugom poluvremenu je sve što smo napravili završilo u golu Rijeke, rekao je Čabraja. Čekaju nas teške utakmice, kaže trener Slavena, prvo Dinamo, pa onda Varaždin. Svaka utakmica je za sebe, ne možemo reći o kojoj ćemo pobijediti, u kojoj izgubiti. Ni danas nismo bili favoriti, ali na kraju smo dobili 4-1. Moramo dalje nastaviti raditi kvalitetno, zaključuje trener Slavena Silvio Čabraja. I vrijeme danas se i dalje promjenjivo. U prvom dijelu dana je pretežno oblačno uz laganu kišicu. 12 do 17 je maksimalna temperatura koju ćemo imati danas. Mi smo uz slabu kišu i dalje u Đurđevcu u 10 sati na 12 stupnjeva.
9: Slušali ste vijesti.
10: Dobar dan.
11: Iz srca Podravine.
10: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal.

0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Ne postoji ništa bolje, da me drži dobre volje, kad je pešta, kad se luluje.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
4: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
5: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
3: Podravski radio. Stanje u prometu.
6: Da, kolnici su nakon dugo vremena mokri i skliski, došlo nam je i malo više kiše ovih dana, pa tako i sada, kišica koja ima, vjerujem da ne uzrokuje nikakve probleme u prometu i vjerujem da ste se prilagodili stanju na cestama. Uvijek je savjet prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavati sigurnosni razmak između vozila. Promet je srednje gust na glavnim našim podravskim prometnicama. Sretan vam put uz Podravski radio i jednu pjesmu Opće opasnosti, Srce zna.

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Nogometaši Slaven Belupa su jučer upisali treću ovo sezonsku pobjedu nakon što su s 4-1 preokretom slavili protiv Rijeke u sklopu 9. kola HNL-a. Nakon utakmice su svoje dojmove dali i treneri obiju momčadi i Silvio Čabraja i Matija Škek. Veliku je pobjedu upisao Slaven. Čabraja je rekao: "Čitavu utakmicu smo imali dobru energiju i stav, radili smo sve što smo se dogovorili i sve nam se poklopilo. U drugom poluvremenu je sve što smo napravili završilo u golu Rijeke", rekao je Silvio Čabraja. Dominik Kovačić je ušao u igru s klupe kad u prvom poluvremenu Božić nije mogao nastaviti. Nije u pitanju ozljeda, kaže trener Slavena. "U ovom trenutku nam je stoperski par Božić Mersina i računao sam ako povedemo da će Kovačić ući u igru", izjavio je strateg farmaceuta. Ova pobjeda je za Slaven vjetar u leđa za novi krug prvenstva. Čekaju nas teške utakmice, prvo Dinamo pa onda Varaždin. Svaka utakmica je za sebe, ne možemo reći u kojoj ćemo pobijediti, u kojoj izgubiti. Ni danas, jučer nismo bili favoriti, ali na kraju je 4-1, moramo dalje nastaviti raditi kvalitetno, zaključuje Silvio Čabraja. Trener Riječana Matija Škek je čestitao Slavenu na pobjedi. "Potpuno zasluženo, nadigrali su nas, ponizili, ono što smo igrali poslije pogotka za vodstvo nije dostojno dresa Rijeke. Čestitam Slavenu, razbili su nas." Toni Fruk je u utakmicu ušao s klupe, rekao je trener Kek: "Ima već duže vrijeme Fruk problema s ozljedom, pokušali smo s njim", kazao je Kek. U jučer još jednoj utakmici 9. kola Varaždin je na gostovanju pobijedio Lokomotivu s 1-0, probivši se tako na drugo mjesto ljestvice. Pogodak odluke zabio je Luka Mamić u 40. minuti nakon sjajne asistencije Petra Bočkaja. Dakle, na tablici Hajduk

0: Nogometna uzbuđenja su se vratila nakon utakmice reprezentacije u klubove, a s njima se vratila i Liga prvaka, čije utakmice kreću već od sutra. Sutra igraju Lan i Sporting, Sabah i Slavija Prag, onda u večernjem terminu sutra Galatasaray Barcelona, Leipzig i PSV Eindhoven, Arsenal protiv Lila, Atletico Manchester United, Villarreal Napoli, Viking dočekuje Bayern, sutra također Inter igra protiv Klub Briža, a LASK iz Linca dočekuje Liverpool. Od ostalih sportova recimo da je Mario Hezonja zabio 13 koševa u pobjedi svojih Cleveland Cavaliersa nad Orlando Magicom 119-105 u pripremnoj utakmici uoči početka nove NBA sezone. Hezonja je odigrao 16 minuta, zabio 13 koševa uz 2 trice. Tomu je dodao 5 skokova i 2 asistencije, ukradene lopte i blokade. Nova NBA sezona počinje 20. listopada, dakle za 8 dana. Ponedjeljak je dan kada se objavljuju i ATP ljestvice. Kod tenisačica Dona Vekić je napredovala 4 mjesta na WTA ljestvici objavljenoj danas i sada zauzima 36. mjesto. Napredak je ostvarila i Petra Marčinko koja se s 81. popela na 78. poziciju. Antonija Ružić, Lea Bošković i Lucija Čirić-Bagarić su pale na najnovije ljestvici. Na vrhu je došlo do manjih promjena. Kazahstanka Jelena Rybakina je zadržala drugu poziciju. Prvu poziciju, druga i dalje bjeloruskinja Arina Sabalenka, dok se na treće s petog popela ruskinja Mira Andrejeva. Više o sportu, poglavito vjerujem i onom lokalnom, će biti u 13 sati u našoj rubrici Offside.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski blic. Podravski radio HR 87.6.

0: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077. U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091-620-3293. Vidimo se u starom gradu Đurđevac.
6: Podravski radio.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
5: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučili.

0: Uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
3: Podravski radio.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. Završena je druga faza restauracije glavnog oltara u kapeli Svete Rozalije u Đurđevcu, vrijednog sakralnog inventara koji je upisan u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Nakon obnove skulptura Svete Lucije i Svetog Apolonije nastavljeni su radovi na restauraciji glavnog oltara Svete Rozalije sa svim pripadajućim elementima. Za ovu fazu restauratsko-konzervatorskih radova grad Đurđevac osigurao je 18.900 eura putem natječaja Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Radovima su prethodili istražni radovi i fumigacija, čime su stvoreni uvjeti za sustavnu obnovu vrijednog sakralnog inventara. U kapeli se nalaze tri pozlačena barokna oltara. Glavni oltar Svete Rozalije te bočni oltari Svetog Ivana Krstitelja i Svetog Roka. Oltari potiču iz 18. stoljeća, a spominju se još 1824. godine. Glavni oltar Svete Rozalije posebno je vrijedan primjer oltarne umjetnosti 18. stoljeća na području sjeverne Hrvatske. Krasi ga slika Svete Rozalije uz skulpture Svete Lucije i Svetog Apolonije, dok se u gornjem dijelu nalazi prikaz raspeća. Oltar Svetog Ivana Krstitelja sadrži prizore Isusova krštenja i uznesenja Marijina, dok se na oltaru Svetog Roka uz sliku sveca nalaze skulpture Svetog Jeronima i Svetog Nikole. Sakralni inventar kapele predstavlja vrijedan dio kulturne baštine Đurđevca, a njegova se obnova provodi postupno po segmentima kako bi se u konačnici cjelokupni inventar restaurirao i sačuvao za buduće generacije. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je restauracija oltara nastavak ulaganja u obnovu kapele i očuvanje sakralne baštine. Oltari će se i nadalje obnavljati u fazama, čime se omogućuje njihova postupna cjelovita restauracija te dugoročno čuvanje ovog vrijednog dijela kulturne baštine Đurđevca. U sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva održana su predavanja i radionice pod nazivom Stres naš svagdašnji, kojima su prisustvovali učenici 3. i 4. razreda, članovi Erasmus Plus tima The Calm Lab, te zainteresirani nastavnici gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac. Predavanja i radionice održala je nastavnica Irena Tišar, profesorica biologije i kemije. Kroz zanimljiva predavanja i praktične aktivnosti učenici i nastavnici istražili su što je stres, kako nastaje, koje su njegove vrste te zašto svaki stres nije nužno loš. Razgovarali su i o stresorima koji obilježavaju život mladih, školskim obavezama, očekivanjima, međuljudskim odnosima, nedostatku sna te sve izraženijim digitalnom stresu uzrokovanom stalnom dostupnošću, društvenim mrežama i brojnim obavijestima. Glavni cilj ovih aktivnosti bio je osvijestiti važnost pravodobnog prepoznavanja stresa i usvajanja zdravih strategija suočavanja s njima kako bismo spriječili dugotrajno preopterećenje i smanjili rizik od razvoja kroničnog stresa. Ovim aktivnostima započeto je ostvarivanje ciljeva Erasmus Plus projekta The Calm Lab, usmjerenog na mentalno zdravlje, dobrobit mladih, povezivanje s prirodom i razvijanje zdravih životnih navika. Bernarda Frederber iz gradske knjižnice Đurđevac sudjelovala je na stručnom skupu Socijalna inkluzija u knjižničnim uslugama za djecu, teorijski okviri i praktične perspektive, koji se održao u Šibeniku u organizaciji gradske knjižnice Ruje Šižgorić. Tom je prilikom predstavila e-poster pod nazivom Male knjižnice, velike promjene, od pristupačnosti do sudjelovanja kroz EU projekte Maštoplov i Uskoči u priču, kojim je prikazala iskustva Đurđevačke knjižnice u razvoju dostupnih i uključivih knjižničnih usluga. E-poster je privukao pozornost sudionika te je proglašen najboljim na stručnom skupu. Poseban naglasak stavljen je na dva europska projekta, Maštoplov, umjetnost koja spaja generacije, i Uskoči u priču, svaka stranica, nova avantura, kojima se kroz kreativne i čitateljske programe potiču socijalna uključenost, razvoj čitalačke pismenosti, međugeneracijsko povezivanje i ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu zajednice. Predstavljeni su i primjeri dugogodišnjih programa gradske knjižnice Đurđevac, koji potvrđuju da veličina knjižnice nije prepreka ostvarivanju velikih promjena. Članovi udruge Podravina iz Đurđevca organizirali su jednodnevni izlet u Zagorje. Posjetili su dvorac Trakošćan, gdje su sudionici imali priliku razgledati bogatu povijest dvorca i uživati u predivnom krajoliku koji ga okružuje, te Krapinu, gdje su posjetili muzej krapinskih neandertalaca i pobliže upoznali daleku prošlost naše kraje, kraja i čovječanstva. Izlet je protekao u ugodnom druženju, veselju i stvaranju lijepih uspomena, a članovi su se vratili kući puni dojmova. Završen je projekt uređenja parka i dječjeg igrališta Ekozona u Đelekovcu. Projektom su zamijenjene dotrajale podloge na dijelu dječjeg igrališta, te je nekoliko dotrajalih igrala zamijenjeno dvostrukom ljuljačkom i vanjskim stolom za stolni tenis. Izvoditelj radova bila je tvrtka iz Koprivnice, a nakon uređenja okoliša i asfaltiranja pristupne staze ranije ove godine, ovi noviteti predstavljaju pravo osvježenje na dječjem igralištu. U narednom razdoblju u planu je i uređenje klupa u parku i na igralištu, a projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva u iznosu od 14.528,63 €. U dvorani strukovne škole Đurđevac odigrano je finale županijskog kupa za košarkaše između košarkaškog kluba Mladost iz Đurđevca i košarkaškog kluba Radnik iz Križevaca. Ovo je ujedno bio i treći za redom finale između ove dvije ekipe. Utakmica je počela velikim intenzitetom i obrane obje momčadi su dirigirale tempo, a prva četvrtina završila je rezultatom 23-22 za domaćina. U drugoj četvrtini se nastavila velika borba ovih velikih rivala u koju je bolje ušla ekipa iz Križevaca. Sredinom druge četvrtine Mladost je ipak pohvatala konce igre i na poluvremenu odlazi s rezultatom 47-42 za Mladost. U drugom poluvremenu Mladost je krenula silovito te su na početku podigli svoju prednost na 12 poena razlike. Radnik tokom treće dionice ipak podiže igru, a kapetan Mladosti Jančijev ulazi u probleme s faulovima, što je Križevčanima olakšalo da budu agresivniji prema košu, ali nisu uspjeli nadoknaditi zaostatak od poluvremena, te na kraju treće četvrtine ostaje 5 razlike za Mladost, a rezultat je tada bio 66-61. U posljednju četvrtinu se ušlo s velikom napetosti, ali i pod pritiskom za Mladost, koja je u prijašnje dvije godine imala prednost na ulasku u posljednju četvrtinu. Nakon napete završnice, Mladost je u super završnici srušila Križevčane i osvojila županijski kup rezultatom 91-82. Domaćina je do pobjede predvodio Hrvoje Puljko s 28 ubačaja i Roko Sedlar s 19, dok je Tomislav Raos dodao 16 poena. Mladost nastavlja kup natjecanje utakmicom protiv Međimurja. Na Karasovom brijegu u Kozarevcu održana je motokros utrka koja je okupila vozače, ljubitelje motociklizma i posjetitelje željne uzbuđenja, brzine i adrenalina. Svečano otvorenje utrke obilježili su pozdravni govori Hrvoja Karasa i načelnika općine Kloštar Podravski Siniše Pavlovića, koji su svojim natjecateljima i posjetiteljima zaželjeli srdačnu dobrodošlicu te uspješno i sigurno natjecanje. U svom kratkom obraćanju načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović prisjetio se i začetnika utrke Antuna Karasa, čovjeka koji je svojim entuzijazmom, ljubavlju prema motokrosu i vjerom u ovu sportsku priču postavio temelje današnjeg okupljanja na Karasovom brijegu. Prisjećajući se njegovih riječi istaknuo je kako je Antun znao posebno ponosno govoriti o razvitku same utrke, od samog natjecanja, vozača i njihovih sportskih vještina pa sve do zajedništva koje motokros okuplja i stvara. Upravo je ta ljubav prema sportu i ljudima koji ga žive važan dio priče koja se nastavlja i danas. Otvaranje utrke nazočili su i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Željko Lacković, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, čime je još jednom potvrđena važnost ovakvih sportskih događanja za lokalnu zajednicu i promociju ovog kraja. Karasov brijeg u Kozarevcu tako je ponovno bio mjesto susreta sporta, adrenalina i zajedništva, a motokros utrka nastavila je tradiciju koja počiva na entuzijazmu, ljubavi prema ovom sportu i ljudima koji iz godine u godinu održavaju životom. Bogatu fotogaleriju pogledajte na webu Podravskog radija.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku uz oblačno vrijeme mjeri 14 Celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravskog radija.
2: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih Hrvatska.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
4: Pa kada to rješavam uz posao?
5: Bez panike, samo odvezi auto u AL Service Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
3: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
5: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje.

0: 3204.
1: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
1: Podravski radio. Podravski radio. Stanje u prometu.
4: Trenutno stanje u prometu, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Na pojedinim cestama u priobalju, a pojačan je i promet na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeni zastoji kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Nemam informacije o nekim povećanim kretnjama tu kod nas, niti o radovima. Naravno, bit će još kiše danas, svakako budite na oprezu zbog mokrih i skliskih kolnika. Vozite dalje sigurno, zvalove Podravskog radija.

čeka neki novi svijet, boji svijet, tamo di te čeka.

0: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
1: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je

0: tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
3: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih Hrvatska!
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
5: Dizajnerski stol i stolice iz Mamića osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
6: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Podravski radio.
7: Sportske novosti. Offside.
8: Stižemo i do današnjih sportskih novosti, do današnjeg offside-a. U listopadskom ciklusu Lige nacije i nastupima u drugom mandatu Slavena Bilića govorili su neki od stručnjaka. Ješa je kritizirao iskreno novi format sa 4 reprezentativne utakmice u kratkom razdoblju. Mislim da se opet pogodovala velikim reprezentacijama jer Hrvatska u konkurenciji Španjolske i Engleske ne može u 4 utakmice u 11 dana toliko mijenjati sastav. Veliki imaju veću bazu i više kvalitetnih igrača. I moramo biti realni, Hrvatska više nije ona Hrvatska od prije nekoliko godina kada su igrači igrali u Barceloni, Realu, Juventusu, Atletiku i Liverpoolu. Danas imamo drukčiji roster, igrači s manje iskustva, stari igrači su još stariji, puno utakmica u malo dana jednostavno teško možemo izdržati. Kao najveću zamjerku Biliću izdvojio je česte promjene u sastavu. Zamjerio bih mu što nije standardizirao neke pozicije. U 4 utakmice mijenjala su se 4 napadača, a još nismo pronašli sigurnog startera. Mijenjali smo i desna krila, još ne znamo tko će tamo igrati. Jasno mi je da svi trebaju dobiti priliku, ali ovo nisu prijateljske utakmice, rekao je Ješe. Nogometaši Slaven Belupa opisali su treću ovu sezonsku pobjedu nakon što su s 4-1 preokretom slavili protiv Rijeke u sklopu 9. kola HNL-a. Veliku je pobjedu upisao Slaven, čitavu utakmicu smo imali dobru energiju i stav, radili smo sve što smo se dogovorili, a danas nam se i sve poklopilo. U drugom poluvremenu je sve što smo napravili završilo u golu Rijeke, rekao je Čabraja. Dominik Kovačić ušao u igru s klupe kada u prvom poluvremenu Božić nije mogao nastaviti. Nije u pitanju ozljeda, u ovom trenutku nam je stoperski par Božić-Mersinaj, računao sam ako povedemo da će Kovačić ući u igri, izjavio je strateg farmaceuta. Ova pobjeda je vjetar u leđa za novi krug prvenstva. Čekaju nas teške utakmice, prvo Dinamo pa onda Varaždin. Svaka utakmica je za sebe, ne možemo reći u kojoj ćemo pobijediti, a u kojoj izgubiti. Ni danas nismo bili favoriti, ali eto, na kraju 4-1. Moramo dalje nastaviti raditi kvalitetno, zaključio je Čabraja. U posljednjem susretu 9. kola hrvatskog prvenstva Slaven je upisao pobjedu 4-1, kao što smo rekli. Nismo spomenuli glavne aktere te utakmice. Rijeka je povela golom Tiaga Dantasa iz kaznenog udarca u 7. minuti već, no domaćin je okrenuo rezultat golovima Jona Mersinaja, Lovre Banovca i Ilije Nestorovskog u 69. i 74. minuti. Pomenimo kako je Nestorovski zabio euro gol, svakako vidjeti iz više kutova, preporučamo. Varaždin je na gostovanju pobjedio Lokomotivu s 1-0, probivši se na drugo mjesto ljestvice. Povodak odluke zabio je Luka Mamić u 40. minuti nakon sjajne asistencije Petra Bočkaja. Varaždin je u ovom pobjedom skočio na drugo mjesto ljestvice s 18 bodova, jednim bodom manje od vodećeg Hajduka, dok je treći Dinamo s 16 bodova i susretom manje. Lokomotiva je ostala na 7. poziciji. Nizozemski nogometni savez odredio je 13-godišnjem navijaču zabranu ulaska na nogometne stadione u zemlji na 5 godina nakon što je utrčao na teren tijekom utakmice Lige nacija između Nizozemske i Njemačke kako bi snimio selfie s Tijanijem Reinertsom, prenijela je DPA. Tinejdžer mora platiti i novčanu kaznu od 100 eura, objavili su mediji. Vrhunski sport odvija se na terenu, a igrači moraju moći nastupiti sigurno i nesmetano. Stoga je gledateljima strogo zabranjen ulazak na teren, na to se upozorava. Na više mjesta na stadionu priopćio je savez. Znatno strože mogli bi biti kažnjeni dječakovi roditelji. Savez ih mora i namjerava teretiti za naknadu štete prema građanskom pravu ako UEFA sankcionira Nizozemski savez zbog incidenta koji se dogodio 24. rujna. Betis je ostvario pobjedu od 5-2 protiv Osasune u domaćoj utakmici u Sevilji u sklopu 8. kola Španjolske lige, a Ante Budimir upisao je autogol i gol. Napadač je u 48. minuti nespretno glavom poslao loptu u vlastitu mrežu za vodstvo Betisa od 3-0, no Budimir se iskupio samo 3 minute kasnije zabivši na prazna vrata. Bio je to njegov 6. prvenstveni pogodak ove sezone. Betis se poveo 3-0 protiv Osasuna pogodcima Ezalzorija, Iska i Antinim autogolom. Budimir 51. i Raul Garcia de Haro 56. i vratili su gosta u igru, no Isko postigavši svoj drugi podak na utakmici u 67. minuti i Jose Morante u 96. na kraju su potvrdili pobjedu. U šestom kolu Francuske lige Marseille je slavio kod Trojaža s 2-0 i izvukao se zna ljestvice. Marseille su do tek druge pobjede u sezoni doveli golovi Harita i Abdelija. Klub s juga Francuske sada ima 6 bodova dok je Trojaž predzadnji s 4 boda. Idemo malo do talijanske nogometne lige i prvenstva. Cagliari i Juventus su na stadionu Unipol Domos odigrali 1-1 nakon čega se momčad Sardinije probila na četvrto mjesto serije A. Nogometaši Cagliarija nastavljaju s odličnim igrama u novoj sezoni. Odigrali su 1-1 protiv Juventusa skočivši na četvrto mjesto. U šest susreta momčad koju vodi 40-godišnji Fabio Picasne je upisala 4 pobjede uz 1 remi i poraz te 6-3 razliku pogodaka. Domaćin je poveo u 20. minuti golom Daniela Maldinija, a izjednačio je Randal Kolo Muani u 81. minuti. Francuski napadač je 4 minute kasnije imao fantastičnu priliku za preokret, no s nekoliko metara je pogodio prečku. A u najvećem derbu grčkog nogometa Olympiakos je pobjedio Panathinaikos 1-0, a za PAO od 83. minute igrao je mladi hrvatski nogometaš Adriano Jagušić. Pogodak odluke zabio je Panagiotis Recos u 34. minuti. Domaćin je od 66. igrao s igračem manje nakon što je Manolis Saliakas u razmaku od 3 minuta zaradio 2 žuta kartona, oba zbog prekršaja nad Santino Adinom. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja zabio je 13 koševa uz šut iz igre 5 od 9 i 32 od 4 u novoj pobjedi Cleveland Cavaliersa nad Orlando Magicom 119-105 u pripremnoj utakmici uoči početka nove NBA sezone. Tome je dodao i 5 skokova te po 2 asistencije, ukradene lopte i blokade. Najbolji strelac Cavaliersa bio je James Harden s 24 poena dok je Evan Mobley ubacio 14. Cavaliersi su u četvrtak izgubili od Bostona u prvoj predsezonskoj utakmici, a u srijedu ih čeka još jedan ogled protiv Magica, no sada u Orlandu. Nova NBA sezona počinje 20. listopada. Košarkaši Kvarnera su u nedjelju u utakmici 3. kola domaće Premier lige uvjerljivo sa 155 kod kuće slavili košarkaški klub Dinamo Zagreb. Kvarner je najveću prednost stekao u prvoj četvrtini, prednost su zadržali i u drugoj, a košarkaši Dinama su se najviše približili u trećoj četvrtini koju su izgubili s 3 koša. No Kvarner je pobjedu potvrdio u zadnjoj četvrtini zapravo. Najbolji strelci Kvarnera su bili Luka Krajinović s 18 koševa i Martin Jelić sa 17. Jedini dvoznamenkasti u Dinamu bio je Mate Rudan s 13 koševa. Split je svladao u zagrebačkom naselju Dubrava isto imenu momčad sa 86-62, dok je u Sinju domaći Alkar poražen od Škrljeva sa 73-88. Nakon nepotpunog trećeg kola na vrhu ljestvice su s maksimalnim učinkom Split i Cibona, a Kvarner je upisao prvu pobjedu nakon 2 poraza, dok je za košarkaški klub Dinamo Zagreb ovo bio prvi poraz. Košarkaši iz Zadra su u nedjelju u utakmici 3. kola ABA lige poraženi u Beogradu, domaća Mega ih je sladala s 88-82. Vrlo dobro trećom četvrtinom Zadrani su nadoknadili za ostatak kojeg su dobili u drugoj dionici, zabio je Ross Anthony Williams na početku četvrte dionice za 60-63 Zadra, no nakon toga uslijedila je 10-0 serija domaćina kojom je napravila veliku prednost. Ipak momčad Stipe Modrića borila se do kraja, te je na minutu i 55 sekundi do kraja utakmice stigla na samo minus 1. Domaćini u sljedećih 60 sekundi rade 6-0 seriju i završavaju utakmicu. Vladimir Mihajlović je bio najbolji strijelac Zadra s 20 koševa i 4 asistencije. Williams je dodao 17, a najbolji u redovima Mege bio je Andrej Lučić s 18 koševa, dok je Ognjen Nikolić ubacio 15. Nakon 3 kola Zadar ima 2 poraza i 1 pobjedu.
7: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Podravski radio HR 87.6.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
0: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: U Derges trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu rukometnu poslasticu u petak, 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
4: Podravski radio.
10: Podravski radio.
4: Vi slušate. Podravski radio.

0: D.O.O. Poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail. marko@herbarium.hr.
1: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091-620-3293. Vidimo se u starom gradu Đurđevac.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
1: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
4: Ma daj me, nemoj zezati, nema tinte, a sutra mi trebaju i plakati, leci i posjetnice za sajam.
5: Izgleda da je tvoj printer odlučio uzeti slobodan dan.
4: A šta da sad radim?
5: Pravac u mailboxes ETC Đurđevac. Tamo sve riješim za čas, od običnog ispisa do naljepnica za naš OPG.
6: Kad vaš printer kaže ne, mailboxes ETC Đurđevac kaže može za dokumente, posjetnice, letke, plakate, naljepnice i pozivnice. Obratite se nama. Brzo, kvalitetno i bez muke. Mailboxes ETC Đurđevac. Sve tiskane materijale potražite kod nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nas kontaktirajte na 095 513 3909.
7: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz Outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Podravski radio. Vijesti.
8: Dobar vam dane. Premijer Andrej Plenković održao je sastanak sa znanstvenim savjetom za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Objavio je da su pokrenute potrebne radnje za odvoz otpada u velikim vrećama i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, te da se razmatraju modeli njegove sanacije. Na sastanku se razgovaralo o daljnjim aktivnostima vezanim uz sanaciju, kao i o prijedlozima znanstvenog savjeta i mogućim modelima saniranja zakopanog otpada. Prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u gradu Zagrebu za srpanj ove godine iznosila je 1738 eura, što je pad za 1,5% u odnosu na mjesec prije i porast za 7,1% u odnosu na srpanj lani, pokazuju podaci Gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za srpanj ove godine iznosila je 1515 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od tog iznosa. Rezultat arbitraže o minimalnom opsegu poslova za vrijeme štrajka u Zagrebačkom električnom tramvaju trebao bi biti poznat u srijedu ili najkasnije u četvrtak, najavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimira Jozić. Jozić je rekao da je riječ o donekle tajnom postupku pa ne može iznositi pojedinosti, ali da se u srijedu ili četvrtak očekuje konačna arbitražna odluka. Saborski zastupnici utorak se nakon kraće stanke vraćaju u klupe, a ovo tjedno plenarno zasjedanje otvorit će premijer Andrej Plenković podnošenjem godišnjeg izvješća vlade, nakon čega slijedi rasprava o SDP-u prijedlogu opoziva Plenkovića zbog nezakonitih odlagališta otpada. Šeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskom tržištu nakon što ih je nekoliko poslovnih subjekata iz Istre i Primorja nabavilo u trgovini Metro u Trstu, potvrdio je državni inspektorat, dodajući da su inspekcijski nadzori u tijeku. Sanitarna inspekcija zaprimila je putem europskog sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje hitnu obavijest o prisutnosti bakterije salmonela i salmonela strahon u šeri rajčicama podrijetlom iz Italije. SDP je u Vinkovcima, uoči saborske rasprave o opozivu vlade, ponovno zatražio je političku odgovornost zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Poručili su da građani imaju pravo na pravodobne informacije i zaštitu države, a upozorili su i na način gospodarenja otpadom u Vinkovcima. U Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje Živku Zagorcu i Miloradu Davidoviću, koje se tereti za kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Grubišnom polju 1991. godine. Na današnjem ročištu svjedočila su 4 svjedoka s područja Grubišnog polja i okolice, a kako su izjavili, bili su mučeni i ranjavani, ali da nisu poznavali ni susreli optužene. 14-godišnji učenik je uhićen nakon što je ustrijelio ravnatelja i nastavnicu u školi u ponedjeljak ujutro, objavili su francuski mediji, a prenosi BBC. 14-godišnjak je pritvoren nakon incidenta u srednjoj školi u mjestu Aubagne, blizu Marseille na jugu Francuske. Kremlj je u ponedjeljak odbacio prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora, rekavši da umjesto toga želi sveobuhvatni mirovni sporazum. Iz sporta, najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić zaustavljena je već na prvoj prepreci WTA 1000 turnira u kineskom Wuhanu, a bolja od nje sa 6-4-6-2 bila je Grkinja Marija Sakari. Vrijeme danas promjenjivo, ponegdje pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Najviša dnevna temperatura 12 do 16, a Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku mjere 14 Celzijevih stupnjeva.
9: Slušali ste vijesti. Podravski radio HR 87.6.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Tražite li savršen spoj tradicije i vrhunskih okusa? Krenite u lov na gurmanske užitke. Samo 17. i 18. listopada od 12 do 21 sat pansion Peski u Đuđevcu donosi vam nezaboravne dane divljači. Uživajte u bogatom meniju, mirisna juha od fazana, autentični lovački gulaš, kremasti orzoto od jelena, te neodoljive pohane okruglice od divljači punjene sirom. Tu su i lovački odrezak, rolada od fazana, rasni slasni prilozi i za šećer na kraju, fini domaći podravski deserti. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje na vrijeme. Rezervirajte odmah na broj 048-289-188 ili 099-304-5059. Pansion Peski, vaša oaza vrhunskih okusa. Dobrodošli!
4: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
6: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
6: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
6: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
6: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio. Podravski radio HR 87,6. Stanje u prometu.
5: Novo stanje u prometu. Kolnici su i dalje mjestimice mokri ili vlažni i skliski zbog jakog vjetra. Zabrana prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju, a pojačan je i promet na gradskim cestama i obilaznicama. Povremeni zastoji su i kolone u zonama radova i privremene regulacije prometa, a vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Nemamo i dalje nikakvih informacija o nekakvim većim radovima na našim cestama ili nekim kolonama. Naravno da je moguće nakon 15 sati određene male gužve, ali to je sve jel normalno. Vi se oboružajte strpljenjem i vozite sigurno uz valove Podravskog radija.

Stanje u prometu. Podravski radio HR 87.6.

Želite topli dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121.

0: ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
1: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
2: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Podravski radio. Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju. Lokalno Podravsko gradi.
3: Dobar vam dan. U sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u gimnaziji doktora Ivana Kranjčeva održana su predavanja i radionice pod nazivom Stres naš svakdašnji, kojima su prisustvovali učenici 3. i 4. razreda, članovi Erasmus Plus tima, Decalm Lab te zainteresirani nastavnici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac. Predavanje radionice održala je nastavnica Irena Tišljar, profesorica biologije i kemije. Kroz zanimljiva predavanja i praktične aktivnosti učenici i nastavnici istraživali su što je stres, kako nastaje, koje su njegove vrste te zašto svaki stres nije nužno loš. Razgovarali su i o stresorima koji obilježavaju život mladih, školskim obvezama, očekivanjima, međuljudskim odnosima, nedostatku sna te sve izraženijem digitalnom stresu uzrokovanom stalnom dostupnošću, društvenim mrežama i brojnim obavijestima. Glavni cilj ovih aktivnosti bio je osvijestiti važnost pravodobnog prepoznavanja stresa i usvajanja zdravih strategija, suočavanja s njima kako bismo spriječili dugotrajno preopterećenje i smanjili rizik od razvoja kroničnog stresa. Ovim aktivnostima započeto je ostvarivanje ciljeva Erasmus Plus projekta The Calm Lab, usmjerenog na mentalno zdravlje, dobrobit mladih, povezivanje s prirodom i razvijanje zdravih životnih navika. U župnoj crkvi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu mislim slavljem obilježeni su dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Svetu misu predvodio je župnik veličasni Marko Domiter, koji je istaknuo važnost zahvalnosti Bogu za sve plodove zemlje koje svakodnevno imamo na svojim stolovima. Slavlje je animirao župni dječji zbor pod vodstvom Marije Vinković. Budući prvopričasnici su na početku i na kraju slavlja uzveličali događaj recitacijama, a pripremio ih je vjeroučitelj Branko Maznik. Slavlje je privuklo veliki broj vjernika, a posebnost je bila što će svi prikupljeni plodovi zemlje ići potrebitima župe Đurđevac. U prostorijama pore Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održan je radni sastanak u okviru projekta Aktivna djeca punog srca, na kojem se razgovaralo o provedbi projektnih aktivnosti i pripremi javne nabave. Projekt je usmjeren na potporu 9 osnovnih škola u uvođenju programa cjelodnevne škole. Planirana je provedba 112 programa izvan nastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika, uključujući 72 inovativna programa. Tijekom školskih godina 2026-27 i 27-28 u projekt će biti uključeno ukupno 759 učenika, kojima će se omogućiti razvoj digitalnih, ekoloških, osobnih i socijalnih vještina, te potaknuti volontiranje i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Nositelj projekta vrijednog 356.044,12 € je Koprivničko-križevačka županija, a partneri su 9 osnovnih škola s njezina područja. Projekt traje od listopada 2026. do lipnja 2028. godine, a u cijelosti se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus i državnog proračuna Republike Hrvatske. Cilj projekta je obogatiti izvan nastavne aktivnosti, razvijati kompetencije učenika i poticati njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice. U Virju je svečano otvorena nova hala za obradu glomaznog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta komunalne tvrtke Dravacom. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 687.000 € kojom će se unaprijediti gospodarenje otpadom i osigurati kvalitetni uvjeti za njegovu obradu. Na svečanom otvorenju okupljenima su se obratili direktor tvrtke Dravacom Goran Gregurek i predsjednik skupštine društva Vjekoslav Maletić, koji su se osvrnuli na razvoj tvrtke, realizaciju, investicije i planove za budućnost. Ukupna vrijednost investicije iznosi 687.000 € uključujući kupnju zemljišta i sve troškove do završetka projekta, dok vrijednost samih građevinskih radova iznosi 567.000 €. Uzeli smo kredit od 200.000 € od banke, ali kada to sve izračunamo, onda vidite da smo sami financirali 487.000 €, što zvuči gotovo nerealno. Kada uzmemo u obzir da je prošlo samo 8 godina od osnivanja tvrtke i da smo u međuvremenu morali nabavljati vozila i drugu opremu, rekao bih da smo stvarno napravili mali podvig, poručio je direktor. Okupljenima se obratio i predsjednik skupštine društva Dravacom Vjekoslav Maletić, koji je podsjetio na okolnosti u kojima je tvrtka osnovana. Kako je pojasnio, društvo je osnovalo 9 općina, a naknadno su mu se pridružile još 2. Osnivanje tvrtke bilo je odgovor na potrebu organiziranja odvoza otpada nakon promjena u dotadašnjem sustavu njegova zbrinjavanja. Naglasio je kako je gospodarenje otpadom jedan od velikih izazova na razini cijele Hrvatske, te da će nova hala omogućiti učinkovitije postupanje s prikupljenim otpadom. Valja spomenuti da su u otvorenju prisustvovali i članovi skupštine društva Stjepan Milinković, Božica Trnski i Mirko Perok, te ostali partneri u projektu i uvaženi gosti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Šemovci obilježilo je velikih 100 godina djelovanja, čime je proslavljena duga tradicija vatrogastva, zajedništva i pomaganja mještanima. Društvo je osnovano 2. listopada 1926. godine, a na osnivačkom sastanku sudjelovalo je 13 članova. Tijekom stoljeća postojanja DVD Šemovci prolazilo je kroz različita razdoblja, ali je uspio održati kontinuitet rada i ostati važan dio života mjesta, objasnili su iz općine Virje. Danas društvo okuplja oko 60 članova, među kojima su brojni mladi i djeca. Uz zaštitu ljudi i imovine, članovi redovito sudjeluju na vatrogasnim natjecanjima, osposobljavaju se i surađuju s drugim društvima i udrugama. Stoljetna obljetnica bila je prilika za prisjećanje na generacije vatrogasaca koje su svojim trudom gradile i održavale društvo, te za proslavu svega što DVD Šemovci znači za svoje mjesto, a djelić druženja pogledajte u našoj fotogaleriji. U sklopu obilježavanja velike obljetnice održana je i svečana sjednica koju su nazočili i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić, načelnica općine Virje Kristina Filipović, predsjednica općinskog vijeća Ivana Kuštrak, te predstavnici vatrogasnih organizacija i drugi uzvanici. Stanovnici ulice Augusta Cesarca u Virju organizirali su 4. izdanje svoje vulične zabave. Događanje je prije nekoliko godina zamišljeno kao neformalno druženje i zajednički ručak, te dodatno zbližavanje susjeda. Organizatori su se pobrinuli i sami kuhali 2 kotlića gulaša, dok je nekoliko susjeda ispeklo kolače. Ova mala zajednica broji 15 kućanstava, a odazvali su se najstariji i najmlađi. Pritom su stariji stanovnici prepričavali životne dogodoštine, dok su se klinci vozikali biciklima po lijepom vremenu. Sve je posebno razveselilo što se u današnjim užurbanim vremenima nekako i dalje pronašlo vrijeme za drugoga, da se popriča i da se kratko međusobno posluša, a uz što se otvorila prilika čak i za planiranje jednog putovanja. Sljedeće godine bit će mala obljetnica za koju se već kuju planovi, uz predloženu promjenu termina za zadnji vikend u rujnu. Završen je projekt uređenja parka i dječjeg igrališta Ekozona u Đelekovcu. Projektom su zamijenjene dotrajale podloge na dijelu dječjeg igrališta, te je nekoliko dotrajalih igrala zamijenjeno dvostrukom ljuljačkom i vanjskim stolom za stolni tenis. Izvoditelj radova bila je tvrtka iz Koprivnice. Nakon uređenja okoliša i asfaltiranja pristupne staze ranije ove godine, ovi noviteti predstavljaju pravo osvježenje na dječjem igralištu. U narednom razdoblju planuje i uređenje klupa u parku i na igralištu, a projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva u iznosu od 14.528,63 €. U Molvama je svečano proslavljena 90. obljetnica djelovanja Vojske bezgrešne u Hrvatskoj i 23. Marija Fest, koji je pod geslom Marijina radost od kreposti do svetosti okupio članove Vojske bezgrešne, mlade, obitelji i hodočasnike iz svih krajeva Hrvatske, od Visa do Osijeka. Središnji dio proslave bilo je svečano euharistijsko slavlje koje je predvodio monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup, uz glazbenu animaciju Visa Ivan Pavao II. I zbora mladih varaždinske biskupije. Bogat duhovni i kulturni program obuhvatio je molitvu krunice, prisjećanje na 90 djelovanja Vojske bezgrešne u Hrvatskoj, katehezu fra Sandija Aščića, susrete mladih, predstavu Dvije majke te završni koncert. Članovi udruge Podravina iz Đurđevca organizirali su jednodnevni izlet u Zagorje. Posjetili su dvorac Trakošćan, gdje su sudionici imali priliku razgledati bogatu povijest dvorca i uživati u predivnom krajoliku koji ga okružuje, te Krapinu, gdje su posjetili muzej krapinskih neandertalaca i pobliže upoznali daleku prošlost našeg kraja i čovječanstva. Izlet je protekao u ugodnom druženju, veselju i stvaranju lijepih uspomena. Članovi su se vratili kući puni dojmova, obogaćeni novim znanjima i lijepim zajedničkim trenucima.
0: Kultura.
3: U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici u utorak 13. listopada u 11 sati održat će se panel rasprava Očuvana kulturna baština kao pokretač turizma. Sudionicima će se uvodno video porukom obratiti zastupnica u Europskom parlamentu i zamjenica koordinatora u Odboru za kulturu i obrazovanje Sunčana Glavak. Prije panel rasprave, koja će okupiti stručnjaka iz područja turizma, muzeologije, obrazovanja te očuvanja i interpretacije kulturne baštine, voditeljica kuće Petra Preradovića, doktorica Vlatka Šelimber-Ivanec, provešće sudionike konferencije kroz interpretacijski centar u Grabrovnici, a nakon obilaska uslijedit će uvodno izlaganje Oživjeti kulturnu baštinu, prilike i izazovi, koje će održati voditelj odsjeka za društvene djelatnosti općine Pitomača, Marinko Barčan. Panel rasprava održava se u sklopu obilježavanja Dana europske baštine, a organizira je Centar za kulturu Drago Britvić Pitomača, interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića u suradnji s općinom Pitomača, veleučilište u Virovitici i srednjom školom Stjepana Sulimanca Pitomača.
0: Sport.
3: U dvorani strukovne škole Đurđevac odigrano je finale županijskog kupa za košarkaše između košarkaškog kluba Mladost iz Đurđevca i košarkaškog kluba Radnik iz Križevaca. Ovo je ujedno bio i treći za redom finale između ove dvije ekipe. Utakmica je počela velikim intenzitetom i obrane obje momčadi su dirigirale tempo, a prva četvrtina završila je rezultatom 23-22 za domaćina. U drugoj četvrtini se nastavila velika borba ovih velikih rivala u koju je bolje ušla ekipa iz Križevaca. Sredinom druge četvrtine Mladost ipak hvata konce igre i na poluvrijeme se odlazi s rezultatom 47-42 za Mladost. U drugom poluvremenu Mladost je krenula silovito te su na početku podigli svoju prednost na 12 poena razlike. Radnik tokom treće dionice ipak podiže igru, a kapetan Mladosti Jančijev ulazi u probleme s faulovima, što je Križevčanima olakšalo da budu agresivniji prema košu, ali nisu uspjeli nadoknaditi zaostatak od poluvremena, te na kraju treće četvrtine ostaje 5 razlike za Mladost, a rezultat je tada bio 66-61. U posljednju četvrtinu se ušlo u s velikom napetosti, ali i pod pritiskom za Mladost, koja je u prijašnje dvije godine imala prednost na ulasku u posljednju četvrtinu. Nakon napete završnice Mladost je srušila Križevčane i osvojila županijski kup rezultatom 91-82. Domaćina je do pobjede predvodio Hrvoje Puljko s 28 ubačaja i Roko Sedlar s 19, dok je Tomislav Raos dodao 16 poena. Mladost nastavlja kup natjecanje utakmicom protiv Međimurja. Na Karasovom brijegu u Kozarevcu držana je motokros utrka koja je okupila vozače, ljubitelje motociklizma i posjetitelje željne uzbuđenja, brzine i adrenalina. Svečano otvorenje utrke obilježili su pozdravni govori Hrvoja Karasa i načelnika općine Kloštar Podravski Siniše Pavlovića, koji su svojim natjecateljima i posjetiteljima zaželjeli srdačnu dobrodošlicu te uspješno i sigurno natjecanje. U svom kratkom obraćanju načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović prisjetio se i začetnika utrke Antona Karasa, čovjeka koji je svojim entuzijazmom, ljubavlju prema motokrosu i vjerom u ovu sportsku priču postavio temelje današnjeg okupljanja na Karasovom brijegu. Prisjećajući se njegovih riječi, istaknuo je kako je Anton znao posebno govoriti o razvitku same utrke, od samog natjecaja, vozača, njihovih sportskih vještina, pa sve do zajedništva koje motokros okuplja i stvara. Upravo je ta ljubav prema sportu i ljudima koji ga žive važan dio priče koja se nastavlja i danas. Otvorenje utrke nazočili su i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Željko Lacković, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, te direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, čime je još jednom potvrđena važnost ovakvih sportskih događanja za lokalnu zajednicu i promociju ovog kraja. Karasov brijeg u Kozarevcu tako je ponovno bio mjesto susreta sporta, adrenalina i zajedništva, a motokros utrka nastavila je tradiciju koja počiva na entuzijazmu, ljubavi prema ovom sportu i ljudima koji je iz godine u godinu održavaju živom. Bogatu fotogaleriju pogledajte na webu Podravskog radija. Na kanalu na Urepašu održan je kup zajednice športsko-ribolovnih klubova Đurđevac, a organizator je bio športski ribolovni klub Šaran iz Molvi. Lovilo se u tri kategorije, kadeti, kadetkinje i seniori. Kadetkinje su bile ekipa Drava iz Novog Virja i ekipa Graničara iz Ždale. Prvo mjesto su osvojile kadetkinje iz Novog Virja. Kod kadeta su isto tako lovile ekipe Drava iz Novog Virja i ekipa Graničara iz Ždale, te su prvo mjesto također osvojili kadeti iz Novog Virja. Za seniore je nastupilo 6 ekipa.
0: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme danas promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, najviša dnevna temperatura od 12 do 16, a Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku mjere 14 Celzijevih stupanja.

0: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
1: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
2: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuće u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
5: Od 12. do 24. listopada jesenske dane obojali smo popustima na kasi.
4: Na lukovice svijeća, ukrasno grmlje, voćne sadnice, aranžmane od svile te jesensku dekorativu.
5: Mi znamo uljepšati doživlje jeseni.
4: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuće od 12. do 24. listopada u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
6: Agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Opet lupka, treska, vergla i još mi treba izmjena guma.
8: Pa kada to rješavam uz posao?
9: Bez panike. Samo odvezi auto u AL Service Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
2: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
9: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno. Prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
2: A di se nalaze?
9: U Đurđevcu. Đure Basaričaka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
7: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga. Podravski radio. Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
10: 12. je listopada, 285. je dan godine po kalendaru, do kraja godine imamo još 80 dana. Idemo naravno kao i svaki dan od događaja koji su se desili na današnji datum. Eto tako je 1810. godine održan prvi Oktoberfest. 1943. Tomislav II. De Jure, kralj NDH, je potpisao abdikaciju. 1960. godine japanski radikalni nacionalist Otoya Yamaguchi napao predsjednika Japanske socijalističke partije Ineira Asanumu. 1968. Ekvatorska Gvineja proglasila je neovisnost od Španjolske. 1992. Srbija i Crna Gora postala Republika Crna Gora i proklamira ustav u komu je kao služben jezik označen srpski jezik ijekavskog izgovora. 2004. HBK donijela odluku o osnivanju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a 2005. godine je lansirana kineska svemirska letjelica Shenzhou 6. Naravno, idemo i do rođenih i preminulih na današnji datum. Evo, spomenut ćemo samo neke. 1935. godine u Modeni u Italiji rođen je Luciano Pavarotti. Bio je italijanski operni pjevač, jedan od najznačajnijih tenora svog vremena. 1955. godine na Pašmanu 12. listopada umirovljeni general Hrvatske vojske rođen je Ante Gotovina. Jedan od najistaknutijih zapovjednika iz Domovinskog rata, otpušten iz vojne službe 2000. godine zbog navodnog miješanja u politiku. Na Međunarodnom sudu za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu se 2001. godine podiže optužnica protiv njega te generala Ivana Čermaka i Mladena Markača zbog navodnog zločinačkog poduhvata za operacije Oluja, kojom je 1995. godine slomljena srpska paradržava u Hrvatskoj. Ostalu povijest svi dobro već sad znamo. 1967. godine rođen je Darko Pernjak u Koprivnici, hrvatski književnik i vinski trgovac. Živi i stvara u Koprivnici i dalje, piše isključivo prozu u svim formama, od kratkih priča do romana. Idemo i do preminulih na današnji datum. 1870. godine Robert Edward Lee preminuo, američki vojskovođa. Do 1861. godine bio je uspješan časnik vojske Sjedinjenih Država, da bi tijekom američkog građanskog rata bio najuspješniji general na strani pobunjene konfederacije. 1991. godine preminuo je Velimir Đerek Sokol, dragovoljac Domovinskog rata, zapovjednik obrane Vukovarskog sajmišta. 2006. godine preminuo je Carlo Acutis, talijanski svetac katoličke crkve, poznat po dokumentiranju svjetskih euharistijskih čuda i marijinih ukazanja, te njihovim katalogizacijama na mrežnim stranicama koje je sam stvarao mjesecima prije smrti. Blaženim je proglašen u Asizu 10. listopada 2020. a svetim 7. rujna 2025. godine. 2011. godine preminuo je Denis McAllister Ritchie, američki računalni znanstvenik, poznat po svojem utjecaju na Altran B, BCPL, Multics i Unix. Svima koji na današnji datum slave imendan, rođendan ili bilo koju sretnu priliku, želimo sve najbolje.

A na današnji datum obilježavamo svjetski dan artritisa. Svjetski dan artritisa ili VAD globalni je dan svijesti o artritisu koji se svake godine obilježava upravo na današnji datum. VAD ima za cilj diljem svijeta podići svijest o postojanju i utjecaju reumatskih i mišićno-koštanih bolesti, često nazivanih RMD. Iscrpljujući učinci ovih bolesti kojih ima više od 200, malo su poznati, no njihov se utjecaj uvelike osjeća. Život s kroničnom bolešću poput reumatoidnog artritisa donosi svakodnevne izazove koji uključuju bol, ukočenost i ograničenu pokretljivost. Unatoč tome, ovogodišnja poruka slavi snove, ciljeve i nade koje oboljele pokreću naprijed. To je poziv cijeloj zajednici da zajedno rade na stvaranju budućnosti u kojoj dijagnoza ne znači kraj osobnih ambicija. Cilj modernog liječenja artritisa je postizanje remisije stanja bez simptoma ili niske aktivnosti bolesti, čime se oboljelima omogućuje da žive ispunjen i aktivan život. Pristup je multidiscipliniran i uključuje farmakoterapiju, odnosno moderno liječenje temelji se na primjeni lijekova koje modificiraju tijek bolesti. Fizikalnu terapiju, ciljane vježbe su presudne za održavanje pokretljivosti zglobova i snage mišića. Psihološku podršku i zajednicu, razgovor s obitelji psihologom i povezivanje s drugim oboljelima kroz udruge pacijenata pruža ohrabrenje i osjećaj pripadnosti. Svjetski dan borbe protiv artritisa podsjeća nas da, iako bolest može biti dio života, ona ne mora definirati budućnost. Uz ranu dijagnozu, moderno liječenje i snažnu podršku zajednice, snovi su i dalje dostižni.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
0: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima,

0: čajevima te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje, uštedite vrijeme i novac, nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr, povoljnije osiguranje počinje ovdje, 099-422-0006, osigurevozilo.hr.
3: Podravski radio.
4: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr.
3: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.
5: Showbiz. Backstage.
6: Stižemo do još jednih minuta slavnih i poznatih. Ivana i Domagoj Vida slave 13. godišnjicu braka. Na svom Instagram profilu Ivana Vida objavila je fotografiju sa suprugom na kojoj oboje nose narodne nošnje te mu uputila nježne riječi povodom 13. godišnjice braka. 13 godina i opet bih izabrala tebe. Uvijek, napisala je Ivana Vida na svom Instagram profilu ispod fotografije na kojoj ona i suprug nose narodne nošnje. Romantičnu objavu Ivana je popratila srcem i znakom za vječnost, a pratitelji su joj pisali kako su ona i suprug najljepši, Snaša i Lota. Ivana i naš bivši neometni reprezentativac Domagoj Vida zaljubili su se u noćnom izlasku te su prohodali 2012. godine. Isprva su svoju vezu održavali na daljinu jer je Domagoj nogomet igrao za ukrajinski Dinamo Kijev, a Ivana je još studirala u Zagrebu. Ipak, ubrzo se odselila svom dragom, a 3 godine kasnije, kao krona njihove ljubavi, rodio se sin David. Pred oltar su rođeni Slavonac i Metkovka stali 2017. godine u istarskom gradiću Umagu, a romantični ugođaj upotpunile su bijele golubice koje su mladenci iz Bijelog kaveza u znak ljubavi i mira pustili u let.

A Parni Valjak odgađa koncerte u listopadu i studenom zbog oporavka Igora Drvenkara. Razlog kratke stanke je operativni zahvat na glasnicama kojem se mora podvrgnuti pjevač Igor Drvenkar, a povratak na pozornicu očekuje se već u prosincu. Putem svojih društvenih mreža Parni Valjak se obratio svojoj vjernoj publici s informacijom o odgodi planiranih koncerata tijekom listopada i studenog ove godine. U službenoj objavi bend naglašava kako je Igorovo zdravlje na prvom mjestu. Dragi svi, zbog operativnog zahvata na glasnicama kojem se naš Igor mora podvrgnuti te potrebnog vremena za oporavak, primorani smo ući u stanje mirovanja kroz 10. i 11. mjesec ove godine te odgoditi sve koncerte u navedenom periodu. Igorovo zdravlje nam je na prvom mjestu i sada je najvažnije da ima dovoljno vremena za potpuni oporavak. Hvala na razumijevanju, podršci i strpljenju. Nadamo se da se ubrzo svi zajedno već u 12. mjesecu vraćamo na pozornicu tamo gdje smo svi najsretniji zajedno s vama, napisali su. Ovoj se poruci osobno pridružio i sam Igor, te naglasio kako se nada da će već u prosincu ove godine stati na pozornicu. Dragi moji, nažalost, došlo je vrijeme da na kratko stanem i posvetim se svom zdravlju i potpunom oporavku. Znam koliko smo se svi veselili koncertima koji su pred nama i vjerujte mi da mi nije nimalo lako što ćemo ih morati odgoditi. Biti na pozornici, pjevati i dijeliti sve te trenutke s vama nešto je što me istinski ispunjava i zato mi ova pauza još teže pada. Ali zdravlje je ipak na prvom mjestu i vjerujem da je ovo samo jedna kratka stanka nakon koje ćemo se vratiti još jači. Nadam se da ćemo već u prosincu ponovno biti zajedno, pjevati i sve glasa i nadoknaditi sve što smo propustili. Hvala vam od srca na razumijevanju, podršci i svim lijepim riječima, vidimo se uskoro, poručio je Igor. Koncerti koji se ovom prilikom odgađaju su 17. listopada u Sloveniji, Dom Žale, Športna dvorana, te 7. studenog u Cirihu. A bend poručuje kako je za sve informacije o ranije kupljenim ulaznicama i novim datumima potrebno obratiti se organizatorima.

0: Podravski radio.
1: Evo samo i kratke obavijesti. Zbog puknuća magistralnog cjevovoda doći će do prekida redovne vodoopskrbe danas u naseljima Srdinac, Vlaislav, Borovljani i Plavšinac, uključujući i područja vinograda u tim naseljima. Uspostava redovne vodoopskrbe očekuje se u najkraćem mogućem roku, okvirno do 21 sat. Molimo cijenjene potrošače za razumijevanje i strpljenje, poručuju iz Komunalija Đurđevac.

0: Evo samo i kratke obavijesti. Zbog puknuća magistralnog cjevovoda doći će do prekida redovne vodoopskrbe danas u naseljima Srdinac, Vlajislav, Borovljani i Plavšinac, uključujući i područja vinograda u tim naseljima. Uspostava redovne vodoopskrbe očekuje se u najkraćem mogućem roku, okvirno do 21 sat. Molimo cijenjene potrošače za razumijevanje i strpljenje, poručuju iz Komunalija Đurđevac.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Podravski radio.
3: Podravski radio.
2: Vi slušate. Podravski radio. Vijesti.
4: Dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković održao je sastanak sa znanstvenim savjetom za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Objavio je da su pokrenute potrebne radnje za odvoz otpada u velikim vrećama i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, te da se razmatraju modeli njegove sanacije. Na sastanku se razgovaralo o daljnjim aktivnostima vezanim uz sanaciju, kao i o prijedlozima znanstvenog savjeta i mogućim modelima saniranja zakopanog otpada. Prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u gradu Zagrebu za srpanj ove godine iznosila je 1738 eura, što je pad za 1,5% u odnosu na mjesec prije i porast za 7,1% u odnosu na srpanj lani, pokazuju podaci Gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za srpanj ove godine iznosila je 1515 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od tog iznosa. Rezultat arbitraže o minimalnom opsegu poslova za vrijeme štrajka u zagrebačkom električnom tramvaju trebao bi biti poznat u srijedu ili najkasnije u četvrtak, najavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZETA Vladimir Jozić. Jozić je rekao da je riječ o donekle tajnom postupku pa ne može iznositi pojedinosti, ali da se u srijedu ili četvrtak očekuje konačna arbitražna odluka. Saborski zastupnici utorak se nakon kraće stanke vraćaju u klupe, a ovo tjedno plenarno zasjedanje otvorit će premijer Andrej Plenković podnošenjem godišnjeg izvješća vlade, nakon čega slijedi rasprava o SDP-u prijedlogu opoziva Plenkovića zbog nezakonitih odlagališta otpada. Šeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskom tržištu nakon što ih je nekoliko poslovnih subjekata iz Istre i Primorja nabavilo u trgovini Metro u Trstu, potvrdio je državni inspektorat, dodajući da su inspekcijski nadzori u tijeku. Sanitarna inspekcija zaprimila je putem europskog sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje hitnu obavijest o prisutnosti bakterije salmonela i salmonela strakon u šeri rajčicama podrijetlom iz Italije. SDP je u Vinkovcima, uoči saborske rasprave o opozivu vlade, ponovno zatražio je političku odgovornost zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Poručili su da građani imaju pravo na pravodobne informacije i zaštitu države, a upozorili su i na način gospodarenja otpadom u Vinkovcima. U Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje Živku Zagorcu i Miloradu Davidoviću, koje se tereti za kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Grubišnom polju 1991. godine. Na današnjem ročištu svjedočila su 4 svjedoka s područja Grubišnog polja i okolice, a kako su izjavili, bili su mučeni i ranjavani, ali da nisu poznavali ni susreli optužene. 14-godišnji učenik je uhićen nakon što je ustrijelio ravnatelja i nastavnicu u školi u ponedjeljak ujutro, objavili su francuski mediji, a prenosi BBC. 14-godišnjak je pritvoren nakon incidenta u srednjoj školi u mjestu Aban, blizu Marseja na jugu Francuske. Kreml je u ponedjeljak odbacio prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora, rekavši da umjesto toga želi sveobuhvatni mirovni sporazum. I sporta, najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić zaustavljena je već na prvoj prepreci WTA 1000 turnira u kineskom Wuhanu, a bolja od nje sa 6-4, 6-2 bila je Grkinja Marija Sakari. Vrijeme danas promjenjivo, ponedjeljak je pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Najviša dnevna temperatura 12 do 16, a Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku mjere 14 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. Podravski radio HR 87,6.

0: Podravski radio. Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Podravski radio HR 87,6. Podravske steze, put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u emisiji Podravske steze. Podravina je kraj koji svoje priče često ne zapisuje samo u knjigama. One žive u pjesmi, u melodiji, u govoru, u običajima, ali prije svega u ljudima koji su svojim životom ostavili trag. Jedan od takvih ljudi svakako je bio Blaž Lenger, glazbenik, pjevač, svirač i čovjek koji je svojim stvaralaštvom desetljećima pronosio zvuk i duh podravskog kraja. Njegove pjesme i danas bude uspomene na jedno vrijeme, ali i podsjećaju koliko je važno čuvati vlastitu kulturnu baštinu. O Blažu Lengeru danas ćemo govoriti ne samo kao o glazbeniku, nego i kao o čovjeku kakvog pamte oni koji su ga poznavali. Gost u studiju Podravskog radija je načelnik općine Podravske Sesvete, gospodin Marko Deržić, koji je Blaža Lengera i osobno poznavao, ali evo za početak, načelniče Deržić, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan svim slušateljima Podravskog radija, evo, hvala vam lijepa na pozivu u emisiju.
1: Evo, naravno, uvod je sve rekao više manje, a vas ću onda odmah za početak pitati, kad govorimo o Blažu Lengeru danas, možemo li reći da je on svojevrsni kulturni simbol podravskih Sesveta, ali nekako i cijele Podravine kad govorimo o toj podravskoj glazbi? Što je njegovo djelovanje značilo za ovaj kraj?
2: Nije to lako ovako u par riječi sročiti, ali evo, ako krenemo nekim redom, svojevrsni kulturni simbol, naravno da čovjeka, kad ste negdje rođeni, uvijek je bitno kad ste rođeni, u koje vrijeme. Evo, naš Blaž je imao tu sreću da je rođen u jednom malom mjestu. Moram odmah konstatirati da jako malo ljudi zna zapravo da je Blaž Lenger rođen u Podravskim Sesvetama. A u svojoj trećoj godini života njegova obitelj preselila je u Dragance. Evo, to je jedna informacija. Baš mi je evo drago da malo možemo na ovaj način pričati. Danas se puno može o Blažu pročitati. Ali evo, ovo su neki detalji o kojima ćemo mi tokom emisije razgovarati, koji su malo manje poznati. Simbol svakom slučaju, znači, ponositi se sa Blažem, to nema svako tu mogućnosti. Naravno da za jednu našu sredinu kao što su Podravske Sesvete nema tih riječi kojima bi mi mogli reći zapravo koliko se mi ponosimo našim Blažem. Blaž je doajen podravske glazbe, legenda Podravine, i tu dalje je sve od njegovog rođenja, možemo reći dalje je sve povijest. Njegovo djelovanje za naš kraj je iznimno važno, jer ako je znamo kroz povijest da je zapravo Podravina i jako malo dolazila, možda još uvijek malo dolazi do izražaja na nivou naše Hrvatske, i svakako informacija i da znamo da je Blaž rođen u Podravskim Sesvetama, u Podravini, je jedna iznimno značajna stvar. I tako da na nama je da se i dalje ponosimo Blažem i da prenosimo njegovu kulturnu baštinu našim mladima i onima koji će iza nas ostati. Ponekad je skromne sredine kao što smo mi i kao što je dobar dio Podravine, teško je iznjedriti se iz takve sredine u neku širu javnost, i kad vidimo sada nakon svih tih godina koliko je zapravo naš Blaž prezentirao Podravinu, ipak vidimo da je to bilo jednim težim putem, jednim skromnijim putem, ali evo, na taj skroman način Podravina se prezentirala kako u našoj Republici, tako i u svijetu.

0: On je rođen 1919. godine, je li tako? Počeo se rano baviti glazbom.
1: 6. prosinca, to su informacije koje su svima dostupne, 6. prosinca 1919. godine. Njegovo djelovanje je krenulo vrlo rano, možete se zamisliti u to vrijeme živjeti. Naravno, od svih tehnologija nije postojalo apsolutno ništa i sve se svelo na ono što vidite i što čujete, tako da Blaž u svojim mladim godinama, zapravo vođen onim što je vidio oko sebe, on je to nastavio djelovati. Sigurno da nije bilo lako krenuti.
0: Ali sve je stvorio svojim prstima, svojim grlom. Moramo priznati da se njegove pjesme pjevaju i dan danas, brojni pjevači ih prepjevavaju i to je ono što je zapravo najbitnije, ali i cilj ovog našeg razgovora. Ja moram istaknuti da evo gospodine Deržiću, vi ste Blaža Lengera i osobno poznavali. Kad pomislite sad na njega, koja vam je nekakva prva slika ili uspomena koja se pojavi?
1: To ste dobro rekli, evo ja moram se vratiti u malo ove mlađe godine, u godinu ajmo reći tako 2000-ih godina na području općine Podravske Sesvete. Na inicijativu u to vrijeme, evo i moja malenkost imala je priliku biti član jednog tamburaškog sastava Zlatni tamburaši i zajedno sa jednom ekipom, pjevačkom, pučkom, mi smo to osnovali jednu udrugu, Pučka glazbena udruga Blaž Lenger. Evo, moram reći da je to bilo, znači 2000-ih godina i ako to kažem, to znači da je to bilo posljednjih 5-6 godina Blaževa života. Ja sam u to vrijeme bio srednjoškolac. Kad kažemo da sam ga osobno poznavao, onda moram reći da su to bila vremena kad smo mi sa tom pjevačkom glazbenom udrugom nastupali diljem Hrvatske. Stvar je u tome da nismo mi nastupali, nego je sa nama na te nastupe putovao i Blaž Lenger. Ako kažem da on u to vrijeme bio u 80-im godinama, preko 80 godina, onda nije to bilo baš jednostavno. Ako se vratimo u povijest, naš Blaž je bio je čovjek koji je bio pojava samim svojim stasom i kad ste vidjeli takvog čovjeka, to je iziskivalo jedno strahopoštovanje, da ne kažem u onom fizičkom smislu, visok, ogroman kršan. čovjek i to je sama pojava. Ako ste vidjeli njega i Bajsa, niste znali ko je veći. Bio je stvarno pojava u fizičkom smislu, a tek onda kad ste čuli da je zapjevao, onda je to bilo šlag na tortu, kak se kaže. Meni kao, kažem, srednjoškolcu, vide takvog čovjeka, naravno, on je u to vrijeme već bio i bolesniji i kretao se sa uz pomoć štapova, i to su putovanja bila koja su iziskivala dobru pripremu. I nama ko mlađim generacijama, evo, to je nešto što bi mi htjeli danas preslikati onim generacijama koje dolaze, da čovjek u tim godinama imao takvu volju doći diljem Hrvatske gdje smo mi nastupali uz pomoć štapova, sjesti, popričat, zapjevat, otpjevat, evo to je nešto što mene asocira na Blaža, a ona najveća uspomena koja će evo i meni osobno ostati u sjećanju je da smo mi tih godina snimili jedan CD, Pučka glazbena udruga snimila je CD zajedno sa Blažom, gdje ako govorimo o Blažu, zapravo to je zadnji tonski zapis kad je Blaž u 80. kojoj godini zapjevao u studiju. Evo, to je nešto što se ja osobno ponosim i naša udruga. To je uspomena za cijeli život.

0: I u tim svojim posljednjim godinama života, i sami ste rekli, imao je veliku volju za ono što radi, i ono je najvažnije da je to prenio i na vas, mlade generacije. Znači, bio je velik čovjek, velik glazbenik. Kakav je bio među ljudima u svakodnevnom životu?
1: Blaž je zapravo bio iznimno skroman čovjek. To je jedna odlika. Znači, ako govorimo da je čovjek u svojim 20-ima već bio svirac velik, pa u ona vremena krajem 60-ih, i kad se to snimalo po svim onim studijima po Zagrebu, nastupi od Jastrebarskog Zagreba širom Podravine, znači u to vrijeme on je bio iznimna legenda u Republici tadašnjoj. Ali evo, Blaža to nikad nije promijenilo. Blaž je bio skroman. To je zapravo odlika jednog čovjeka koji nije podlegao, ajmo reći tako, slavi. I evo, to je zapisano u mnogobrojnim knjigama, gdje zapravo se puno govori o njegovoj skromnosti, gdje ga nije pokolebalo mediji tadašnji. Čovjek je ostao na nogama svojima, pjevao na svojim dragancima.
0: Lijepo je to čuti. Evo, Lengerova glazba snažno je povezana uz Podravinu. Znamo, evo, to i mi u našem eteru često ga sviramo. Koliko je, po vašem mišljenju, u njegovim pjesmama zapravo sačuvan taj duh rodnog kraja, govor, običaj, sami ljudi, ali i način života?
1: Da, često znamo komentirati podravska pjesma, podravska glazba. Ako danas svi volimo raditi usporedbe, podravska glazba je, ajmo reći to malo, u nekakvim tužnim tonovima, sjetnim tonovima, ako to uspoređujemo sa slavonskom, sa Slavoncima, ali to je nešto što, kako ste rekli, duh rodnog kraja, običaj i način života. Zapravo, evo, podravska glazba je glazba koju je stvarao Blaž. Evo, može se iščitati iz raznih literatura o Blažu. Puno pjesama je Blaž sam napisao i uglazbio. Bilo je dosta pjesama koje su mu drugi pisali. I tako da, evo, ako govorimo o ovoj poveznici, kako mladima, evo, stalno se vraćamo, jer zapravo cilj je da se mlađe generacije upoznaju sa Blažom Lengerom. I danas mladi, neću reći da se srame te glazbe, ali jako malo ljudi, pogotovo zbog tonaliteta u kojoj je ta glazba podravskog kraja, pa često puta kažu, oh, pa nije to za veselicu, ali nije svaka pjesma za veselicu. Pjesmu se treba poslušati 2-3 puta i tad zapravo shvaćamo ono, u to vrijeme, ako se vratimo u Blaževo vrijeme, što je pjesnik htio reći time i kakva vremena su se živi.

0: Evo gospodine Derežić, vi ste i sami rekli, poznavali ste i svirali s Blažom Lengerom još kao, ajmo reći, mladi dečko. Danas ste načelnik općine Podravske Sesvete. Koliko se među mještanima još uvijek govori o Blažu Lengeru? Evo, što primjećujete? Prepoznaju li ga i mlađi? Sad smo ih ispominjali. Znaju li zapravo svi zajedno koliko je Blaž važan trag ostavio na kulturnoj baštini ovog kraja?
1: Pa ovo je dobro pitanje, evo, za nas, da kažem, čelnike lokalnih samouprava. Uvijek je cilj da nešto što se to jedno mjesto čini poznatim, nešto čime se jedna općina može ponositi, nije problem u tome da generacije koje su starije i koje se još sjećaju Blaža, nije u redu da samo oni govore o Blažu i da samo oni znaju Blaža, isključivo samo zato jer su ga poznavali. Na nama je da prenesemo baštinu našega Blaža, da prenesemo njegovo djelovanje mladim ljudima, mladim generacijama koje su budućnost, jer moram priznat, hvala Bogu, da evo, internet je danas jedno veliko sredstvo, da tako kažem, gdje se može sjetiti, vidjeti, tamo je sve zabilježeno, evo, i mlade generacije isključivo funkcioniraju putem interneta i zato je bitno, evo, da mi danas na našim internet stranicama, na našim službenim stranicama imamo puno, puno materijala koje govore o Blažu Lengeru. I evo, ovom prilikom moram i najaviti da je trenutno u izradi jedna knjiga na kojoj radi naš Stjepan Jagić, koji je puno toga napisao, i ona će, nadam se, do kraja godine biti i gotova, ali ovo će biti jedna knjiga sa preko 100 stranica gdje je isključivo vezano na Blažev život i bit će prilika o tome govoriti u nekoj od narednih emisija. Možemo mi napisati negdje, može stajati puno toga negdje, ali ako to nitko ne prenosi, ako se nećemo ponositi time, tim tekstovima i tim nasljeđem, na nama je da omogućimo mladim generacijama da vide tko je bio Blaž Lenger, čime se bavio, i evo, nadamo se da će onda to i mlađe generacije znati cijeniti i da će znati to prenositi
0: dalje.
1: Kako mi ono kažemo, s koljena na koljeno, evo.
0: U skladu s time, evo, načelniče, vi ste upravo nedavno u sklopu proslave vašeg dana općine imali i posebnu večer posvećenu Blažu Lengeru. Kako je izgledala ta večer?
1: Kad govorimo, evo, o tim Blaževim danima, ja ću to tak reći, evo, ima zadnjih nekoliko godina, trudimo se da to bude redovno. Mi to kažemo, organiziraju se dani Blaža Lengera i moram spomenuti Udrugu mladih Draganci, evo, na čiju inicijativu uvijek to krene. I mi smo zapravo, kao i prošle godine, tako i ove godine, priredili jedno sjećanje na Blaža Lengera. Iako evo, ove godine poklopilo se baš u dan 26. rujna 2006. nas je napustio naš Blaž, evo, i ove godine smo mi obilježili zapravo 20 godišnjicu smrti Blaža Lengera. I u svakom slučaju, evo, kupilo se 100 ljudi u mjesnom domu u Dragancima, gdje smo mi, jer kako Blaža drugčije se sjetiti nego uz pjesmu. Blaž ne živi samo u svojim pjesmama, Blaž živi u svakoj pjesmi o Podravini. Mi smo to obavili u onakvom duhu kako je to i Blaž sam, onakak je to i Blaž sam volio. Kao čovjek iz naroda, ako govorimo o Dragancima, evo, i moram sad spomenuti da smo ove godine zaštitili kulturni spomenik našem Blažu, jednu skulpturu Blaža Lengera koja je, evo, bila do sada izložena svim vremenskim uvjetima, i mi smo odlučili kako na zamjenu postojeće skulpture da se ona obnovi, tako smo to i zaštitili jednom nadstrešnicom, i da kad ljudi prođu Dragancima da mogu stati tamo i vidjeti. Ja ću reći, u jednoj prirodnoj veličini našega Blaža, jedna lijepa uspomena kogo dođe na Dragance, evo, prolaznici koji jesu, ono, da uvijek bilo nam bilan drago da tamo stanu pokraj skulpture, da pročitaju nešto o Blažu, da se poslikaju tamo, evo, to je jedan duh koji ostaje živjeti na Draganci.
0: Da, a upravo taj duh se nastoji sačuvati, to smo, evo, zaključili tijekom današnje emisije, govoreći o toj kulturnoj baštini, u sve ovo što provodite, što ćete tek provoditi, što ste najavili, što se može još učiniti da Blaževe pjesme i priča o njegovu životu i ta tradicija zapravo koju je predstavljao ne ostanu samo nekako uspomene na papiru.
1: Cijelo vrijeme govorimo o tome da knjige su knjige, one ostaju trajno upisane, i ta baština koja koja je cilj da se prenosi. Cilj je prenositi s koljena na koljeno, evo ja koji mogu za sebe reći da sam evo pred kraj života imao priliku poznat Blaža, pa često puta ljudi znaju mene reći pa di se ti sjećaš Blaža, jel, pa di si ti bio kad je, ali evo to je nešto što se ja osobno evo trudim i generacijama iza sebe prenijeti usmeno, ono što je nas vezalo uz Blaža i što se nadamo, naravno teško je kad imate priliku upoznat nekog kad je još živ ili danas kad se to prenosi, to je teško, ali evo trudimo se kroz našu pjevačku glazbenu udrugu Blaž Lenger, trudimo se prenositi te informacije, to su stvari koje treba cijeniti i vidjeti, tako da velik je zadatak na nama da to prenosimo mladima i da oni budu ponosni na Blaža, da budemo svi ponosni što je Blaž iz Podravskih Sesveta, iz Draganci.
0: Vjerujem da ćemo puno toga pročitati i u knjizi koju ste najavili, a koja bi trebala izaći krajem godine, svakako joj se veselimo. Načelniče, hvala što ste podijelili informacije možda nekima i neznane o Blažu Lengeru. Svakako još ćemo imati prilika razgovarati o njemu.
1: Hvala vama na pozivu u emisiju. Ja ću još iskoristiti priliku pozdraviti sve članove Blaževe obitelji koja, moram reći, uvijek nam stoje na usluzi ukoliko nam nešto iza treba, kako od informacija, tako od nekakvih uspomena, rekvizita, i na nama je da svi zajedno se ponosimo Blažem i da ga prenosimo, njegovu baštinu, njegovu pjesmu, da prenosimo našim mlađim generacijama. Hvala i vama i do slušanja.
0: Hvala i vama, dragi slušatelji. Na doajena podravske glazbe Blaža Lengera prisjetili smo se danas u razgovoru s načelnikom općine Podravske Sesvete, gospodinom Markom Derežićem. Do iduće prilike, lijepi pozdrav.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.

0: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
1: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
2: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji.

0: Slušate Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. U sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u gimnaziji doktora Ivana Kranjčeva održana su predavanja i radionice pod nazivom Stres naš svakdašnji, kojima su prisustvovali učenici 3. i 4. razreda, članovi Erasmus Plus tima, The Calm Lab, te zainteresirani nastavnici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac. Predavanje radionice održala je nastavnica Irena Tišljar, profesorica biologije i kemije. Kroz zanimljiva predavanja i praktične aktivnosti učenici i nastavnici istraživali su što je stres, kako nastaje, koje su njegove vrste te zašto svaki stres nije nužno loš. Razgovarali su i o stresorima koji obilježavaju život mladih, školskim obvezama, očekivanjima, međuljudskim odnosima, nedostatku sna te sve izraženijem digitalnom stresu uzrokovanom stalnom dostupnošću, društvenim mrežama i brojnim obavijestima. Glavni cilj ovih aktivnosti bio je osvijestiti važnost pravodobnog prepoznavanja stresa i usvajanja zdravih strategija, suočavanja s njima kako bismo spriječili dugotrajno preopterećenje i smanjili rizik od razvoja kroničnog stresa. Ovim aktivnostima započeto je ostvarivanje ciljeva Erasmus Plus projekta The Calm Lab, usmjerenog na mentalno zdravlje, dobrobit mladih, povezivanje s prirodom i razvijanje zdravih životnih navika. U župnoj crkvi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu mislim slavljem obilježeni su dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Svetu misu predvodio je župnik veličasni Marko Domiter, koji je istaknuo važnost zahvalnosti Bogu za sve plodove zemlje koje svakodnevno imamo na svojim stolovima. Slavlje je animirao župni dječji zbor pod vodstvom Marije Vinković. Budući prvopričasnici su na početku i na kraju slavlja uzveličali događaj recitacijama, a pripremio ih je vjeroučitelj Branko Maznik. Slavlje je privuklo veliki broj vjernika, a posebnost je bila što će svi prikupljeni plodovi zemlje ići potrebitima župe Đurđevac. U prostorijama pore Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održan je radni sastanak u okviru projekta Aktivna djeca punog srca, na kojem se razgovaralo o provedbi projektnih aktivnosti i pripremi javne nabave. Projekt je usmjeren na potporu 9 osnovnih škola u uvođenju programa cjelodnevne škole. Planirana je provedba 112 programa izvan nastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika, uključujući 72 inovativna programa. Tijekom školskih godina 2026-27 i 27-28 u projekt će biti uključeno ukupno 759 učenika, kojima će se omogućiti razvoj digitalnih, ekoloških, osobnih i socijalnih vještina, te potaknuti volontiranje i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Nositelj projekta vrijednog 356.044 eura i 12 centi je Koprivničko-križevačka županija, a partneri su 9 osnovnih škola s njezina područja. Projekt traje od listopada 2026. do lipnja 2028. godine, a u cijelosti se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus i državnog proračuna Republike Hrvatske. Cilj projekta je obogatiti izvan nastavne aktivnosti, razvijati kompetencije učenika i poticati njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice. U Virju je svečano otvorena nova hala za obradu glomaznog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta komunalne tvrtke Dravakom. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 687.000 eura, kojom će se unaprijediti gospodarenje otpadom i osigurati kvalitetniji uvjeti za njegovu obradu. Na svečanom otvorenju okupljenima su se obratili direktor tvrtke Dravakom Goran Gregurek i predsjednik skupštine društva Vjekoslav Maletić, koji su se osvrnuli na razvoj tvrtke, realizaciju, investicije i planove za budućnost. Ukupna vrijednost investicije iznosi 687.000 eura, uključujući kupnju zemljišta i sve troškove do završetka projekta, dok vrijednost samih građevinskih radova iznosi 567.000 eura. Uzeli smo kredit od 200.000 eura od banke, ali kada to sve izračunamo, onda vidite da smo sami financirali 487.000 eura, što zvuči gotovo nerealno. Kada uzmemo u obzir da je prošlo samo 8 godina od osnivanja tvrtke i da smo u međuvremenu morali nabavljati vozila i drugu opremu, rekao bih da smo stvarno napravili mali podvig, poručio je direktor. Okupljenima se obratio i predsjednik Skupštine društva Dravacom Vjekoslav Maletić, koji je podsjetio na okolnosti u kojima je tvrtka osnovana. Kako je pojasnio, društvo je osnovalo 9 općina, a naknadno su mu se pridružile još 2. Osnivanje tvrtke bilo je odgovor na potrebu organiziranja odvoza otpada nakon promjena u dotadašnjem sustavu njegova zbrinjavanja. Naglasio je kako je gospodarenje otpadom jedan od velikih izazova na razini cijele Hrvatske, te da će nova hala omogućiti učinkovitije postupanje s prikupljenim otpadom. Valja spomenuti da su u otvorenju prisustvovali i članovi Skupštine društva Stjepan Milinković, Božica Trnski i Mirko Perok, te ostali partneri u projektu i uvaženi gosti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Šemovci obilježilo je velikih 100 godina djelovanja, čime je proslavljena duga tradicija vatrogastva, zajedništva i pomaganja mještanima. Društvo je osnovano 2. listopada 1926. godine, a na osnivačkom sastanku sudjelovalo je 13 članova. Tijekom stoljeća postojanja DVD Šemovci prolazilo je kroz različita razdoblja, ali je uspio održati kontinuitet rada i ostati važan dio života mjesta, objasnili su iz općine Virje. Danas društvo okuplja oko 60 članova, među kojima su brojni mladi i djeca. Uz zaštitu ljudi i imovine, članovi redovito sudjeluju na vatrogasnim natjecanjima, osposobljavaju se i surađuju s drugim društvima i udrugama. Stoljetna obljetnica bila je prilika za prisjećanje na generacije vatrogasaca koje su svojim trudom gradile i održavale društvo, te za proslavu svega što DVD Šemovci znači za svoje mjesto, a djelić druženja pogledajte u našoj fotogaleriji. U sklopu obilježavanja velike obljetnice održana je i svečana sjednica kojoj su nazočili i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić, načelnica općine Virje Kristina Filipović, predsjednica općinskog vijeća Ivana Kuštrak, te predstavnici vatrogasnih organizacija i drugi uzvanici. Stanovnici ulice Augusta Cesarca u Virju organizirali su 4. izdanje svoje vulične zabave. Događanje je prije nekoliko godina zamišljeno kao neformalno druženje i zajednički ručak, te dodatno zbližavanje susjeda. Organizatori su se pobrinuli i sami kuhali 2 kotlića gulaša, dok je nekoliko susjeda ispeklo kolače. Ova mala zajednica broji 15 kućanstava, a odazvali su se najstariji i najmlađi. Pritom su stariji stanovnici prepričavali životne dogodoštine, dok su se klinci vozikali biciklima po lijepom vremenu. Sve je posebno razveselilo što se u današnjim užurbanim vremenima nekako i dalje pronašlo vrijeme za drugoga, da se popriča i da se kratko međusobno posluša, a uz što se otvorila prilika čak i za planiranje jednog putovanja. Sljedeće godine bit će mala obljetnica za koju se već kuju planovi, uz predloženu promjenu termina za zadnji vikend u rujnu. Završen je projekt uređenja parka i dječjeg igrališta Ekozona u Đelekovcu. Projektom su zamijenjene dotrajale podloge na dijelu dječjeg igrališta, te je nekoliko dotrajalih igrala zamijenjeno dvostrukom ljuljačkom i vanjskim stolom za stolni tenis. Izvoditelj radova bila je tvrtka iz Koprivnice. Nakon uređenja okoliša i asfaltiranja pristupne staze ranije ove godine, ovi noviteti predstavljaju pravo osvježenje na dječjem igralištu. U narednom razdoblju planuje i uređenje klupa u parku i na igralištu, a projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva u iznosu od 14.528,63 €. U Molovama je svečano proslavljena 90. obljetnica djelovanja Vojske bezgrešne u Hrvatskoj i 23. Marija Fest, koji je pod geslom Marijina radost od kreposti do svetosti okupio članove Vojske bezgrešne, mlade, obitelji i hodočasnike iz svih krajeva Hrvatske, od Visa do Osijeka. Središnji dio proslave bilo je svečano euharistijsko slavlje koje je predvodio monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup, uz glazbenu animaciju Visa Ivan Pavao II. I zbora mladih varaždinske biskupije. Bogat duhovni i kulturni program obuhvatio je molitvu krunice, prisjećanje na 90 djelovanja Vojske bezgrešne u Hrvatskoj, katehezu fra Sandija Aščića, susrete mladih, predstavu dvije majke, te završni koncert. Članovi udruge Podravina iz Đurđevca organizirali su jednodnevni izlet u Zagorje. Posjetili su dvorac Trakošćan, gdje su sudionici imali priliku razgledati bogatu povijest dvorca i uživati u predivnom krajoliku koji ga okružuje, te Krapinu, gdje su posjetili muzej krapinskih neandertalaca i pobliže upoznali daleku prošlost našeg kraja i čovječanstva. Izlet je protekao u ugodnom druženju, veselju i stvaranju lijepih uspomena. Članovi su se vratili kući puni dojmova, obogaćeni novim znanjima i lijepim zajedničkim trenucima.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, najviša dnevna temperatura od 12 do 16, a Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku mjere 14 Celzijevih stupanja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio HR 87,6.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Nisi mogla biti ti sretna pored mene, ni na jednoj našoj fotografiji. Vidjeli su to baš svi, vidjeli i rekli, nije dobro, on je vjetar nemirni. Samo ti si mislila da će vjetar

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar vam dan. U sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u gimnaziji doktora Ivana Kranjčeva održana su predavanja i radionice pod nazivom Stres naš svakdašnji, kojima su prisustvovali učenici 3. i 4. razreda, članovi Erasmus Plus tima, Decaun Lab te zainteresirani nastavnici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac. Predavanje radionice održala je nastavnica Irena Tišljar, profesorica biologije i kemije. Kroz zanimljiva predavanja i praktične aktivnosti učenici i nastavnici istraživali su što je stres, kako nastaje, koje su njegove vrste te zašto svaki stres nije nužno loš. Razgovarali su i o stresorima koji obilježavaju život mladih, školskim obvezama, očekivanjima, međuljudskim odnosima, nedostatku sna te sve izraženijem digitalnom stresu uzrokovanom stalnom dostupnošću, društvenim mrežama i brojnim obavijestima. Glavni cilj ovih aktivnosti bio je osvijestiti važnost pravodobnog prepoznavanja stresa i usvajanja zdravih strategija, suočavanja s njima kako bismo spriječili dugotrajno preopterećenje i smanjili rizik od razvoja kroničnog stresa. Ovim aktivnostima započeto je ostvarivanje ciljeva Erasmus Plus projekta The Calm Lab, usmjerenog na mentalno zdravlje, dobrobit mladih, povezivanje s prirodom i razvijanje zdravih životnih navika. U župnoj crkvi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu mislim slavljem obilježeni su dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Svetu misu predvodio je župnik veličasni Marko Domiter, koji je istaknuo važnost zahvalnosti Bogu za sve plodove zemlje koje svakodnevno imamo na svojim stolovima. Slavlje je animirao župni dječji zbor pod vodstvom Marije Vinković. Budući prvopričasnici su na početku i na kraju slavlja uzveličali događaj recitacijama, a pripremio ih je vjeroučitelj Branko Maznik. Slavlje je privuklo veliki broj vjernika, a posebnost je bila što će svi prikupljeni plodovi zemlje ići potrebitima župe Đurđevac. U prostorijama pore Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održan je radni sastanak u okviru projekta Aktivna djeca punog srca, na kojem se razgovaralo o provedbi projektnih aktivnosti i pripremi javne nabave. Projekt je usmjeren na potporu 9 osnovnih škola u uvođenju programa cjelodnevne škole. Planirana je provedba 112 programa izvan nastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika, uključujući 72 inovativna programa. Tijekom školskih godina 2026-27 i 27-28 u projekt će biti uključeno ukupno 759 učenika, kojima će se omogućiti razvoj digitalnih, ekoloških, osobnih i socijalnih vještina, te potaknuti volontiranje i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Nositelj projekta vrijednog 356.044,12 € je Koprivničko-križevačka županija, a partneri su 9 osnovnih škola s njezina područja. Projekt traje od listopada 2026. do lipnja 2028. godine, a u cijelosti se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus i državnog proračuna Republike Hrvatske. Cilj projekta je obogatiti izvan nastavne aktivnosti, razvijati kompetencije učenika i poticati njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice. U Virju je svečano otvorena nova hala za obradu glomaznog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta komunalne tvrtke Dravakom. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 687.000 € kojom će se unaprijediti gospodarenje otpadom i osigurati kvalitetni uvjeti za njegovu obradu. Na svečanom otvorenju okupljenima su se obratili direktor tvrtke Dravakom Goran Gregurek i predsjednik skupštine društva Vjekoslav Maletić, koji su se osvrnuli na razvoj tvrtke, realizaciju, investicije i planove za budućnost. Ukupna vrijednost investicije iznosi 687.000 €, uključujući kupnju zemljišta i sve troškove do završetka projekta, dok vrijednost samih građevinskih radova iznosi 567.000 €. Uzeli smo kredit od 200.000 € od banke, ali kada to sve izračunamo, onda vidite da smo sami financirali 487.000 €, što zvuči gotovo nerealno. Kada uzmemo u obzir da je prošlo samo 8 godina od osnivanja tvrtke i da smo u međuvremenu morali nabavljati vozila i drugu opremu, rekao bih da smo stvarno napravili mali podvig, poručio je direktor. Okupljenima se obratio i predsjednik Skupštine društva Dravacom Vjekoslav Maletić, koji je podsjetio na okolnosti u kojima je tvrtka osnovana. Kako je pojasnio, društvo je osnovalo 9 općina, a naknadno su mu se pridružile još 2. Osnivanje tvrtke bilo je odgovor na potrebu organiziranja odvoza otpada nakon promjena u dotadašnjem sustavu njegova zbrinjavanja. Naglasio je kako je gospodarenje otpadom jedan od velikih izazova na razini cijele Hrvatske, te da će nova hala omogućiti učinkovitije postupanje s prikupljenim otpadom. Valja spomenuti da su u otvorenju prisustvovali i članovi Skupštine društva Stjepan Milinković, Božica Trnski i Mirko Perok, te ostali partneri u projektu i uvaženi gosti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Šemovci obilježilo je velikih 100 godina djelovanja, čime je proslavljena duga tradicija vatrogastva, zajedništva i pomaganja mještanima. Društvo je osnovano 2. listopada 1926. godine, a na osnivačkom sastanku sudjelovalo je 13 članova. Tijekom stoljeća postojanja DVD Šemovci prolazilo je kroz različita razdoblja, ali je uspio održati kontinuitet rada i ostati važan dio života mjesta, objasnili su iz općine Virje. Danas društvo okuplja oko 60 članova, među kojima su brojni mladi i djeca. Uz zaštitu ljudi i imovine, članovi redovito sudjeluju na vatrogasnim natjecanjima, osposobljavaju se i surađuju s drugim društvima i udrugama. Stoljetna obljetnica bila je prilika za prisjećanje na generacije vatrogasaca koje su svojim trudom gradile i održavale društvo, te za proslavu svega što DVD Šemovci znači za svoje mjesto, a djelić druženja pogledajte u našoj fotogaleriji. U sklopu obilježavanja velike obljetnice održana je i svečana sjednica kojoj su nazočili i koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić, načelnica općine Virje Kristina Filipović, predsjednica općinskog vijeća Ivana Kuštrak, te predstavnici vatrogasnih organizacija i drugi uzvanici. Stanovnici ulice Augusta Cesarca u Virju organizirali su 4. izdanje svoje vulične zabave. Događanje je prije nekoliko godina zamišljeno kao neformalno druženje i zajednički ručak, te dodatno zbližavanje susjeda. Organizatori su se pobrinuli i sami kuhali 2 kotlića gulaša, dok je nekoliko susjeda ispeklo kolače. Ova mala zajednica broji 15 kućanstava, a odazvali su se najstariji i najmlađi. Pritom su stariji stanovnici prepričavali životne dogodoštine, dok su se klinci vozikali biciklima po lijepom vremenu. Sve je posebno razveselilo što se u današnjim užurbanim vremenima nekako i dalje pronašlo vrijeme za drugoga, da se popriča i da se kratko međusobno posluša, a uz što se otvorila prilika čak i za planiranje jednog putovanja. Sljedeće godine bit će mala obljetnica za koju se već kuju planovi, uz predloženu promjenu termina za zadnji vikend u rujnu. Završen je projekt uređenja parka i dječjeg igrališta Ekozona u Đelekovcu. Projektom su zamijenjene dotrajale podloge na dijelu dječjeg igrališta, te je nekoliko dotrajalih igrala zamijenjeno dvostrukom ljuljačkom i vanjskim stolom za stolni tenis. Izvoditelj radova bila je tvrtka iz Koprivnice. Nakon uređenja okoliša i asfaltiranja pristupne staze ranije ove godine, ovi noviteti predstavljaju pravo osvježenje na dječjem igralištu. U narednom razdoblju planuje i uređenje klupa u parku i na igralištu, a projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva u iznosu od 14.528,63 €. U Molvama je svečano proslavljena 90. obljetnica djelovanja Vojske bezgrešne u Hrvatskoj i 23. Marija Fest, koji je pod geslom Marijina radost od kreposti do svetosti okupio članove Vojske bezgrešne, mlade, obitelji i hodočasnike iz svih krajeva Hrvatske, od Visa do Osijeka. Središnji dio proslave bilo je svečano euharistijsko slavlje koje je predvodio monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup, uz glazbenu animaciju Visa Ivan Pavao II. I zbora mladih varaždinske biskupije. Bogat duhovni i kulturni program obuhvatio je molitvu krunice, prisjećanje na 90 djelovanja Vojske bezgrešne u Hrvatskoj, katehezu fra Sandija Aščića, susrete mladih, predstavu Dvije majke, te završni koncert. Članovi udruge Podravina iz Đurđevca organizirali su jednodnevni izlet u Zagorje. Posjetili su dvorac Trakošćan, gdje su sudionici imali priliku razgledati bogatu povijest dvorca i uživati u predivnom krajoliku koji ga okružuje, te Krapinu, gdje su posjetili muzej krapinskih neandertalaca i pobliže upoznali daleku prošlost našeg kraja i čovječanstva. Izlet je protekao u ugodnom druženju, veselju i stvaranju lijepih uspomena. Članovi su se vratili kući puni dojmova, obogaćeni novim znanjima i lijepim zajedničkim trenucima.
1: Kultura.
2: U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici u utorak 13. listopada u 11 sati održat će se panel rasprava Očuvana kulturna baština kao pokretač turizma. Sudionicima će se uvodno video porukom obratiti zastupnica u Europskom parlamentu i zamjenica koordinatora u Odboru za kulturu i obrazovanje Sunčana Glavak. Prije panel rasprave koja će okupiti stručnjaka iz područja turizma, muzeologije, obrazovanja te očuvanja i interpretacije kulturne baštine, voditeljica kuće Petra Preradovića, doktorica Vlatka Šelimber-Ivanec, provešće sudionike konferencije kroz interpretacijski centar u Grabrovnici, a nakon oblaska uslijedit će uvodno izlaganje Oživjeti kulturnu baštinu, prilike i izazovi, koje će održati voditelj odsjeka za društvene djelatnosti općine Pitomača, Marinko Barčan. Panel rasprava održava se u sklopu obilježavanja Dana europske baštine, a organizira je Centar za kulturu Drago Britvić Pitomača, interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića u suradnji s općinom Pitomača, veleučilište u Virovitici i srednjom školom Stjepana Sulimanca Pitomača.
1: Sport.
2: U dvorani strukovne škole Đurđevac odigrano je finale županijskog kupa za košarkaše između košarkaškog kluba Mladost iz Đurđevca i košarkaškog kluba Radnik iz Križevaca. Ovo je ujedno bio i treći za redom finale između ove dvije ekipe. Utakmica je počela velikim intenzitetom i obrane obje momčadi su dirigirale tempo, a prva četvrtina završila je rezultatom 23-22 za domaćina. U drugoj četvrtini se nastavila velika borba ovih velikih rivala u koju je bolje ušla ekipa iz Križevaca. Sredinom druge četvrtine Mladost ipak hvata konce igre i na poluvrijeme se odlazi s rezultatom 47-42 za Mladost. U drugom poluvremenu Mladost je krenula silovito te su na početku podigli svoju prednost na 12 poena razlike. Radnik tokom treće dionice ipak podiže igru, a kapetan Mladosti Jančijev ulazi u probleme s faulovima, što je Križevčanima olakšalo da budu agresivniji prema košu, ali nisu uspjeli nadoknaditi za ostatak od poluvremena, te na kraju treće četvrtine ostaje 5 razlike za Mladost, a rezultat je tada bio 66-61. U posljednju četvrtinu se ušlo u s velikom napetosti, ali i pod pritiskom za Mladost, koja je u prijašnje dvije godine imala prednost na ulasku u posljednju četvrtinu. Nakon napete završnice Mladost je srušila Križevčane i osvojila županijski kup rezultatom 91-82. Domaćina je do pobjede predvodio Hrvoje Puljko s 28 ubačaja i Roko Sedlar s 19, dok je Tomislav Raos dodao 16 poena. Mladost nastavlja kup natjecanje utakmicom protiv Međimurja. Na Karasovom brijegu u Kozarevcu držana je motokros utrka koja je okupila vozače, ljubitelje motociklizma i posjetitelje željne uzbuđenja, brzine i adrenalina. Svečano otvorenje utrke obilježili su pozdravni govori Hrvoja Karasa i načelnika općine Kloštar Podravski Siniše Pavlovića, koji su svojim natjecateljima i posjetiteljima zaželjeli srdačnu dobrodošlicu te uspješno i sigurno natjecanje. U svom kratkom obraćanju načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović prisjetio se i začetnika utrke Antuna Karasa, čovjeka koji je svojim entuzijazmom, ljubavlju prema motokrosu i vjerom u ovu sportsku priču postavio temelje današnjeg okupljanja na Karasovom brijegu. Prisjećajući se njegovih riječi, istaknuo je kako je Anton znao posebno govoriti o razvitku same utrke, od samog natjecaja, vozača, njihovih sportskih vještina, pa sve do zajedništva koje motokros okuplja i stvara. Upravo je ta ljubav prema sportu i ljudima koji ga žive važan dio priče koja se nastavlja i danas. Otvorenje utrke nazočili su i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Željko Lacković, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, čime je još jednom potvrđena važnost ovakvih sportskih događanja za lokalnu zajednicu i promociju ovog kraja. Karasov brijeg u Kozarevcu tako je ponovno bio mjesto susreta sporta, adrenalina i zajedništva, a motokros utrka nastavila je tradiciju koja počiva na entuzijazmu, ljubavi prema ovom sportu i ljudima koji je iz godine u godinu održavaju živom. Bogatu fotogaleriju pogledajte na webu Podravskog radija. Na kanalu na Urepašu održan je kup zajednice športsko-ribolovnih klubova Đurđevac, a organizator je bio športski ribolovni klub Šaran iz Molvi. Lovilo se u tri kategorije, kadeti, kadetkinje i seniori. Kadetkinje su bile ekipa Drava iz Novog Virja i ekipa Graničara iz Ždale. Prvo mjesto su osvojile kadetkinje iz Novog Virja. Kod kadeta su isto tako lovile ekipe Drava iz Novog Virja i ekipa Graničara iz Ždale, te su prvo mjesto također osvojili kadeti iz Novog Virja. Za seniore je nastupilo 6 ekipa.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, najviša dnevna temperatura od 12 do 16, a Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku mjere 14 Celzijevih stupanja.

8, 7, 6 FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Malci genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
3: Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji Malci genijalci. Koliko vam je puta bilo neugodno javiti se za riječ pred razredom? Koliko ste puta razmišljali što će drugi misliti o vama, jeste li nešto rekli pogrešno ili kako ste ispali pred društvom? Takve situacije gotovo svatko od nas je ponekad doživio ili će tek doživjeti. Trema, nelagoda ili strah od procjene drugih dio su života. No kada strah od drugih ljudi i društvenih situacija postane toliko snažan da počne ograničavati svakodnevni život, školu, prijateljstva i slobodno izražavanje, onda govorimo o socijalnoj anksioznosti. O toj temi danas razgovaramo s pedagoginjom gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, gospođom Jasnom Horvat Vlahović. Gospođo Horvat Vlahović, dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Podravskog radija.
3: I učenikom Đurđevačke gimnazije Karlom Sabolićom, koji će s nama podijeliti i svoje osobno iskustvo. Karlo, dobar dan, dobrodošao.
5: Dobar dan, lijep pozdrav.
3: Evo, Karlo je, moramo spomenuti, autor i nagrađivanog animiranog filma Antropofobija, s kojim je sudjelovao već dosad na brojnim festivalima i revijama, i o tome ćemo malo kasnije tijekom emisije. Ali evo, o samoj socijalnoj anksioznosti, kako je prepoznati i kako pomoći sebi ili nekome iz svoje blizine, razgovaramo u nastavku. Evo, gospođo Horvat Vlahović, za početak, što je zapravo socijalna anksioznost? Jer evo, često kažemo da je netko sramežljiv ili da ima tremu. Gdje zapravo završava tu uobičajena trema i sramežljivost, a kada možemo govoriti upravo o socijalnoj anksioznosti?
4: Trema i sramežljivost je nešto normalno što se događa svakom čovjeku, pogotovo kad mu je stalo do sugovornika, i to je nešto s čim se mi manje više svi nosimo na svakodnevnoj bazi. Ali kad pričamo o socijalnoj anksioznosti, to je zapravo anksiozni poremećaj, i onako skraćeno bi mogli reći da je to unutarnji konflikt i borba čovjeka prema promjenama. On se temelji na iracionalnim strahovima u društvenim situacijama. Nekako, kad uvijek kažem iracionalni, mislimo da to razumijemo zapravo taj pojam, ali dobro ga je malo još razjasniti. Znamo što je racionalno, ono što ima nekako u podlozi razum, a iracionalni strahovi, koji su zapravo u velikom postotku i vrlo često su stečeni, to su strahovi koji nisu bazirani na činjenicama, na realnosti, ali opsjedaju ili mladog čovjeka, ili dijete, ili odraslu osobu, i cijelo vrijeme mu šalju poruku da možda u tim nekim socijalnim kontaktima nisu dovoljno dobri, nisu važni. Cijelo vrijeme imaju taj nekakav strah od osude u bilo kakvoj komunikaciji. Tu bih nekako samo htjela dati primjer. Kad razgovaramo s prijateljima i iznesemo neko svoje mišljenje, normalno je da se neće svi složiti s našim mišljenjem, i to je

0: opravdani strah. Uh-huh. Ali kad mislimo da nemamo ni pravo išta reći, jer se nas neće doživjeti, naše mišljenje uopće nije važno, nikog nije briga za nas, drugi će pomisliti da sam, kako bi mladi ljudi rekli, ovoga, možda i glup i ne razumijem neke stvari, tu već možemo govoriti da imamo temelje za razvijanje socijalne anksioznosti.
1: Kako se ona može manifestirati kod mladih i prepoznati kod učenika? Znači, postoje li neki znakovi koje možda roditelji, nastavnici i prijatelji možda ne prepoznaju odmah?
0: Kad govorimo o socijalnoj anksioznosti, znamo da u doba djetinjstva, adolescencije, mladi ljudi upoznaju samoga sebe i imaju svijest o samom sebi i u ovom periodu oni ostvaruju kontakte sa mladim ljudima. I sad kad mi prepoznajemo da neka osoba možda ne ostvaruje svoj potencijal jer se boji pogriješiti, ako je vrlo često onako i sam i ne uključuje se u razno razne aktivnosti, tu već možemo pretpostaviti da možda nije samo sramežljivost u pitanju, možda je i nešto više. Uh-huh. Roditelji lako mogu prepoznati u najranijoj dobi, ali ponekad se te neke situacije u obitelji smatraju normalnima, jer nikad ne znamo kako ona pojedina obitelj funkcionira. Znači, ne vidimo u tome nikakve posebne probleme. Ono, dijete kod kuće uči, boji se javiti jer misli već uvjereno je da neće dovoljno znati. Uh-huh. Ima tu jako, jako puno nekakvih onako svakodnevnih stvari koje su sastavni dio života, a one nisu od najranije dobi vježbane i onda roditelj što napravi? Najjednostavnije to napraviti umjesto djeteta. A to su nam već znakovi.
1: Evo, može li učenik na tragu svega ovoga što ste rekli zapravo izvana izgledati sasvim mirno, uspješno, staloženo, a iznutra doživljavati vrlo snažan strah?
0: Da, već taj znak da je mirno isto nam već nešto ukazuje. Mirna ponašanja su jako draga nastavnicima i roditeljima, ali mi nikad ne znamo što čuči u tom djetetu, jer svako dijete generalno želi biti vidljivo, želi da ga se čuje i vidi, ali ovo mu je obrambeni mehanizam. Ovako će se zaštititi.
1: Evo, gospođo Horvat Vlahović, s druge strane, danas velik dio komunikacije mladih, što smo svjedoci, odvija se upravo u digitalnom prostoru, ne samo mladih, nego i svih nas. Društvene mreže omogućuju to neko povezivanje, ali istodobno mogu donijeti i pritisak da se mora ostaviti određena slika o sebi. Znači, kako sve to utječe na mlade, na njihovu komunikaciju u stvarnom životu? Evo, što nam to zapravo govori o njihovim potrebama?
0: Lijepo ste to rekli. Potrebe jesu da se mladi ljudi druže, potrebe jesu da budu vidljivi, potrebe jesu da su u kontaktu, a društvene mreže im omogućuju da to naprave bez prevelikog izlaganja. Ono što je meni u toj cijeloj priči zabrinjavajuće, što na društvenim mrežama i općenito u digitalnom svijetu ima strašno puno osuđivanja, kako bi mladi ljudi rekli, džađanja, mislim, ništa nije dovoljno dobro, i najljepša stvar koja objavlja ima svoje protivnike. I tu je isto podloga kod mladih ljudi da kad vide nešto dobro, a nije dovoljno dobro, još kod njih može izazvati taj određeni strah. Ali to nije dovoljno dobro. Mladi ljudi trebaju komunicirati uživo. Društvene mreže su na jednu stranu koliko su krasne, omogućile su nam povezivanje sa cijelim svijetom, a na drugu stranu daju lažan osjećaj nekakvih prijateljstava koja zapravo uopće nisu prava prijateljstva. Znači, stvara se prividna slika da imamo prijatelje, a zapravo smo jako nesigurni i jako usamljeni.
1: Evo, čega se iz vašeg radnog iskustva nekako mlada osoba sa socijalnom anksioznošću najčešće boji? Je li to strah od greške, od ismijavanja, odbacivanja, procjene drugih ili sve skupa u kompletu?
0: Sve skupa, taj iracionalni strah da nešto neće biti dovoljno dobro. Sve ste lijepo naveli, i strah od pogreške, i strah od krive procjene. Znači, to je tolika preplavljenost u mladom čovjeku da njegovo mišljenje i on ne vrijedi, da to mi ljudi koji jednostavno se nismo osobno susreli s tim ne možemo ni razumjeti. Znači, ima jako, jako puno nekakvih sitnih znakova koji nama odraslima ukazuju da to dijete se nosi sa nečim što, s čim se zapravo ne bi trebalo nositi, jer je normalno da ćemo nekad i pogriješiti, ali oni se strašno boje znači te pogreške. I imaju taj osjećaj da moraju biti savršen. Pa niko nije savršen. Što je to savršenstvo? Znači, taj strah, ja nisam dovoljno dobar.
1: Hvala vam gospođo Horvat Vlahović. Evo Karlo, ti si odlučio javno govoriti o nečemu, dakle o čemu mladi možda teško govore, čak i najbližima. Kada si ti prvi put prihvatio da ono što doživljavaš, eto, nije samo neka obična trema, nego nešto što ti zapravo otežava svakodnevne situacije?
2: Pa evo, bilo bi dobro prvo spomenuti da sam ja nekako odrastao kao vrlo izolirano i introvertno skoro dijete. I vrlo sam se često i čudno ponašao, možda govorio šale koje nikomu zapravo nisu dovele, nikog nisu nasmijele. Nisam čak ni išao u dućan, kako je pedagoginja spomenula, jedno ponašanje kod socijalno anksiozne djece. Nisam išao na nikakva socijalna događanja. I mene je to nekako, ljudima je to stvaralo dojam kao da sam ja vrlo čudno dijete i zato sam postao žrtva vršnjačkog nasilja, posebice verbalnog i emocionalnog. To je trajalo otprilike od 5. do 8. razreda osnovne škole i dođe 8. razred, ja sam dobio 2 epileptička napadaja u rasponu od 3 mjeseca. Mi dođemo kod doktora u Koprivnicu, u bolnici sam još na pretragama i mene je bilo samog strah pitati za podršku, ali sam zahvalan da je jedna doktorica, vrlo dobra doktorica, primijetila da meni psihički nije u redu i da ja ne mogu pričati, ja ne mogu reći što meni smeta. Roditelji su često znali govoriti umjesto mene i doktorica je predložila da ja odem psihologu. Ja evo do danas 2 godine idem psihologinji, a u prva 2 termina otprilike sam već dobio dijagnozu opće anksioznosti, ali posebice je bila izražena moja socijalna anksioznost. Tako da prošla iskustva s ljudima stvarno ostaju uz tebe, stvarno ih se teško riješiti i oblikuju te kao osobu koja jesi danas. I dan danas, iako mi je bolje, iako mi je lakše, još se dan danas znam pitati jesam li ja još i dalje to isto dijete koje sam bio prije čak samo 3 godine.
1: Ti si napravio veliki korak, Karlo, ali postoje li evo i nakon svega situacije koje ti još uvijek predstavljaju veliki izazov i što ti najviše pomaže u tom svemu?
2: Kao prvo, da, naravno, uvijek. Poprilično svaki dan postoje situacije koje mi uzrokuju stres ili anksioznost, pogotovo u javnosti, a to se onda znam razmišljati o kakvim situacijama doma, pa mi još to i doma stvara anksioznost. Pa najbanalniji primjer bi bilo općenito prilaženje ljudima. Još i dalje se zna desiti da mi se znoje dlanovi, da se tresem, da zamuckujem, da mi je teško inicirati nekakav razgovor. Također me zna uhvatiti panika u nekakvim riskantnim socijalnim situacijama, na primjer, tipa ako se profesor dere na razred. Nije sad nije najobičniji strah. Ja se počnem, meni se ruke počnu tresti, ja osjećam ko da mi je vruće u licu, počinje mi se vrtiti u glavi. Već sam nekoliko puta otišao sa nastave u WC da se ja mogu smiriti. Također i sad na radiju, dok nije došao na mene red, ja sam držao svoj dah prije nego što sam odgovorio na pitanje. Tako da još i dalje je sve prisutno. Ali moram reći da je lakše dok imaš ljude s kojima se možeš poistovjetiti. Dok se stvarno posložiš u glavi da nisi sam, dok stvarno znaš da nisi sam u ovakvoj situaciji, da znaš barem jednu osobu koja prolazi kroz isto to kroz što ti prolaziš, postane puno lakše. A ovako fizički, što možeš napraviti da se smanjiš tu anksioznost? Nekim ljudima pomažu vježbe disanja. Iako meni osobno to često ne pomaže, meni najčešće pomaže tuširanje ili spavanje i to nekako, dok se otuširaš ili ospavaš, osjećaš se preporođeno, ko da pol problema više nema.
1: Hvala ti, Karlo, evo što si podijelio s nama ovo. Gospođo Horvat Vlahović, evo i sam je rekao, potražio je pomoć, podrška je iznimno bitna. Kako okolina može pomoći? Što je korisno reći, a što možda nije dobro?
0: Karlo je jedna jako hrabra osoba. Već ste ono spomenuli i njegov video koji je napravio i gdje zapravo pokazuje svoju kreativnost, ali i pokazao mladim ljudima s čim se nosi on i s čim se nose njegovi vršnjaci i ja ga evo ovim putem isto pohvaljujem, ali pohvaljujem i njegov angažman u koje se sve aktivnosti uključio samo ove godine. Znači, uključio se u dramsku, uključio se u Erasmus, uključio se u vršnjačku podršku Point, znači sa mladim ljudima provodi radionice. Znači, to su sve putevi koji njemu će olakšati da se lakše nosi sa tim s čim se on trenutno nosi. I kao što sam kaže, ja sam i dalje socijalno anksiozno dijete, ali se trudi, izlazi iz toga, i to je zapravo jedini i ispravan način kad si osvijestimo da radimo te korake. E sada, pitali ste što reći takvom ovoga djetetu. Najveća je pogreška reći: ma ti si samo sramežljiv, nije to ništa. To je ono kad su ljudi ili usamljeni, ili kad ljudi, a to su posljedice, znači kad se to ne bi liječilo, velika je vjerojatnost da ode usamljenost, da ode možda u neki oblik ovisnosti, da ode možda u, ne znam, agresiju. Razno razni razlozi ovoga nas mogu dovesti do te situacije. Ove stvari mi odrasli ljudi ne smijemo zanemarivati. Mi ne smijemo reći: tako je bilo i mene. Mi moramo čuti mladu osobu, moramo čuti s čim se osoba nosi. Kome se sve može obratiti? Ja bi uvijek rekla prvo roditeljima. Roditelji su ti koji dijete poznaju i koji vide te promjene u obitelji. Ukoliko ne pronalaze u obitelji, znači, dovoljnu podršku, uvijek su tu prijatelji, uvijek su to možda neko iz rodbine. To mogu biti i nastavnici, da pače nastavnici u školi, koji evo isto imaju neke alate pa mogu dalje usmjeriti mlade ljude. Znači, ono, nikad ne smijemo misliti da smo sami. Najveća pogreška i da se to samo nama događa.
1: Što mogu evo napraviti mladi koji prepoznaju sebe u ovoj priči? Ima li možda onih mladih koji ne žele ni sebi priznati da imaju problem? Kako s njima postupiti?
0: Da, tu je problem što ne žele sami sebi priznati i možda si i ne priznaju jer su dobivali impulse da je to tako normalno, da su tako možda bilo i kad su njihovi roditelji bili mladi. Ja bi se tu još samo prije nego odgovorim htjela vratiti zašto nam se to danas isto pojačalo u društvu. Društvene mreže koje sam spomenula su napravile svoje, ali nekad u prošlosti su ljudi živjeli u velikim obiteljima i obiteljima su bile bake, djedovi, ono, možda malo i više braće, znači obitelj u kojoj je došlo do tog natjecanja, do brušenja socijalnih kontakata, do brušenja socijalnih i komunikacijskih vještina. Danas su nam obitelji manje i danas naši roditelji u toj silnoj brizi prema vlastitoj djeci neke stvari rade umjesto njih i šalju cijelo vrijeme pogrešnu informaciju: ti to ne može, što mogu ja napraviti ovoga umjesto tebe. E sad, kad mladi ljudi prepoznaju ovo vaše pitanje, kad prepoznaju da imaju dovoljno godina, a da im roditelj možda ne dopusti da sam uđe u liječničku ordinaciju ili da si sam ode kupiti neke stvari za izlet ili da ne smije pozvati nikoga u kuću jer možda nisu roditelji spremni za to. To su već nekakvi onako znakovi kad se oni uspoređuju s drugim ljudima kod kojih je to sve lagano, a oni vide da se oni u takvoj svakoj situaciji jako zakoče i krenu se osjećati izolirano, usamljeno. E tu je sad jedan od znakova da to nisu normalne stvari, jer mi smo socijalna bića, mi moramo izaći iz svoje zone sigurnosti. Mi u ovo doba, pogotovo evo mladi ljudi s kojim mi radimo, mi ih moramo natovariti sa socijalnim vještinama da se jednog dana lakše snalaze kad budu samostalni, kad roditelji ne budu uz njih. Znači, to prepoznavanje nekih stvari kod sebe, a to je jako teško priznati, je najteže. I kažu da čak kad prepoznamo te stvari, mi nismo riješili problem, jer mi moramo napraviti taj prvi korak i imati u glavi da se ništa loše neće dogoditi. Ja znam da to meni je lako reći, jako je lako to nama koji se s tim ne nosimo reći, ali ti mladi ljudi uvijek misle da će krivo pogriješiti i da će ih drugi osuđivati. Uvijek imamo i mrežu ljudi, možda velimo u rodbinskim odnosima, a opet i u školi je jako puno nastavnika koji prepoznaju te stvari, možda tu, evo ja sam pedagog, naravno da su moja vrata uvijek otvorena, ali djeca djeca ponekad evo i u ovakvim situacijama kakvo je Karlova sa kolegicom iz likovnog je ostvario jako lijepi odnos jer ona prepoznala tu njegovu kreativnost i on je zapravo se kroz taj video uradak otvorio, izrazio, u njoj je prepoznao osobu koja ga je vodila i na neki način je možda, evo Karlo će mi reći, bio to jedan od okidača da on krenuo dalje.
1: Evo, vratimo se sad na, spomenuli ste i vi, i u početku smo spomenuli animirani film Antropofobija. Karlo, evo, je li ti bavljanje tom temom kroz film pomoglo da možda i bolje razumiješ ono što sam proživljavaš?
2: Naravno da je pomoglo. To je meni kao prvo i osnovno bio izlazak iz zone komfora, samo pričajući o tom. U početku sam i sam bio paranoičan. Nisam znao kako će publika reagirati, hoće li se itko moći poistovjetiti sa likom, hoće li se ljudi uopće slagati s tim što govorim. I dok je bilo objavljeno, dok je bilo projecirano i dok su mi ljudi rekli, gle, ja prolazim kroz ovo, ja sam bio presretan jednostavno i baš mi je jako drago da se ljudi mogu poistovjetiti sa tim likom. A na neki način je bio i to razgovor meni sam sa sobom. Svaki savjet koji je lik razuma dao glavnom liku, tako sam na neki način sam sebi posvjestio neke stvari koje možda do sad meni nisu bile potpuno jasne ili nisam znao. I baš mi je jako drago je to da sam napravio taj film i da, je, da se toliko ljudi može poistovjetiti s njim.
1: A film je prepoznat, uspješan, evo već si bio na nekoliko festivala, nedavno si se vratio iz Šibenika, kako je bilo, evo kako ti je to iskustvo?
2: Pa bilo je, evo, najiskrenije, bilo mi je jedno od valjda najboljih iskustva u životu. Evo, film je stvoren prije godinu dana u biti, danas godinu dana, ali je prijavljen na Smotru, to jest to na što sam išao u Šibenik i na reviju i festival, to jest festival u Karlovcu, tek ove godine. Radio sam taj rad uz mentorstvo svoje profesorice likovne kulture Petre Bojovski-Filipović, no ja ne bih čak to nazvao nekakav školski rad, ja bih to nazvao autorski rad. Ipak je to nešto što ja se nadam da će se ljudi sjećati i ja se nadam da će to ljudima pomagati, da nije to samo neki učenički rad koji će se zaboraviti za tjedan dana, da će to stvarno ostaviti nekakav trag na ljudima i da će dati nekom tu potvrdu i sigurnost koju su možda tražili.
1: Mislim da će i ovaj razgovor već mnogima dati podršku i poticaj da potraže evo i pomoć. Karlo, što bi ti poručio upravo prijateljima, poznanicima, mladima općenito zapravo koji se bore sa sličnim problemom?
2: Pa evo, poznanicima, u biti bilo kom, ko možda ima socijalnu anksioznost. Meni je najučinkovitiji savjet do sad bio nađi svoje ljude. I nedavno se pokazao vrlo istinitim i stvarno mi je jako pomogao. Kako nađeš svoje ljude? E sad, možda je teško zapojmiti. Znam da je meni osobno je bilo teško zapojmiti i stvarno lakše je reći nego to stvarno napraviti. Ali moraš dati svima šansu i ti sam, iako imaš socijalnu anksioznost, moraš dati ljudima šansu. Druži se sa svima. S nekim ćeš eventualno kliknuti. Bit će tu neka osoba, neki ljudi, neka grupa ljudi koji će te prihvatiti onakvim kakav jesi, koji će te slušati kad trebaš da te neko sluša, koji će se smijati s tobom, koji će tebe zvati, a ne da ti uvijek moraš prvi inicirati razgovor ili nekako druženje koje će biti briga za tebe. A ovako općenito savjeti neki, terapija možda ne pomaže svima, no možda vam pomogne. Znam da je meni pomogla, pomogla mi je psihoterapija, razgovor sa psihologinjom, već evo 2 godine ponavljam idem psihologinji i stvarno mislim da ne bih bio u ovako dobrom stanju kakvom sam danas bez nje. Osim toga, umjetničko izražavanje stvarno pomaže. Pisanje, slikanje, skladanje, animacija, bilo kakav izražaj jednostavno, da izbaciš tu svoju emociju i svoje stanje na papir, u zvuk, u video, bilo što, stvarno pomaže. A najvažnije od svega, zapamtite da niste sami. A ovako također imam neke stvari koje bih savjetovao drugim ljudima koji možda ili ne razumiju kako je to živjeti sa socijalnom anksioznošću ili koji jednostavno nemaju takve probleme poput drugih ljudi. Možda će zvučati grubo, ali probajte pogledati s obje strane. Vama je možda ta neka osoba koja vama pokušava prići ili socijalizirati s vama, možda je to vama neki izolirani čudak. Možda taj čudak ima potrebu za društvom, možda je tog čudaka strah i traži potvrdu da je taj pojedinac vrijedan tuđe pažnje. probajte smanjiti predrasude. Rasizam, homofobija, ksenofobija, bilo kakva je diskriminacija na religiju, sve to. To nisu odrednice osobnosti i ne umanjuju neku vrijednost osobe. Nikad ne znaš kroz što neko prolazi, tako da dajte svima šansu.
1: Hvala ti Karlo, evo i sretno i dalje u tvom radu i prenošenju ove važne poruke. Evo za kraj, gospođo Horvat Vlahović, što biste vi poručili i roditeljima i nastavnicima i prijateljima mladih koji se bore s ovim problemom?
0: Evo, Karlo je već djelomično odgovorio, nikad nisu sami i ponovila bi ovo njegovo, uvijek postoje ljudi koji će nas prihvatiti i razumjeti, ali ono što bi ja još nekako htjela naglasiti kad bi radila s mladim ljudima i kad bi evo dala neki savjet, kod njih se uvijek javlja prvo i onaj nekakav strah da neće uspjeti, a ako i uspiju ostvariti neki odnos, onda jako brzo očekuje rezultate. E sada, njima je strašan napor da nekome pristupe, a onda ne dobiju uvijek onako povratno da su oni nekome baš onako sjeli i kliknuli. Tu se javlja ona nestrpljivost kod mladih ljudi, jer za njih je bio veliki napor ostvariti odnos s nekim, a možda nisu dobili ono što su htjeli. Inače kažu da su ove generacije prilično nestrpljive, tako da im ovo ne ide nekako u prilog, jer se očekuju jako brze povratne informacije. Ako one izostanu, onda mladi ljudi gube vjeru u sebe. Tu bi ja nekako htjela naglasiti da je to proces. Proces je bio da se osoba dovede u tu situaciju, proces je bio da izlazimo iz te situacije. Tako da bi ja tu svakako savjetovala roditeljima da malo razmisle o nekim pitanjima, koliko prijateljima ima moje dijete, na koje je rođendane on ide, kako je on inače onako zadovoljan, koliko on često iznosi neko svoje mišljenje u našem društvu. Znači, obitelj je mjesto gdje se može jako puno stvari izvježbati i tu je velika, velika uloga roditelja da evo sam možda sa nekim savjetima pogurne dijete iz te situacije, iz zone sigurnosti. Vrlo često to znamo reći da je jako važno izaći iz te svoje zone sigurnosti, jer ona nam je nekakva zaštita, ali mi u takvoj zoni ne rastemo, mi u takvoj zoni stagniramo i ne pokazujemo koliko možemo. Ja bi još tu nekako htjela spomenuti, opet sam rekla ono kolika je to uloga roditelja, naravno da je uloga i odgojno-obrazovnih djelatnika kad primijetimo dijete koje možda nam nije najglasnije, možda nam nije dijete koje će uvijek imati ruku u zraku, a znamo da u njemu čuči potencijal, uključiti ga u razno razne aktivnosti, otvoriti ga i tu mu pružiti podršku.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru. Da, evo, što istaknuti, ponekad je, znamo, potrebno puno snage da napravimo ono što drugima izgleda, rekli ste i sami, kao sasvim obična stvar, javiti se, upoznati nekoga, govoriti pred drugima, ali važno je znati prepoznati kada nam strah počinje ograničavati život, ali jednako je važno znati i da pomoć postoji. Hvala evo našim današnjim gostima, pedagoginji Jasni Horvat Vlahović.
0: Hvala i vama.
1: I učeniku Karlu Saboliću, hvala na gostovanju. I što ste podijelili s nama svoje znanje i iskustvo. Evo, hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji u emisiji Malci genijalci. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Malci genijalci!
4: Emisija za tebe i mene.
3: Emisija za
4: djecu i mlade. Malci genijalci!
5: Slušali ste reprizu emisije.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobar dan, dragi slušatelji. Mladi, vjera, zajedništvo i aktivno sudjelovanje u životu crkve teme su o kojima ćemo danas govoriti u emisiji 5 do 12. Animatori imaju važnu ulogu u radu s mladima. Kroz različite susrete, radionice, druženja, edukacije i projekte nastoje mladima pružiti prostor u kojem se mogu povezati, razvijati svoje talente, razgovarati o važnim životnim pitanjima, ali i produbljivati svoju vjeru. O animatorima Varaždinske biskupije govorit će nam voditeljica temeljne formacije animatora Varaždinske biskupije Lea Miloš i animatori Župe Svetog Jurja Mučenika u Đurđevcu Judita i Rahela Maznik i Svebor Bojkić. U prvom dijelu emisije razgovarat ćemo sa voditeljicom Leom Miloš. Dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo za početak, što točno znači biti animator u Varaždinskoj biskupiji i koja je njegova uloga?
1: Dakle, biti animator znači raditi sa djecom i mladima, dati dio sebe. Uvijek govorimo na prvom susretu s animatorima da je animator onaj koji daje dušu. Dakle, dio sebe želi dati za djecu, za mlade, za rad sa drugima. U našoj biskupiji to znači aktivno sudjelovati u svojoj župnoj zajednici, sudjelovati na biskupijskim događajima koji su povezani sa pastoralom mladih i evo biti tu, biti prisutan i imati želje raditi sa djecom, prenositi djeci, prenositi mladima Krista.
0: Koliko trenutno u Varaždinskoj biskupiji ima animatora otprilike i gdje su najaktivniji?
1: Pa evo, ako gledamo zadnjih 5 godina održavanja formacija, imamo jedno 200-tinjak aktivnih animatora u biskupiji. Možemo se pohvaliti time da su evo u Podravini nekako najaktivniji animatori i da ih najviše se odlučuje proći taj put animatorstva, upravo oni koji su iz Podravine.
0: Kako izgleda jedan put animatora od početka kada želi postati animator do trenutka kada postane animator?
1: Dakle, biti animator može biti ona osoba koja smatra da želi prenositi evanđelje drugima, koja prvenstveno ima tu želju i osjeća da ima taj neki poziv za rad sa djecom i mladima. Takve mlade onda pozivamo da se jave svojim župnicima i župnici su ti koji onda u pastoral mladih prijavljuju mlade sa svojih župa za formaciju. Formacija se sastoji od 5 vikend susreta. Prvi susret je jednodnevni i on je više onako općeniti. Razgovaramo o tome tko je animator, kako animator radi, neke općenite informacije. I zatim slijede 4 trodnevna susreta koja traju od petka popodne do nedjelje nakon ručka.
0: Kako izgleda jedan taj vikend upravo u temeljnoj formaciji?
1: Pa evo, možemo uzeti primjer jednog trodnevnog vikenda. Dakle, jedan naš vikend počinje u petak popodne, susret započinje svetom misom, nakon mise imamo određene ili radionice, ili predavanje, ili igru. Večernji dio završava svaki dan večernjom molitvom. U subotu kroz cijeli dan imamo razna predavanja ili radionice, plesove, igre koji su povezani sa temom susreta i nedjelja naravno sveta misa kao središnji i kao vrhunac zapravo cijelog susreta, misa sa zajednicom, ručak i odlazak kućama.
0: Koje osobine po vama treba imati jedan dobar animator?
1: A dobar animator bi prije svega trebao biti radostan. Kao kršćani trebamo biti radosni, jer jedino ako drugi vide da smo mi istinski sretni, zadovoljni, postavit će se i pitanje u njima, ok, zašto je on toliko sretan ako je u crkvi, ako pokušava drugima prenijeti nešto u što vjeruje. Dakle, to bi bio ono neki prvi najvažniji element, a onda svatko od nas ima određene talente i svoje talente kroz život razvijamo i potičemo sudionike i kroz formaciju animatora i kroz specijalizaciju da pronađu ono u čemu su oni najbolji. To može biti vođenje plesova, to može biti predavanje, to može biti jednostavno da znaš saslušat druge ljude i da dobar savjet. Ali evo, svako od nas ima neki talent i to su isto važne stvari, ali nisu toliko važne kao ovo da budemo radosni i da istinski osjećamo da je to animatorstvo naš poziv, da je naš životni poziv dati dio sebe drugima.
0: Rad s mladima ponekad nije jednostavan. S kojim se poteškoćama susrećete u radu s njima?
1: Pa primijetili smo, pogotovo zadnjih par godina, da sve više mladih dolazi stvarno sa problemima koji, ono, čovjek misli, a dobro, imaju 14, 15, 16 godina, kolike probleme ti mladi mogu imati. I onda kad uđemo u razgovor s njima, shvatimo da su to nekad stvarno i teške obiteljske situacije, teške situacije u školi i mladi nemaju neko mjesto ili neku osobu s kim bi to mogli podijeliti. I evo onda kroz takve susrete

0: te kroz formaciju, u razgovoru s animatorima i instruktorima, u razgovoru sa duhovnikom, zapravo nekako pokušaju nadići to sve i baš se osjeća da im je ta formacija jedna kao sigurna luka, gdje mogu biti svoji, gdje mogu reći svoje probleme i gdje osjećaju da ih niko neće osuđivati, jer su to isto mladi koji imaju iste stavove, iste interese kao i oni i onda se u tom okruženju osjećaju sigurno.
1: Kakve aktivnosti jedan animator najčešće provodi u župama?
0: Pa animatori u župi najčešće organiziraju susrete mladih, okupljaju mlade. Njihova najvažnija zadaća je biti most između župnika i mladih u župi, biti ta neka poveznica, ali osim sa mladima mogu pomoći recimo kod kateheza za prvopričesnike ili za krizmanike, organizirati ljetne oratorije na župi, ali nije posao animatora recimo samo organizirati susret ili voditi neku malu grupu. Animator je taj koji će biti ono prvi koga će župnik zvat, e, treba pokositi travu ili jel mi možeš doći pomoć pomest crkvu. Dakle, to je isto zadaća animatora i to je isto dio našeg služenja.
1: Vi ste isto krenuli od neke početne točke. Kako ste se vi uključili u rad upravo taj?
0: Pa evo, ja sam krenula svoj put daleke 2017. godine kad sam bila srednjoškolka i župnik je došao do mene i pitao me jel hoćeš ići na formaciju. Ja pojma, tad nisam imala šta je formacija, di idem, ali rekao ajde, dobro, super. I prošla sam taj put tih 5 vikenda, prošla sam specijalizaciju, aktivirala sam se na vlastitoj župi u biskupiji i 3 godine nakon toga, evo, zvali su me tadašnja voditeljica formacije jel bih htjela doći kao instruktor pomoć voditi formaciju i 2 godine nakon toga sam, evo, i preuzela vođenje formacije, tako da bio je to lijep put od toga da sam bila jako zbunjena i da mi je neko, i kad sam prolazila tu formaciju, rekao, e, za par godina ćeš voditi taj program, ono, odmahnula bi rukom i rekla bi, ma ne, šališ se, neću, ali evo, stvarno mi je drago i kroz te animatore vidim da s tim mladima i ja rastem. Svake godine je neka nova situacija, drugačija generacija mladih, ali koliko god mi njima pokušavamo dati, mislim da zapravo puno više oni nama, voditeljima, zapravo daju.
1: Gdje se ove godine održava temeljna formacija?
0: Dakle, prvi vikend održava se u Centru za mlade u Varaždinu. Uvijek prvi vikend, taj jednodnevni, održavamo u Varaždinu. Drugi vikend nam je u Trnovcu. A treći vikend, evo, održavamo upravo u Đurđevcu. Po prvi puta u zadnjih par godina kako imamo formaciju animatora. Evo, u dogovoru sa župnikom, koji je bio predstojnik Ureda za pastoral mladih prije 3 godine, čini mi se. Odlučili smo da ćemo biti u Đurđevcu, pa je to idealna prilika, evo, i svim vjernicima u nedjelju lijepo da dođu na svetu misu i da vide tko su ti animatori, tko su ti mladi. 4. vikend onda imamo u Koprivnici, a 3. vikend održavamo na Belici, gdje nam je domaćin naš povjerenik za mlade, velečasni Matija.
1: Evo, nadam se da će se puno ljudi uključiti i puno mladih, evo, javiti još.
0: Nadam se i ja.
1: I za kraj, koja je vaša poruka mladima koji se još nisu uključili u aktivnosti svoje župe i koji možda žele postati animatori?
0: Pa evo, moja poruka je da ako osjećaju neku povezanost s crkvom, ako osjećaju da ih Bog na neki način zove, da im je to idealna prilika da se uključe. Papa Franjo je puno puta naglašavao da mladi nisu budućnost crkve, već njezina sadašnjost. I da upravo mladima trebamo dati prostora da grade crkvu, da aktivno sudjeluju u njoj. Evo, upoznat će stvarno puno predivnih mladih ljudi, ostaće im prijateljstva, to mogu potvrditi osobno, koja su za cijeli život. I mislim da će im to biti jedna stvarno lijepa prilika da vide da crkva nije stara, da nije zastarjela, da u crkvi ima mladih ljudi, da se, evo, povežu, da izgrade zapravo svoju vjeru i da upoznaju puno, puno dobrih prijatelja.
1: I gdje se mogu javiti ako žele postati animatori i kada kreće temeljna formacija?
0: Dakle, mogu se javiti kod svog župnika. Temeljna formacija kreće 24.10. a prijave su kod župnika do 18.10. Tako da, požurite.
1: Hvala ti, Lea, što si nam predstavila svijet animatora Varaždinske biskupije i svoje perspektive.
0: Hvala na pozivu.
1: Dragi slušatelji, u drugom dijelu emisije razgovarat ćemo s animatorima iz Đurđevca, Juditom i Rahelom Maznik i Sveborom Bojkić. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Kako vam je bilo na temeljnoj formaciji animatora Varaždinske biskupije?
2: Pa evo, meni je bilo jako lijepo. Naučila sam jako puno nekakvih novih stvari, nekakvih novih vještina i, na primjer, igara i načina na koji možemo raditi s mladima i djecom. Isto tako sam upoznala jako puno dragih ljudi i sklopila neka nova prijateljstva.
3: Pa meni je bilo isto prije svega jako lijepo i zanimljivo. Isto sam stekla puno novih iskustava i naučila puno novih igara. Naučila sam puno o različitostima među ljudima i o tome kako približiti mladima vjeru. I također sam upoznala jako puno ljudi koji su mi, zapravo će mi ostati doživotni prijatelji.
4: Meni bilo je stvarno posebno i različito kroz svih tih 5 vikenda. Svaki susret donio je nešto novo, od učenja i radionica do druženja s novim ljudima, od instruktora do ostalih animatora. Naučio sam različite nove stvari, od igara do plesova, te sam svoju vjeru produbio.
1: Što vas je privuklo da budete animatori?
2: Pa evo, meni osobno, ne znam, od malena idem u crkvu. I tako jednom bila sam na nekom susretu i onda me jedna cura poznanica pitala kako to da ja nisam nikad završila. A ja rekao, znala sam nešto tim animatorima, ali ništa ono previše, i onda sam tak zapravo razmišljala kako bi mogla na taj način zapravo pridonijeti ono i svoje župi, kako bi mogla na taj način služiti Bogu, pa sam tako odlučila i tak sam krenula onda.
3: Pa mene je da postanem animatorica najviše potaknuo bivši kaplan Andrija, kojeg ovim putem i pozdravljam, ali i sama želja da naučim nešto novo i da se više otvorim kao osoba.
4: Isto tako mene je kapelan Andrija isto potakao da idem za animatora i privukla me ta neka želja za učenjem o radu s djecom, posebno to da ih na zabavne načine približim Bogu kao što sam ja bio približen Bogu i moja vjera je bila produbljena na iste te zabavne načine.
1: Kako kao animatori pomažete u svojoj župi ovdje u Đurđevcu?
2: Sad smo nedavno završili, pa sad imamo neke različite ideje koje još možda nismo realizirali, ali ovako crkvi pomažem čitanjem, isto tak pozivam druge mlade koje poznam, prijatelje na ove susrete mladih koje imamo, a to što kažem, ove neke druge planove smo sad trenutno smišljamo, pa onda ćemo još vidjeti šta ćemo od toga realizirati.
3: Pa evo, s obzirom da smo friški animatori, zapravo isto tek razmišljam o tome što mogu, ali svakak na prvom mjestu mi je poticanje mladih da dolaze na susrete, zatim čitanje u crkvi, molitva i zapravo animiranje drugih mladih na nekim događajima u biskupi i u okolnim župama.
4: Isto tako, privlačim mlade da dolaze na različite susrete, u župi pomažem pripremati susrete mladih i ostale radionice povezane s mladima, imamo različite radionice s djecom, kao što su božićne i uskršnje radionice, gdje za Božić, prije Božića, djeca drugog i sedmog razreda slažu kuglice za borove i čestitke. Tu su i pripreme za blagdane gdje pomažem čistiti crkvu, ministrijam u župi, krenuo sam ministrijati.
1: Hvala vam Judita, Rahela i Sebo što ste nam predstavili malo animatore župe Svetog Jurja Mučenika u Đurđevcu.
3: Hvala vama.
2: Bog.
4: Hvala.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gosti današnje emisije 5 do 12 bili su mi voditeljica temeljne formacije animatora Varaždinske biskupije Lea Miloš i animatori iz župe Đurđevac Judita i Rahela Maznik i Svebor Bojkić, koji su nam progovorili o animatorima i o životu animatora i njihovoj zadaći u župama. Do slušanja!

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.